0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך הרבים. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. הלוויין. שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
2: אם כנגד כל התורה כולה, אז יש עוצמה אדירה. אדם שזוכה לקיים את מצווה ציצית, זוכה לקיים את המצווה, מצווה עצומה וחביבה לפני השם. כמה יש זכות שאנחנו זוכים כל ארבע עמות, כל ארבע עמות לקיים 613 מצוות. איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לנו. עכשיו אנחנו מבינים למה הגאון מבין לבכה, בכה שנייה, כמה שניות לפני ביטתו, כי הוא אמר את המצווה הזאת שאפשר להשיג בפרוטות בעולם העליון אי אפשר להשיג אפילו בעד מיליונים, כידוע מה שדנו הפוסקים. עכשיו אנחנו מתקרבים, יש ימים חמים, אוטוטו כבר חודש תמוז, חודש תמוז, אב, חודשים מאוד מאוד מאוד חמים, שמתחילים השאלות, מה קורה עם הציצית? חם לי, אני רוצה להוריד את הציצית ביום חם. כתוב בגמרא, בדף ממ"א במנחות, אומרת הגמרא, שבעידנא דריתחא מענישים על עשה, על ביטול מצוות עשה. הגמרא אומרת על רב קטינה שפגש את אליהו הנביא וראה שאין לו ציצית, שאל אותו למה, אמר לו מה, מענישים על ביטול מצוות עשה? אמר לו כן, מענישים בעידנא דריתחא. אז שואלים כולם, עכשיו אני לא רוצה חס ושלום שיענישו אותי בעידנא דריתחא. אם אני עכשיו חם לי, יום חם, אני רוצה עכשיו להוציא את הציצית, לפשוט את הציצית מעליי. האם אני יכול לפשוט את הציצית או לא יכול לפשוט את הציצית? אז כידוע, מה שדנים הפוסקים בעניין, יש לנו תוספות בפסחים, התוספות כותב שכל העניין שמענישים על עידנא דריתחא, על ביטול מצוות עשה, זה דווקא כשיש לך בגד ארבע כנפות, ואתה לא מטיל בו ציצית. אבל אם אין לך בגד של ארבע כנפות, אז אתה לא מענישים על עשה. לא רק זה, גם יש עוד דעה במסכת פסחים, גם שם תוספות, שאומר שכל זה שהיה בזמנם שהיו נוהגים ללבוש בגד של ארבע כנפות, אז בזמנם כשהיו נוהגים ללבוש בגד של ארבע כנפות, לכן היה את העניין הזה של הזלזול. אבל בזמננו שאין בגד של ארבע כנפות, רובם לובשים בגדים רגילים, גם שאנחנו שמים את הציצית, זה בגד שהוא מיוחד למצווה, במקרה כזה לא אנשין הנעשה, כך אומר התוספות. אז נמצא שדווקא בזמנם שיש את הארבע כנפות, שהיו לובשים בגד של ארבע כנפות, כשאדם לא לוקח בגד של ארבע כנפות, נראה כמו מזלזל במצווה. אבל באופן שאין לנו את זה, אין את הבעיה הזאת שמזלזל במצווה. האמת היא שראיתי עוד סברה נוספת, שאומר אותה רב אלישיב, המערי אלגזי, כותב שגם ביום חם לא יפשוט את הטלית מעליו. צריך להתאמץ, ללבוש את הציצית בכל מקרה. הרב אלישיב נוקט שלא צריך. אומר הרב אלישיב, כל מה שדיברנו בעניין של מענישים על עשה, זה דווקא במקום שיש הנעת לבישה. תוספות במסכת שבת אומר שכל העניין של בגד בציצית, מתי הוא חייב בציצית? דווקא כשיש בו הנעת לבישה. אבל אם אין לי הנעת לבישה, הבגד הזה פטור מציצית. אז על פי זה גם לכאורה רב שלמה זלמן אוירבך דן, באופנים מסוימים האם חייב בציצית, בבגד שיש לי, כשאני ממש סובל וכדומה, האם יש פה ציצית או לא. רב שלמה זלמן אוירבך כותב שהיום בזמננו שהציצית הוא חלק מהמלבושים, אז אפילו שחם מאוד והבן אדם מזיע איתו, עדיין יש אותה מצווה, כי זה חלק מהמלבושים. אבל על כל פנים דעת התוספות אומר שאם אני, אם יש חום גדול, אני פטור ממצווה ציצית. אז נמצא שבעיקרון מצד הדין באמת פטור ממצווה ציצית. אבל אחרי שראינו את גודל המעלה של מצווה ציצית, מישהו יכול לוותר על הדבר הזה, על העוצמה הזאת? אמרתי לכמה אנשים שזה חבורת צעירים נחמדים, שדיברנו על הציצית, חייב, לא חייב, ארבע כנפות, לא ארבע כנפות. אמרתי להם, רבותיי, אם מישהו יבוא עכשיו ויאמר לך, אני נותן לך $1,000,000 על כל 5 דקות שאתה יושב פה. וחם לך, חם, חבל על הזמן, איזה חום, אדיר. ומישהו בא ואומר לך, נותן לך עכשיו $1,000,000 על כל 5 דקות. מה אתה אומר? אתה רוצה את המזגן או שאתה רוצה עוד 5 דקות? עוד 5 דקות, ועוד 5 דקות, ועוד 5 דקות. איזה מעלה, זכינו מעלה עצומה, שיש לנו את המצווה הזאת ששקולה כנגד כל התורה כולה. וכידוע שהציצית יש בה את הסגולה של השמירה, סגולה עצומה של שמירה, שהציצית היא שומרת. יש סיפור שראיתי בשם הרב, סיפר אותו הרב זילברשטיין, שיהיה בריא, בספר עלינו לשבח מופיע הסיפור הזה. כותב הרב על בחור שהיה חולה, חס ושלום, במחלה, השם ירחם לו עלינו, היה חולה במחלה, ואמרו לו צריך לעבור חימו, חימו עם בידוד, עם הכל. לפני שהוא נכנס, אומר, נתנו לו הוראות, כל הבגדים שלך צריכים לעבור חיתוי בצורה כזאת וכזאת, תביא אותם כך וכך, תטפל בזה באופן הזה והזה. והוא קיבל את הדברים, עשה את הכל, חיבס את הכל, חיטה את הכל, כדת וכדין, וגם את הציצית, כמובן את הציצית, גם כן אותו דבר, חיבס וחיטה והכל. והנה, הגיע הטיפול, היום של הטיפול, הוא לובש את הבגדים, שם את הציצית, הוא מגיע להיכנס לטיפול, האחות אומרת לו, לא, אין דבר כזה, מה זה הבגד הזה? אמר לה, זה ציצית, אני רוצה לבוש ציצית עם הטיפול, עשיתי לה חיטוי כמו שצריך, ניקיתי, טיהרתי, הכל. אמר לו, אין דבר כזה, אנחנו לא מכניסים עם הציצית, מי שרוצה, נכנס בלי הציצית. אמר לה, לא, אני לא נכנס בלי הציצית. אמרו לו, הביאה לו פיקוח נפש, דוחה את התורה כולה, הפיקוח הזה. אמר לה, לא מעניין אותי כלום, אני בלי הציצית לא נכנס, יהיה מה שיהיה. וקיצור, קצר, אמר לו, שפע, אתה לא נכנס עם הציצית. הוא מתיישב, 3 שעות הוא יושב, לא עושים לו שום דבר, לא נותנים לו את הטיפול. אחרי 3 שעות הפרופסור עובר במחלקה, פתאום הוא רואה אותו יושב שם. הוא אומר, תגיד לי, מה אתה יושב פה? על מה? אומר לו, אני יושב, אדוני הפרופסור, כי היא לא מסכימה שאני אכנס עם הציצית, ואני חיטאתי אותה. חיטאתי את הציצית ולא, היא לא מסכימה. אמר, תן לי, אני אטפל בזה, הכל בסדר. נכנס פנימה, יוצא אחרי כמה דקות. אומר לו, תשמע, אני חייב לומר לך, בזכות מצוות ציצית, ניצלו לך החיים. האחות הזאת שמה לך חומר, שאם היה מוזרק לתוך הגוף שלך, נורא והיום, היינו גומרים את היום במקום אחר. בזכות מצוות הציצית שקיימת, בזכות זה זכית לדבר הזה, ש, ש, ש, שנתנו לך את התרופה הנכונה, וכמובן שינה את הכל, והצלו חייו. ואנחנו שמענו כמובן על כל המעלה הזאת של הציצית, בכל העניינים, גם אצל בצהל, אורך השם, בשנים האחרונות, ממש מתפשט הדבר הזה, כמה חיילים לוקחים ציציות, כמה חיילים לוקחים בהידברות אלפי אלפי ציציות. וגם אני שמעתי גם הרב ארוש בחוץ של חסד, ועוד כמה ארגונים שנותנים ציציות ודברים, מחלקים בלי סוף ציציות לחיילים. היה לפני כמה זמן, התקשרו לקו ההלכה, איזה אחד התקשר, אמר שהוא רב בגדוד מסוים, ואיזה חבורה שרוצים להיכנס פנימה, איזה גדוד, התקשרו אליו שרוצים לקבל ציציות. אומר, בתוך הגדוד יש דרוזים, והדרוזים אמרו שרוצים גם ציצית. ניתן להם או לא ניתן? עד כדי כך, אפילו הדרוזים מבינים, כן, הם מבינים את הדבר הזה, מה זה הכוח של הציצית, מה זה השמירה הזאת של הציצית. וזה מה שהתורה הקדושה אומרת, הכוח של הציצית, וראיתם אותו וזכרתם. בעצם הראייה שאדם רואה את הציצית, עצם הראייה שהוא רואה את הציצית, כבר יש בה את הסגולה הזאת, את המעלה הזאת שהיא מצילה אותו, שהיא מחזירה אותו חזרה למוטב. אם אנחנו מדברים על עניין של הראייה, אנחנו מדברים על ראייה, אז מה התורה הקדושה אומרת? לאורך כל הדרך אנחנו רואים שהתורה כל הזמן מלמדת אותנו על העניין של לשמוע בכל דברי חכמים. ולא רק לשמוע בכל דברי חכמים, להתייעץ על כל דבר ודבר שיש לאדם בעולם. כל דילמה שיש לו, להתייעץ עם חכם, להתייעץ עם תלמיד חכם, עם רב גדול, שהוא יגיד לו מה לעשות, יגיד לו ימינה, יגיד לו שמאלה. דעת תורה, מה שנקרא בלשוננו, דעת תורה. כי חכמי ישראל הם נקראים עיני העדה. הם אלו שנקראים עיני העדה. אז שואלים, כידוע גם מה שהחזוניש כותב, מה שאלו שהאפיקורסים רוצים לומר, שההנהגה בדרכי איסור והיתר היא אחת, והנהגה בענייני העולם היא הנהגה שנייה. כלומר, הרב אותו אני אשאל בהלכות שבת, האם מותר לעשות קפה, האם מותר לעשות תה, האם מותר לעשות ככה? זה אני אשאל את הרב. אבל אני אשאל את הרב, האם באמת לעשות עסק כזה או לא לעשות עסק כזה? האם אני אלך לפה או לא אלך לשם? אני אעשה ככה או לא אעשה ככה? שאלות בענייני העולם, את זה אני לא אשאל את הרב. זה הנהגה שלא קשורה לרב. אומר החזון איש, זה דרך האפיקורסים.

שלמה, לא יודע מה לעשות. הרבה הרבה מה שאנחנו עושים מונע ממה שאנחנו מרגישים בלב, מהנטיות שלנו, ממה שאנחנו נוטים. את זה אני אוהב, את זה אני פחות אוהב, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זה נראה לי טוב, והוא נראה לי לא טוב, ואז לפי זה העיניים קצת זזות ימינה ושמאלה, לא תמיד אנחנו מדויקים. הכוח של גדולי ישראל, של חכמי ישראל, הכוח שלהם, שהעיניים שלהם זה עיניים של תורה. שאדם שואל חכם בתורה, הוא שואל את התורה הקדושה. כי החכם אמנם רואה, הוא רוצה לייעץ לך, הוא רוצה לייעץ לך בתורה, הוא רוצה לייעץ לך על העסק. אבל הוא בעסק הזה מסתכל האם זה רצון השם או לא רצון השם. האם כך התורה הקדושה אומרת או לא כך התורה הקדושה אומרת. ולכן העיניים של העדה, חכמי ישראל נקראו עיני העדה. הם נקראים עיני העדה כי הם למעשה אלו שכשאני מתייעץ איתם אני יודע שאני בוודאי הולך בדעת התורה. וכל השומע וכל יצאת חכם אינו נכשל. ולכן גם כן אנחנו יודעים מה שמבואר בשער הכוונות. הביא שבזמן שאדם אומר את הקריאת שמה, אומר קריאת שמה, צריך לעשות, להעביר את הציצית על עיניו. מעביר את הציצית, ואז הוא ריתם אותו, זכרתם. חמש פעמים אנחנו עושים את הדבר הזה, גם מנשקים לחיבוב מצווה, אבל גם כן מעבירים על גבי העיניים. ובשאר הכוונות כתוב שכל מי שמסתכל על הציצית בזמן קריאת שמה, מובטח לו שלא יבוא לידי סימוי העיניים. לא יסתמא לו העיניים. אדם שהוא...

ברשות מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, מנהיג הדור, מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א, בחילת כבוד הרב, אני קשה לי לדבר בפני הרב, בדיוק דיברנו על העניין של הציצית והעניין של הראייה של הציצית, שהראייה של הציצית היא סגולה לנגד סימוי עיניים, שאדם לא יסתמל לו העיניים, וחכמי ישראל הם אלו שנקראו עיני העדה, העיניים של העדה, וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. אני חייב לומר ברשות מורנו ורבנו, יש גמרא, גמרא מסכת ברכות דף כ"ח, אומרת הגמרא, מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, כשנפטר, לפני שנפטר, היה בוכה, באו אליו תלמידיו ושאלו אותו, רבנו, עמוד הימיני, פטיש החזק, נר ישראל, אתה זה שבזכותך היה כל התורה בזמן החורבן הבית, תן לי אבנה וחכמיה, כל זה אתה, אתה בוכה? אז ענה להם מה שענה להם. רבי רבן יוחנן זכאי ענה, כולנו יודעים את התשובה. שואלים, שאלה עצומה, רבנו מובן, עמוד הימיני מובן, נר ישראל מובן, מה זה פטיש החזק? מה הפשט פטיש החזק? מחילה מכבוד הציבור. ואחד יבוא לרב ויגיד לו, כבוד הרב, איזה קונגו אתה, טרקטור, מה? כך אומרים לרב, כך אומרים לתלמיד חכם, גאון ישראל, מנהיג הדור, אתה אומר לו פטיש החזק, מה הפשט בפטיש? מה יש בפטיש? אלא יש גמרא, הגמרא במסכת קידושין, אומרת, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, עם אבן ונימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר כפטיש יפוצץ סלע. מה זה האבן הזאת? היצר הרע, יש כל מיני יצרים קטנים, כל אחד לפי עניינו, כך שמעתי מידידי הגאון הרב יונתן שושן, אחיו של רבנו, רבי אליהו, רב יונתן שושן, אמר, כל אחד יש לו אבנים קטנות, אבנים קטנות שכל מיני תיאוריות, כל מיני שטויות, כל מיני אבלים. והנה, האדם שיש לו אבן קטנה, נכנס לבית המדרש, בסדר, נמס לו. אבל הגמרא במסכת ברכות אומרת, אם לעולם ירגיז אדם, ברכות ה', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם ייכנס לבית המדרש, אם ניצחו מוטב, ואם לא יקרא קריאת שמע, ואם לא, אם ניצחו מוטב, ואם לא, יזכור לו יום המיטה. כלומר, אנחנו רואים פעמים שהיצר הרע לא יוצא בבית המדרש, כי לפעמים בן אדם מגיע עם אבן כזאת

0: גדולה, עם כל כך הוא בונה על השטויות שלו כאלה תיאוריות וכל מיני דברים. פה חייב איזה פטיש חזק שיפוצץ לו את הסלע שיש לו על הראש. זה הרב שנותן את הפטיש החזק שיפוצץ את הראש. אבל לא מספיק רק שיהיה פטיש, צריך להיות פטיש חזק שיודע לפוצץ את הסלע, אבל מצד שני להשאיר את הראש שלם. זה פטיש החזק. רבן יוחנן בן זכאי היה מנהיג את הדור שמצד אחד ידע לתת את המכה כאיפה שצריך, נתן מכה, ומצד שני ידע ללטף, ידע לרומם, ידע להרים, ידע לעשות, זה הוא הדיק את הדור בזמן הכי קשה שלו. וזה בדיוק מה שאני אומר באמת כהקטן שבקטנים, זאת ההנהגה של מרן הראשון לציון מורנו ורבנו, שהוא פטיש החזק. מרן לא חת, אומר את דבריו ברבים, לא מתבייש, אומר את הכל, אביהם של בני התורה מצד אחד, בעוצמה, בחוזקה, ומצד שני אביהם של ישראל, איזה אהבה, איזה חיבה, איזה קרבה, כמה הוא מחטט רגליו לפשוטי העם, עד יורד לקטנים שבקטנים. אין מקום בעולם שאין ילקוט יוסף, אין מקום בעולם שלא מעריכים ומעריצים את כבוד הרב. למה? בגלל האהבה שלו לעם ישראל. אז באמת, קודם כל גם בנימה אישית, אני רוצה לומר לכבוד הרב, זה כבר הרבה, כמה שנים טובות שאנחנו זוכים, אני מזכיר את זה כל פעם, שמרן הראשון לציון עומד בנשיאותנו בקו ההלכה, כל הארגון הקדוש הזה, ואנחנו זוכים לגב של הרב, לתמיכה של הרב, לפסיקה בזמנים הקשים, לעזרה לרבנים. תודה רבה לכבוד הרב, ויהי רצון שבעזרת השם נזכה שמורנו ורבנו יאריך ימיו על ממלכתו, ויזכה להניג אותנו עוד רבות בשנים, אמן.
1: חזק וברוך לרב הגאון רבי ירון אשכנזי, הרב הראשי של גדרה, יותר חשוב יושב ראש הארגון של קו ההלכה, זה יותר חשוב, זה כבר כמה שנים טובות בן פורת יוסף. בהתחלה היה לו מישהו אחר בנשיאות של קו ההלכה, אבל הוא ברגע שהוא תפס שלא הולך בכל כמו מרן זצ"ל, אז מיד הוא נטרד אותו ולקח אותנו, כי הוא מראש שלו הכל הולכת תמיד כמו מרן. שחוקים על הרב, איך הרב, אמר הרב משה שפירה שהזכירו פה לפני כמה חודשים, מה הוא אמר? שהוא עקב אחרי כל המקומות שחוקים על הרב, אם זה רבני כיסא רחמים, אם זה מקומות אחרים, עקב אחרי כל המקומות, ומה לעשות? הרב צודק, הוא עקב אחרי כל המקומות, הוא בלי לעקוב, הוא יודע שההלכה תמיד, הספר שהוציא עכשיו, הלכה למעשה, הוא חילק את זה בקו הלכה, הוא לא תחילק גם פה, הלכה למעשה. וכל הספר כולו הולך לפי הפסקים של מרן. יש שם מאות שאלות, לא ספרתי כמה, אבל הרבה שאלות, בכל דף תורי כמה שאלות מעניינות, ששאלו אותו בקו ההלכה, בכל התחומים. יש הרבה טלפונים, הרבה בעלי תשובה, הרבה בעלי בתים, מקשרים ושואלים, מה ההלכה בזה, מה ההלכה בזה? הוא אומר להם תמיד כמו מרן זצ"ל. אם יש מישהו, זה כמה רבנים בקו ההלכה, לא יודע כמה, עשרות, כמה? 300 רבנים. אם הוא שומע איזה רב שפסק לא כמו מרן, הוא מתקשר אליו. למה אתה סוטה בדרך של מרן? מי לא גדול למרן? יש מישהו יותר גדול ממרן? אתם מכירים מישהו? בפקיעות, בכל התורה כולה, ותשובות של אבי עומר, אני לא אמרתי השבוע שדיברתי, מה אמרתי? מי שלא לומד אבי עומר חסר לו משהו בתורה. כן, ואני אומר את זה, באמת אני אומר את זה. מי שאין, לא יודע אבי עומר, תראו את כל הרבנים האלו שלא לומדים את אבי עומר. לא משנה מי הם. או מחוג הזה, או מחוג הזה, חסר להם משהו בתורה. אתה מדבר את הבנימות, פתאום לא יודע, יש מבית כזה, יש מערית, יש חקר להם. הם לא יודעים. התורה כולה אצל הרב. מי לא גדול מהרב? וזה כל זה יודע הרב אשכנזי. אשריו, אשר חלקו, זכותו שמרן, הגן עליו. ובן פורת יוסף פועל הרבה בעיר שלו, נבחר לרב העיר, ועושה הרבה. הוא לא חיכה להכתרה, לא שום דבר, לא צריך הכתרה. הוא בעצם הדבר שהוא מכהן בעיר כמו רב העיר, ופועל ועושה שיעורים, עכשיו חלקו. הוא עכשיו פתח שיעור כל יום שני ורביעי. חמישי, פתח שיעור עכשיו חדש, שסיפרו לי עם תמדי חכמים, הוא מביא אותם מירושלים, לשם, שם, שחקו, שהזכה עוד לעשות כהנה וכהנה, נזכה להגדיל תורה ולהדירה, ועוד יעלה מעלה מעלה. בגמרא, בבא קמא, בדף עין א', פרק מרובה, כאילו זה אומרים רובה, כן? פרק מרובה. ושם מובא אבי יוחנן הסנדלר, שהוא אומר, אדם שבישל בשבת במזיד, כמו שצערנו הרב היום הרבה חילונים, אמרתי שבוע שעבר, החילונים של עמנו, שמבשלים ועושים מלאכה בשבת, זה נקרא מזיד, זה לא נקרא שוגג, נכון? ככה הסברנו שבוע שעבר. הלקנו בין הגדרה של תינוק שנשבע, בין הגדרה שוגג במזיד. אומר רבי יוחנן הסנדלר, אדם שבישל בשבת במזיד, אסור לעולם ועד. תבשיל לזה, תיקח אותן, תמכור אותו לגוי. זה מחלוקת. יש אומרים שאסור גם למכור אותו לגוי, זרוק אותו פח אשפה. יש אומרים, לא, למה תפסיד? יש כאן בשר, יש פה דברים, אז זה יעלה יותר בזול, אבל תמכור אותו לגוי. ככה הלכה, שיכול למכור לגוי. אבל הוא עצמו, אסור לו לעולם ועד לאכול מזה. הגמרא הביאה פסוק לזה. למה ככה אומר רבי חמאס אדלר? כדי דריש רבי חייה, הפתחה דבי נסיעה. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. כמו קורבן קודש, אסור באכילה, אסור בחילה לחום קורבן קודש, לזרים, ודאי שאסור לחום קורבן קודש. ככה שמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מה הקודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה. זה הגמרא אמרה את זה לפי רבי יוחנן, הסנדלר, שהוא מחמיר. יש רבי מאיר, שוגג ומתיר, יש רבי יהודה, שהוא עושה בשוגג, אבל לא כמו רבי יוחנן הסנדלר. אז מה הגמרא דיברה גם אליהם? פשט הגמרא, יוחנן הסנדלר. פלי גבה, רב אחא ורב אינה. אחד אמר מעשה שבת מן התורה, אחד אמר מדרבנן. לא רבי יוחנן הסנדלר. מתווכחים ביניהם, רב אחא ורב אינה, שתי אמוראים, בדעת רבי מאיר ורבי יהודה. אחד אומר, עשה שבת, זה דאורייתא, כמו קורבן קודש. שני אומר, לא, זה דרבנן. אי קודש, שבת קודש, ואין מעשה הקודש. מעשה שבת, דבר שנעשה ביישום השבת, זה לא קודש. זה הגמרא. לא כתוב מי אמר כך או מי אמר כך. אחד אמר ואחד אמר. דברי תורה עניים במקומם, עשירים במקום אחר. יש לנו גמרא בחולין, צדיקים על עמוד ב', למעלה. שם כתוב, בכל התורה כולה, כשכתוב, אחד אמר, אחד אמר, רבינה ורב אחא, תדע, רבינה לכולה, ורב אחא לחומרה. מי זה אמר ככה, מי אמר ככה? אז תדע, רב אחא זה לחומרה, רבינה הוא להקל. והלכה, כבתראה, הלכה כמו רבינה. זה גמרא בחולין, צדיק ג', רש"י בפסחים, בדף עד, דף עד את עמוד ב', מביא את זה גם כן, את הגמרא בחולין. אז לפי זה, הגמרא בבא קמא עין א', שאומרת אחד אמר ואחד אמר, מי אומר את זה? לא כתוב בגמרא מי, תדע, כל התורה כולה, רבינה הוא מקל, ורבחה הוא המחמיר. אז לפי זה, לפי רבחה, עשה שבת דאורייתא, כמו קורבן קודש. ולפי רבינה, מעשה שבת דרבנן, אי קודש ואין מעשה הקודש. נו, איך ההלכה? ההלכה כבת ראה, ההלכה כמו רבינה. נמצא לפי הסוגיה יוצא, שמעשה שבת שמסורים זה רק מדרבנן. יש בזה נפקה מינה הרבה, אנחנו נראה בהמשך התורים, אם מעשה שבת דאורייתא או לא. אז דה חמד מעריך בזה מאוד, והוא כותב בסוף, כבר עלתה הסכמת האחרונים, אין מה להעריך בזה כבר, שמעשה שבת אסורים רק מדרבנן. אי קודש, שבת קודש, ואין מעשה הקודש. פלא וכי הלכה, לא כמו רבי יוחנן הסנדלר. או כרבי מאיר, או כרבי יהודה. ולשניהם, מעשה שבת זה רק מדרבנן. המבית, גם כן, הוא כותב, שמעשה שבת אסורים מדרבנן. הגאון רבי זלמן. בשולחן ערוך הרב, שולחן ערוך הגרז, גם כותב, עשה שבת, מסקנה, דרבנן. רבי יצחק טייב, מרבני טוניס, הוא בדרך כלל מחמיר, יצחק טייב. מי שמכיר את הספרים שלו, זה תענוג הספרים שלו. הוא בדרך כלל אוהב, יש לו את הקו להחמיר. כאן הוא כותב, תדע, מעשה שבת, עתה הסכמת הפוסקים שעשה שבת, דרבנן. לכן ככה הלכה, אתה רואה שדה חמד, הרב וייס, למנחת יצחק. אומר, אין לי מה להעריך בדבר הזה, כי ידוע כבר, מעשה שבת, אסורים רק מדרבנן. גם הרב משה פיינשטיין, אגרות משה, יש לו כמה תשובות על מעשה שבת, תשובות יפות. אנחנו נגיד את זה בהמשך השיעורים. נכון, הוא כותב פשטות שמעשה שבת אסורים דרבנן. מרי אבואב על הטור, יש חידושי מרי אבואב על הטור, הוא כותב הלכה כרבי יהודה, כונסים שוגג עתו מזיד, לא כמו רבי מאיר, ומפרש שרבי יוחנן הסדלר הוא זה שסובר שמעשה שבת בדרבנן. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, שניהם סוברים, עושה שבת בדרבנן. פוסק הלכה כמו רבי יהודה. מה משמע? שמעשה שבת בדרבנן. הנה, עוד אחד מהפוסקים. זה... טוב, אני אומר את כל זה להפוקה מהלבוש. הלבוש כותב, מי שעשה בשבת מלאכה גמורה, בישל בשבת, ושיבל, לא משנה איך בישל, בישל במיקרוגל, בישל באינדיקוציה, איך אומרים ככה, אינדיקוציה, בישל בזה, זה שם, זה בישול דאורייתא. היה מי שרצה להגיד שאולי הבישול במכשיר הזה, אינדיקוציה, זה לא, אני אומר נכון, אינדיקוציה?
2: אינדוקציה.
1: אינדוקציה? טוב, אינדוקציה. יש מי שאומר שמי שבישל בזה, זה לא דאורייתא, זה לא... הוא דיבר לגבי אותו אחד שאני אומר לכם, תמיד חכם חשוב, כן? הוא אומר, צריך שיהיה כמו המשקל. המשקל מה היה? גחלים. לגבי בשולי גויים, כתוב בירושלמי, שבשולי גויים לא נאסר בכבוש, במליח, אדם כובש משהו בצונן, 24 שעות, כבוש כמבושל. גמרא בחולין, צד יבר עמוד בית, כבוש כמבושל, אמר יהודה אמר שמואל. מליח כרותח, אתה מוליח דבר בבי מלח, זה כמו מעלה רתיחה כזו, וזה גורם לבישול. ודבר שהוא קל לבישול, כמו דגים כאלו מסוימים, שהמלחה להם מועילה, כמו כמבושל. וזה אין דבר כזה בשול הגויים. אם גוי מלח, אם גוי כבש, תגיד בשול הגויים, אין בשולי גויים אלא שמבשל באש. אז הוא רצה לדייק, מבשל באש, אבל לא באינקוציה, לא במכשיר הזה. בסדר, לא במכשיר הזה. אומרים, אני לא יודע איך זה פועל, שיש איזה סיר מיוחד, שמים אותו על השיש הזה, על הסוכית הזו, ויש התנקשות של גלים, והגלים מכים, לא יודע בדיוק מה זה עובד. אתה כבודי לספר לנו איך זה עובד, לא? כן.
3: יש... זה למעשה פועל עם מעגלי חשמל. החשמל למעשה הוא יוצר תזוזה של המולקולות בתוך הסיר, זה באלקטרומגנטי. אלקטרומגנטי. יש בתוך הברזל יש חלקיקים. המגנט יוצר חיכוך בתוך ה... הוא יוצר למעשה זרמים בתוך הסיר שיוצרים חיכוך. החיכוך למעשה מחמם את הסיר. זאת אומרת, זה לא חימום של אש, אלא זה חימום שהסיר מתחמם מעצמו מהזרמים של החשמל שיוצרים חיכוך בפנים.
1: הבנתי, הבנתם, כן? בסדר. אז אומרים, זה לא בישול על ידי אש. אם זה לא בישול על ידי אש, א' במשכן דבר כזה לא היה. בשולי גויים, הוא רוצה להביא ראיה אותו חכם, והביא עומר, יש תשובה, היו לוקחים סל. קופסאות שימורים של טונה, כל מיני דברים כאלו, מעבירים את זה בתוך קיטור, זה עשן שיוצא מאש, מאש מים, מתחים מים, יוצא הרבה עשן, הרבה עדים, מעבירים את זה שם, זה הולך עם המפעל, הולך וזה מבשל אותם. טונה מתבשל מהר, לא צריך בישול גמור. והרב כותב רבי עומר, אין בזה בשביל הגויים. למה? זה לא בישול, זה בישול בעדים, בקיטור, זה לא בישול באש. הוא מסתייע גם הירושלמי. הוא מביא ברמב״ם, מביא כמה ראשונים שכותבים, שבשולי גויים אין במליח כרותח. אין בכבוש כמבושל. אין בזה בשולי גויים. למה צריך שיהיה דווקא אש? אני דיברתי איתו עם החכם הזה. אמרתי לו, תשמע, מה שהרב כתב באבי עומר לגבי קיטור, הוא מדבר על מפעל. מפעל. מפעל שעושים את הדגים האלו של הטונה או דברים אחרים, בקביעות עושים את זה עד קיטור. אבל בבתים הפרטיים ראיתי מישהו מבשל בקיטור? אני לא מכיר. רוב העולם לא מבשלים בקיטור. אז לכן הרב כותב, זה לא דרך בישול הרגילה, אז הרב מצרף את זה לגבי בשולי גויים, אם היהודי הדליק את האש, לא לגמרי, אבל הרב מסתמך בסברה הזו. מה זה קשור למכשיר אינדוקציה? זה לא קשור בכלל. זה היום רוב הבתים, אמרו לי, שהבתים החדשים שבונים, בחי סמך, למשל בנו בתים חדשים, אמרו לי, כל הבתים שם, כולם יש להם אינטקוציה, ורוצה גז, אין גז, יש לדבר הכשיר הזה. נו, זה כבר בכל העולם יש, באמריקה, בכל המקומות, גם בטראמפ יש מכשיר הזה, נכון? אז כולם עושים את זה, אז מה, לא דרך בישול? מה להגיד שזה לא דרך... אז הוא דייק מהירושלמי, אבל מחילה מקודו זה לא דיוק. הירושלמי בא להגיד לך, לפוקי ממליח כרותח, לפוקי מכבוש כמבושל, שאין בישול אלא באש. שזה בישול, כל דום לפי העניין שלו, אש וזה. לי יצא שהיה כל העולם עכשיו מבשל בכבוש, כל העולם מליח, אני יודע אם אתה משתנה את ההלכה, זה לא מציאות ככה, אין דבר כזה. כל העולם מבשל ברתיח, מליח כרותח, וכבוש כבושל, ודאי שלא. אז אחרי, כבוש כבושל, מליח כרותח, אין בישול אגויים. אבל כאן, הגע עצמך, תנו גם כן. או מיקרוגל. אותו דברים שיש לדון פה, שדון במיקרוגל. לפי זה יוצא, כמעט, אתה עוקר את הדין של בשולי גויים. למה? היום באים במקומות יש לך מיקרוגל, יש לך את האינקוציה הזה, אין לך בשול על גז הרבה. ברוב המקומות, הולך ומתקדם, הולך ומתקדם. אזי, תעקור דין של בשולי גויים, איפה דבר כזה? ואתה רוב העולם, רואים מה רוב העולם. משהו מדייק מהראשיים איזה לא דיוק, הסברתי לו. שם מדבר על הפוקים ממליח כרותח, כבוש כבושה, זה בכלל לא בישול באש. לכן, פה זה נהיה כמו דין אש. לפי מישהו הסביר שזה מתחמם, על ידי התנקשות, לא יודע מה שהסביר, זה מתחמם, זה נהיה חם, זה נהיה. מה אכפת לי אם זה חם על ידי האש, או חם ממולקולות, איך אמרת, כן? מה אכפת לי, בסדר, איך מתחמם את זה? אבל זה מתחמם, זה מתחמם, גמרנו כבר לבישול. לכן, לבישול בשבת, זה לא משנה איך מבשלים בשבת. אם מבשלים בתנור, הרי החלטנו שחשמל זה אש, נכון? אם שהפוסקים דנים בזה. ויצחק שמלקיס, ודיבושי מודחה, יפשטיין. יש הרבה פוסקים שדיברו בנושא הזה. ים הגדול, גאון אחי עזר. הרבה להקת אחרונים, המסקנה שלהם, שחשמל זה אש. אם כי יש מפקפקים בזה, רואים, אש זה אש חמצן. אתה מדליק אש, אז אתה רואה שהאש עולה למעלה. למה? נמשכת ליסוד שלה, השמש, למעלה. איפה מגיע האש? מהשמש. תהפוך את הגפור למטה, עוד הפעם האש יהיה כלפי מעלה. האדם הולך זקוף. למה? הנשמה חלק עולה ממעל. בהמה הולכת כפוף. למה? היא אדמה, היא מה היא גולה. בהמה. לכן היא הולכת מראש למטה. בני אדם... גם הענבתנים שלנו הולכים בענאות למטה, אבל נמשכים, עובדים ישר, זקוף. למה? נמשכים ליסוד. האש נמשכת ליסוד שלה, שזה האש. צריך שיש מחלה, אש שורפת. אתה לוקח נייר, אתה מליק את הנייר, אתה רואה, הנייר דולק. החשמל, זה לא אש מחלה. תראו פה את המנורה הזו למשל, זה לא מנורת לד, זה ישן עוד, כן? לא צריכים להחליף, כן? זה ישן. נו... זה אש מחלה, היא שרפת, למה לא מתפוצץ החשמל הזה? כי זה לא אש מחלה. אם סוגרים את זה שלא יהיה חמצן בפנים, אותם המפעלים שעושים את החשמלים, המנורות האלו, יש להם כל מיני דרכים להוציא את החמצן, וזה מדליק את האש, גם פעם שהיה חוט לאט, אם אתם זוכרים, שהיה חוט לאט, מדליקים, מחבים, מדליקים, אף פעם החוט לא נימוח. לא חורת המדליק ברזל, יש לך דבר, זה נימוח, צריך... לא, לא נימוח, למה? כי זה לא אש מחלה. אש מחלה זה אש ששורפת, וזה לא אש מחלה. לכן רצו להגיד שחשמל זה לא אש גמורה, כך כותב הרב תולידנו בים הגדול. גם בראשי מודחה, יש כמה שכתבו ככה. הגאון החזר יצא נגד זה בחריפות. ואתם לא יודעים איזה פרצה חמורה הדבר הזה יכול להיות. שבו ונגיד שחשמל זה לא אש מחלה, לא אש כמו שהיה במשכן, זה לא, מה פתאום? זק דרבנן, חס ושלום. ואז הוא הביא משל לזה, מי שטוען שחשמל זה לא אש, זק דרבנן, יבוא אחר מ-20 השמיים, למה הדלקת החשמל? לא, אני אסביר, זה לא אש, אתה לא אש? בבקשה, תשב על הכיסא חשמלי, תשב, ומדליקים בו את החשמל. הוא נשרף, זה לא אש, מה אתה רוצה? למה אתה נשרף? מה אתה צריך? זה הראו לו בשמיים שזה אש. זה המשל שהוא הביא בצורה חריפה. הוא היה מברך בגלל בורא מורה האש דווקא ענה חשמלי. דווקא ענה חשמלי. למה? להראות שזה אש. בורא מורה האש. אנחנו לא עושים את זה. כי זה נר בעששית. נר בסוכסוכית. צריך שתהיה ער בורא מורה האש. שיהיה האש בחיים. כן, אבל בגלוי ולא בתוך סוכית. אכן אנחנו לא מברכים. מי שאין לו נרות, אין לו גפורים, לא יכול לברך על החשמל, בורא מורה האש. כן? זה לא דומה לנר שבת. נר שבת זה לא מורה האש, אתה יכול לברך, להדליק נר של שבת על חשמל. כולם יודעים שככה הלכה. אם אין לך אפשרות להדליק בנר שבת, בבתי מלון וכדומה, מדליקים חשמל. בצה שבת, בורא מורה האש, צריך שיהיה מורה האש. איך זה מורה האש? שמביא כמה צבעים האש. אפילו אם יעשו פטן מהחשמל, שיהיה כמה צבעים, כמו שיש היום נר נשמה שעושים, זה לא יעזור. צריך שהאש עצמה שיצא מזה כמה צבעים, שיהיה מורה האש. לכן אנחנו לא פחים על נר חשמלי מהבורא מורה האש. ככה מנהג, ככה הלכה. אבל אחרי זה עשה הוראת שעה, הוראה שבדור שלו היה כמו איזו פרצה כזו, באו כמה רבנים והפקפקו בדבר הזה, רבנים גדולים, כמו הלבושי מרדכי ועוד יצחק שמלקיס, כמה גדולים שפקפקו בזה, אז הוא פחד שיהיה חושב מזה רפיון. כל שכן מנורת לד, אם אדם מגיע מנורת לד, לד הרבנן, אבותה היום, רוב המנורות היום, מוכרים אותם היום, כל מאות החדשים שמחליפים, כולם לד. מה, זה יהיה לרבנן? אוי ואבוי, איזה פרצה חמורה זה יהיה, שם מרחם. לכן, אחרי זה, ברך הזה היה הוראת שעה. אז אנחנו מחליטים שחשמל זה אש, נכון? שזה דאורייתא. לא מצרפים את הדעה הזו אפילו לספק. אם יש הרבה ספקות, אז בסדר גמור. אבל פטור ספק? לא, זה ברור. חשמל זה דאורייתא. כך כותב הרב מאבי עומר, חלק א', שאפילו לספק לא חוזר לצרופה. בחזון עובדיה, הרב הביא כמה צירופים, הביא אחד הצירופים את זה, את הסברה הזו. ומי שלא יודע ללמוד את הספרים שמרן, חושב, הנה, הרב מסכים עם זה, שחשמל זה לא אש. תימד את כל התשובה, תראה שהרב צירף עוד צירוף ועוד צירוף, גרמה, לא גרמה, כמה צירופים, לכן הרב צירף את זה. אבל הרב דעתו, כמו שכותב אבי יום חלק א', כותב שאין לצרף את זה אפילו לספק, אין לצרף. היום זה ברור שחשמל זה אש. אז אם החשמל זה אש, מה ההבדל חשמל או אינדיקוציה? כל זה, זה אש גמורה. אז כותב הלבוש, מי שבישל בשבת במלאכה גמורה, אמרתי, מלאכה גמורה, זה גם אינדיקוציה, גם מיקרוגל, גם תנור, תדעו, זה נקרא מלאכה גמורה. אומר, אסור בהנאה מהתורה. אסור לאכול את זה, מזיד, הוא עצמו, עולם ועד, שוגג באותו היום, אסור לאכול את זה, זה מדאורייתא. כי קודש, כמו קורבן קודש, זה כותב הלבוש, יד מלאכי, ספר של כללים, והיא בשם ספר דמשק אליעזר, הקדמון, שהיה לפניו, לפני יד מלאכי, זה מאות שנים, כותב בשמו מה שכתוב, רבינה ורווחה, תדע שרבינה הוא זה שמקל, גמרא חולין צדיקים מה שהזכרתי עכשיו, זה לא נאמר במידה דאכילה, זה נאמר כלל בכל השעס, אם חולקים רבינה ורווחה, וכתוב, אחד אמר ואחד אמר, תדע, רווחה להחמיר, רבינה להקל. אבל לא מידת האכילה. מידת האכילה, גנאי הוא לישראל, שגופו יתגדל, אדם אוכל אוכל. האוכל הזה עובר לדם. והוא מתגדל, הוא מתקיים, הגוף שלו מתקיים, בזכות האכילה שהוא אוכל. מה, אתה אוכל דבר של איסור? גנאי הוא לישראל. ולכן הוא כותב שמידת האכילה, הלכה להחמיר. שמעשה תורה, מעשה שבת, זה מן התורה. מי אומר את זה? יד מלאכי, דמשק אליעזר. והלבוש, ככה הם כותבים. זה כל קצת תמוע, הכלל שהוא אומר, מידת האכילה. תראו, גמרא בחולין, כשאמרה את הכלל הזה, רבינה ורווחה, רבינה הוא מקל, רווחה הוא מחמיר, מה גמרא אומרת? לבד מהנטלת, מהנטלת, אומצא דיסמיק, בשרה גומרה, בשר על גחלים, יש כמה דוגמאות. מה זה שמה? זה מידת האכילה. בשרה גומרה, אומצא דאסמיק, זה מידת האכילה. זה כבר חוץ מזה. משמע, חוץ מהדברים האלו, כל מידת האכילה בכלל זה. אז איך אומר חוץ מידת האכילה? לתמוע, הדברים של יד המלאכי ודמשק אליעזר, אנחנו נסתרים מגמרה מפורשת. לבא מעלת אלעד שהם מידת האכילה. יש תוספות, מגיטין דף זין עמוד א', למעלה. שם כתוב, אמר רבי אבו, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. שהרי אדם גדול אחד, לא יודע אם גדול בתורה, אולי גדול בהנהגה, לא יודע, אדם גדול אחד, יטיל אימה יתרה בתוך ביתו, ויחילו דבר איסור. והגמרא מקשה, יחילו אותו אבן מן החי, היה צריך רגל של בהמה. ולא היה, חתכו מאיזה בהמה אחת חיה, אבן מן החי, והביאו לו, צלוי לו את זה, הנה קח הנה בשר. אבל כל דבר אבן מן החי, יחילו, שאתה דעתך, רשת, הקדוש ברוך הוא מביא תקלה הצדיקים, אפילו בהמתם של צדיקים. כל שכן צדיקים עצמם, איך היא תקלה? אלא ביקשו להכילו, לא שהכילו ממש, ביקשו להכילו, זה הגמרא אומרת. עונים אותו ספורט, זה מדבר על דבר של אכילה שאני אוכל. ביקשו להכילו אבר מן החי, או חזיר, דבר אחר. זה אכילה שגופו מתגדל, וזה. אבל לא שמיד את האכילה, זה שחום מביא את הקלה, צדיקים. הביאו גמרא, מסכת שבת י"ב עמוד ב'. שם כתוב, רבי ישמעאל קרא ואיתה. רבותינו גזרו שאדם לא יקרא לאור הנר, נר של שמן, מדי פעם זה יורד, אז הוא מטה את השמן, השמן מגיע לפתילה, לשחור הזה, ואז נדלק יותר טוב. מבעיר בשבת, לכן עשו לקרוא לאור הנר, אפילו גבוה כמה מקומות, וזרו חכמים, שם היתם עשו לקרוא. בא רבי ישמעאל ואומר, זה גזרת חכמים. אני יש לי יראת שמיים, פחד מגיהנום, אוי ובוי, ישימו אותי בגיני גיהנום, כן? אבל הוא פחד מזה, ואני אקרא ואני לא יתה. בשמיים יראו לו מה זה. הוא קרא ואיתה, רבי ישמעאל. הוא לקח את הנר בשבת, ועשה הבערה בשבת. כתב ביומן שלו, בית המקדש יבנה מירה במילו, אני אביא חטאת שמנה. לא סתם חטאת, אני אביא כבש חשמן גדול, חטאת שמנה, אני אביא את בית המקדש. נו, איך הוא נכשל? הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה הצדיקים, איך הוא נכשל? אלא זה לא מדי האכילה. אתם יכולים לא מכשיר את הצדיקים, שצדיק יאכל בשר לא כשר. היה לפני כמה שנים, היינו באיזה מלון, הצורך שהוא, היו לנו בשר. אני שאלתי איזה בשר חלק, המשגיח כשרות, אמרו כן, כן, כן. אני לא יודע, אני נראה לי שזה לא בשר. סתם, לא נראה לי. אני לא אכלתי, לא נגעתי בשר, מספיק עוף, לא טעים בשר, מספיק עוף, לא אכלתי. היה איתי אחד, מישהו, לא משנה מי זה, הוא אכל. אחר כך התברר שהבשר הזה באמת קשר ולא חלק. אמרתי, צדיק בצרה נחלץ, ויבוא אחר תחתיו, לא אחר שלום, יבוא אחר תחתיו. ניצלתי ברגע האחרון. מידי דאכילה, קדוש ברוך הוא, מביא את הקלה לצדיקים. מה, תאכל בשר כשר ולא חלק, והגוף שלך יתגדל מבשר? קדוש ברוך הוא שומע על הצדיקים. לא נותן להתקשר בדבר הזה. אבל לקרוא ולהטות, זה לא נורא. הנה, האמת כתוב, אריז"ל היה אומר, מי שנזהר בחמץ לפסח במשהו, אז מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. מי שמקפיד, שום דבר, אפילו ספקות של חמץ, לא הכניס לפה, יש כאלה אפילו מגזימים אותו מדי. אבל נגיד שאדם הזה מקפיד, לא בגוזמה. לא שום דבר חמץ לא היה. מובטח לו, אומר אריז"ל, שלא יחטא כל השנה כולה. איפה הבחירה? אדם בחירי, מפחות דעות, פרק א', כותב הרמב״ם. תחילת הפרק כותב הרמב״ם, דבר הדוע הוא אחד מהיסודות שלנו, שהאדם הוא בחירי, לבחור בין טוב לבין רע, ואז הוא בוחר טוב, בוחר ברע, האדם הוא בחירי. נו, אז איפה הבחירה הזו? אתה מבטח שכוונה יקבל סייעתא דשמיא, שלא יהיו תקלות, שלא יקום באמצע הלילה ושירותי וידליק את החשמל. לא, מבטח לו, שלא יוכלו לשמור אותו. רבי ישמעאל קרא ואיתה. מה משמע? שהוא אכל חמץ לפסח. כי מה נשמר בחמץ שלא יאכל חמץ לפסח? אז האריז"ל לפתיח, שלא ייכשל. אז איך הוא נכשל? אלא ודאי הוא אכל חמץ לפסח. מה נפשר? איך חמץ לפסח? איך הוא נכשל? מה, לא אכל חמץ? אז איך הוא קרא ואיתה? שאל את זה רבי קיבגר, שבילדותו שאל את זה, תראו בקוט יוסף על פסח, יש שם ריחות רבה בנושא הזה. כל אופן זה היה של סטד ישמעיה. משהו הוא מסייע בידו, שאולי עבור לידי חטא. אבל לא כפשוטו שאולי לא יחטא. הנה קרא רבי ישמעאל, קרא ואיתה. הנה הוא חטא. אמר יביא חטאת שמנה בתמידה שיקשל. אבל כל זה מדובר, דברים שלו זה מידי דאכילה. איתה, איתה את הנר. מידי דאכילה שאני אוכל בשר כשר ולא חלק, זה שבחו שומע על הצדיקים. שלא יקשר, לא יאכל בשר חלק, כשר ולא חלק. או כל שכן טריף, עבר מן החי וכדומה. שגמרא אומרת, יחילו סקה דעתך, אלא ביקשו להאכילו. בסוף לא יחילו. מידי דאכילה זה משהו אחר. יש גמרא בראש השנה, דף כ"א. לוי יקלע לבבל. בא לבבל, מתי? בליל י"א בתשרי. קידשו את החודש. זה לא י"א היה, זה ליל י' בתשרי. הם לא הגיע אליהם שליח לבבל, קידשים את החודש בארץ ישראל. ואז לא היה מטוסים, אימייל, לא היה אלו. הם צריכים לשלוח שליחים להגיע לבבל. התעכבו השליחים משום מה, ולא הגיעו לבבל. ליל י' תשרי, ועשו ליל כיפור, כנדרה, אחר כך בסוף היום, י' תשרה, עשו נעילה, והתחילו, זו, שמרו רבנו טעם, והתחילו לאכול, לאכול ממוצא כיפור. אחו תבשילים שהכינו לפני כן. בא לוי, מסתכל עליהם, מה אתם אוכלים עכשיו תבשילים? כמה טעים התבשיל של בני בבל בליל כיפור. עכשיו ליל כיפור עכשיו, תעשו עכשיו כנדרה, קידשו את החודש, לא ידעתם? זה היה למד ולמד, למד ואלף, מה אתם אוכלים עכשיו? קידשו את החודש, הוא העיד בפניהם, כמו שקידשית צריכה לפי ההלכה, צריכה לעדות, העיד בפניהם, ואז שמרו עוד הפעם כיפור. אותו לילה, אבל הם נכשלו. בני בבל, מה זה בני בבל? התורה הייתה בבבל. חקר היא עברה לפרס, אבל הייתה בחלה בבבל התורה, נכון? נו, איך נכשלו? צדיקים וחסידים, אוכלים בליל כיפור, תחשבו רגע אחד. הוא מעלה במגיע, רואה, כולם אוכלים סעודת מוצא כיפור. מה, זה כאילו כנדרי עכשיו, מה אתם אוכלים עכשיו? אז הם נכשלים. איך הקדוש ברוך הוא הביא להם תקלה על צדיקים? באמת, זה פלא פלאים, איך נכשלו? צריך לומר, זה לא תבשיל של נבילה, טריפה, אבר מן החי, דק תמה, בשר קשה ולא חלק, לא, זה לא בחפצה, זה איסור שהשעה גורמת. מה הם אכלו במוצא כיפור? אכלו בשר חלק, אין ספק, חיכו לרבנו אותם ואכלו בשר חלק. אז הבשר עצמו הוא בסדר, המאכל עצמו בסדר, הפרישו חלה מהלחם, זה לא חדש, הקמח, הכל היה בסדר, החפצה היה בסדר, והיה לגברה, השעה גורמת, זה יש תקלה הצדיקים, כמו לרבי ישמעאל, משמעי קרה ואיתה. איך תקלה הצדיקים? כי זה בגברה, זה לא בחפצה, זה באדם, זה לא גופו מתגדל מזה. ככה גם לגבי הגמרא בראש שנה כף א', מה שאכלו ביום ליל כיפור. הם אכלו כשר, לא אכלו טרף. בזה יש תקלה על צדיקים. עכשיו יש לדון במעשה שבת. אדם יושב בשבת. מה זה נחשב? כמו שאמרתי עכשיו, לגבי לוי שיקלע בליל כיפור, שזה האוכל עצמו כשר, רק השעה גורמת, אז גם עשה שבת. הוא בישל כשר, הכל היה כשר, הוא בישל. מי מכניס לבת שלו לא כשר? אלא מה? טעות שבישל בשבת. יכול להיות שהוא חשב שעדיין הוא נכנס שבת. הסתכל בחוץ, הוא עדיין יום. הוא לא יודע שהשקיעה כבר ברבע לשמונה, מאוחר כבר, או שמסלחה, שבע שמונה ולא יותר. הוא חשב, חמשה לשמונה הוא חשב. טעה בדבר הזה. והוא בישל בשבת. מה זה נקרא? התבשיל עצמו נהפך לאיסור כמו אבר מן החי, זה איסור חפצה, ככה זה נקרא בפוסקים. החפץ עצמו נאסר, איסור חפצה. או זה איסור גברה, זה איסור על האדם. בישלת בשבת, השעה גורמת, זה שבת, אסור לך לאכול לדבר הזה. יש רש"י בקריטות י"ד. כולם מזכירים את זה. הוא כותב שכל איסורי דאורייתא אבי איסור חפצה. מיסורי דרבנן זה איסור גברה. בשולי גויים, דרבנן, נכון? זה רע של חתנות, זה לא איסור חפצה. זה לא הבישול עצמו אסור. על האדם אסור לו לאכול, זה איסור גברה. ואילו איסורי דאורייתא, כמו למשל, בישלתי בשבת בחשמל, בנקוציה, שזה דאורייתא, זה דאורייתא, זה איסור חפצה. הרב פרנק מדייק שמי שבישל בשבת, מסעדה שבשלת בשבת, האיסור הוא איסור חפצה. הוא לא יחיד בזה הרב פרנק בהר צבי, כתב את זה ככה בקיצור, ומי שקורא את זה, איך יכול להיות? זה השעה גורמת. זה בישלתי בשר חלק, הכל היה בסדר. מה הבעיה פה? השעה גורמת שזה בשבת, בישלתי בשבת. הוא תופס את פשטות, שזה איסור חפצה. יכול להיות שסובר כמו דמשק אליעזר, ויד מלאכי, הלבוש, שהזכרתי, שזה איסור מן התורה. אם זה איסור מן התורה, רש"י כותב, איסור תורה זה איסור חפצה, זה לא איסור דרבנן. אבל זה לא, הדברים של הרב פרנק לא מוכרחים. אנחנו בקוט יוסף הבאנו אותו למטה, אבל לא פיפלנו בדברים שלו. עיין הר צבי, כל אחד צריך לפלפל, לא ללקט, זה אמר ככה, זה אמר ככה. זה לא התורה שלנו ללקט. התורה שלנו זה לפלפל בדברים. כמה בבי עומר פיפל בנושא הזה. בחלק א', הרב מדבר בנושא הזה של חפצה וגברה. שמו אותו מה שהרב כותב. יש בשולחן ערוך, חושם משפט, סימן רש, למד דלת. חלות בשר. מוכרים בשר חי, אנשים קונים, ובבית שלהם צולים, מבשלים, עושים את זה. הוא מכר בשר, חזקת חלק. קיבלתי בשר עכשיו מחוץ לארץ, הבשר שמגיע מחוץ לארץ, בהכשר הרבנות כשאני הייתי שם. לא יודע מה המצב היום, אני לא יודע, לא מדבר. אבל כשהייתי ברבנות, הייתי יודע מי זה הצוותים שהולכים לשחוט. הייתי נפגש איתם, שלחתי שליחים כמה פעמים, תלמידי חכמים, על חשבון המדינה כמובן. יש למדינה, ברוך השם, יש להם כסף. שלחתי אותם לסין, לא יודע איפה שחטתי, כל מקרה איפה שחטתי, ארגנטינה, הלכו לשם לשחוט. אני עצמי הייתי בארגנטינה, אמרו ברב, בוא תראה איך שוחטים את הבהמות. אמרתי, אני לא מסוגל, אני יכול להתעלף. לא, לא, לא הלכתי. אבל שלחתי נציגים מטעמי, תלמידי חכמים חשובים, יראי שמיים. נסעו במיוחד לארגנטינה, לעוד מקומות, איפה שעושים בשר, שחטו וראו. היה בשר של הרבנות בזמן שאנחנו היינו, היה מצוין היה. אפילו החלק שכותבים של הרבנות הראשית, גלעד, זה מצוין. היום, לא יודע מה, צריך לשאול את שעוסקים בקשות היום, איך עוסקים, שעושים את זה. הזמני, היו צוותים טובים, כמה חדים כבר, צוותים כבר, סיימו כבר, יצאו לפנסיה, גמרו. אבל כשהיו בזמני, הייתי עוקב אחריהם, הייתי נפגש איתם כמעט כל שבוע, היום זה בלשכה, כמה זה ביטוי תורה, אבל לצורך ישראל, לתפקיד שלנו. והייתי עוקב אחריהם, הייתי רואה שהם עושים טוב. נו, אדם אחר בשר, חלק, זה הגיע מאגנטינה, זה בשר החלק של הרבנות הראשית, הכל בסדר, חלק, אפשר לסמוך. גם עדה חרדית, הם שיפרו הרבה. פעם דיברתי פה, והרשתון נבוך ככה שמע מה שדיברתי פה, הוא לא מקשיב לשיעור, אבל אמרו לו, התלמידים שלו, אמרו לו שדיברתי חריף נגד הבדת, כי הוא כתב בספר שלו, בתשיבות והנהגות, שהספרדים לא מבינים כלום מהעניינים האלו, ולכן לא צריכים לשמוע עליהם לספרדים, על בשר חלק, בשר כשר. הראיתי לו שאנחנו מבינים, הראיתי לו. ואז הראיתי לו כמה הערות שהיה להם בעדה החרדית. אמרו לי שתקנו את זה. אחרי שתבואו שאמרתי, אחר כך רצו שאני אבוא, רצו לפגש איתי, התחמקתי, לא רציתי. טוב, אמרו שטיפלו בזה ועשו היום טוב הבשר שלהם. טוב, מי שנמצא בישיבות, יש לו בשר של חלק של עדה חרדית, בסדר, אסמוך, מה, לא יוכל בשר, חלק דגים, איך אפשר? חלש אחר כבר לימוד. אז אסמוך על עדה למען בישורים, כל שכן הרב שטנדבור שנאמן, ודאי. אמרו שהם שינו את זה ועשו לטובה. טוב, אדם מכר בשר בתור חלק. הגיע מאגנטינה. אחר כך הגיע שליח מרבנות, כנראה עכשיו לא שהייתי, ומה, מחרת זה חלק? זה טריפה. זה בטעות והגיע אליך. אוי, אוי, ככה הכשלתם אותי? אני צריך לשים הודעה. בעיתון, או בשיעור השבועי, לעשות הודעה, מי שקנה בשר מהחנות פלולים בחוף דוד, בחוף זה, יודע, זה מקום, צריך לבוא, יודע שזה טרף. מה אליו מישהו? ראיתי מודעה שזה טרף. תחזיר את הכסף. מה, אני אכל לקו ושילם, גם אכלתי, גם אקבל מלכות, גם אני אשלם כסף, תחזיר את הכסף. ותחזיר את הבשר, אני אחזיר את הכסף. אני אקח את הבשר הזה, אני מקור את זה לערבים. עכשיו, אתה אכלת את הכל. כתוב, כשאם היה טריפה מדאורייתא, אז הוא אומר, אפילו שאכלו, מחזיר להם את הכסף. אפילו שאכלו מה שאכלו, כמה עלה? 200 שקל? כך 200 שקל. אבל אכלתי כבר, אכל את זה כבר. מה, צודק, אכל הקו ישלם, תחזיר את הכסף. אבל זו לא הייתה טריפה גמורה. היה בעיה של חלב שהוא דרבנן. לא כל מקום. יש מקומות שזה דרבנן. או כל מיני טריפות דרבנן. יש הרבה מי שבקיא בהלכות טריפות, אתה יודע, יש טריפות דאורייתא, יש טריפות דרבנן. אם זה היה איסור דרבנן, בא, אתה מכרת לי טריפה, זה דרבנן, תחזיר את הכסף, תחזיר את הבשר. אכלתי את זה כבר, לא מקבל כסף. אם מביא את הבשר, יקבל כסף בחזרה. מה לא הביא בשר, הוא לא מחזיר את הכסף. עלה לך 200 שקל, הפסדת, אכל לקו ושלם. למה? כי זה דרבנן. אבל אם זה סור דאורייתא, טרפה, או ספק דאורייתא, כמו בשר כשר, בשר חלק, הוא מכר את זה באותו בשר חלק, גלט. אמרו לו, זה מגיע מאגנטינה, וזה בשר גלט. ככה אמרו לו. אחר כך הדבר הזה טעות היה. הגיע לו משלוח של כשר ולא של חלק. בא מישהו, תחזיר את הכסף, אני אכלתי כשר, אני יראה שמיים, גם אשכנזים. היום רובם מחמירים בבשר גלעד וחלק, אשכנזים. נו, תחזיר את הכסף, תחזיר את הבשר, אני אחזיר לך את זה. לא, זה רק בסוד הרבנן. אז הוא יכול להגיד, תחזיר את הבשר. בסוד הרבנן, אפילו שאכל את הבשר, לא נשאר כלום מהבשר, אפילו אחי מחזיר לו את הדמים. זה שולחן ערוך. חושב משפט, סימן, רשת המדלת. שם לא דובר על הלכות חלק, לאט, שם דובר על דיני ממונות. יחזיר את הכסף, לא יחזיר את הכסף, אז אני מדבר על זה. תיבות המשפט, במקור מפרש. מה ההבדל בין איסור דרבנן, אם הוא אכל בשל הגויים, אחת רמנן, שבזה לא מחזיר את הכסף, הם יעשו דאורייתא, שאפילו אכל את זה, מחזיר את הכסף, מה ידע? מי שעבר על איסור דאורייתא, אפילו באונס, הוא חייב תשובה בכפרה, הוא צריך וידוי, אם יש לו כוח, הוא מספיק שמן, אז צריך תענית לעשות, ולפקוט הקדוש ברוך הוא, וידוי רבנו נסים הארוך, שהוא אכל בשר טרף, אז אני גם עושה וידוי, אני גם מצטער, וגם מפסיד כסף, תחזיר את הכסף, לכם תחזיר את הכסף. סוד הרבנן לא צריך תשובה. אדם שעבר באונס, כמו המקרה שלנו, הוא בא לחנות, כתוב בשר, הכל בסדר גמור. אחר כך התברר שזה סוד הרבנן, לא צריך תשובה בכפרה. לא תשובה בכפרה, מילא לא מחזיר את הכסף. אם תחזיר את הבשר, תקבל את הכסף. אם אכלת את זה, אתה לא מחזיר, וזה סוד הרבנן, אז לא מחזיר את הכסף. הנתיבות מסביר, אם זה תלוי בדבר הזה, צריך תשובה בכפרה או לא תשובה בכפרה. דרך אגב, זרע האמת, לפני 250 שנה כותב, שאין דבר כזה היום, תעניות, סיגופים, אין, היום מה? תורה. אדם שנכשל בכל מיני איסורים, באונס, לא חש או לא מזיד, שיעסוק בתורה, ויתבוד במים של התורה, מהתורה. זה מחפה על העוונות. לא צריכים לתעניות, לשאול על ברזילים, כל מיני סיגופים, ללכת לשאול במערות, לא צריך את כל זה. התורה מחפרת על העוונות. אבל אז, כך היו רגילים תמיד, עושים תיקונים. לא צריך תשובה וכפרה, אם זה יסוד רבנן. זה נתיבות המשפט כותב, בערה, באבי עומר, ומסביר את זה מסברה. למה צריך תשובה? מה, דרבנן קם עלינו? כל עובר דברי חכמים חייב מיתה. ככה כתוב בגמרא. מי שעובר דברי חכמים חייב מיתה. אז זה קל בעניין לדרבנן? לא. בדרבנן זה איסור גברה. הגברה הוא יאנוס. איפה אני יודע? קניתי, ראיתי כתוב קשה, קניתי וחב, הייתי יאנוס. אז לכן לא צריך תשובה בכפרה. איסור דאורייתא זה איסור חפצה. הדבר עצמו אסור. הבשר עצמו אסור. אז מה אכפת אם הוא יאנוס או לא יאנוס? סוף סוף גופו מתגדל עכשיו בדבר של איסור. איסור חפצה. בסור דרבנן איסור גברה. אסור על האדם. הוא יאנוס, מה יעשה האדם? לכן לא צריך תשובה בכפרה. ככה רבי אבי עומר מסביר את הנתיבות המשפט. למה הדרבנן לא צריך תשובה, ודאורייתא צריך תשובה? כי זה איסור חפצה וזה איסור גברה. אתם רואים? פה יש גם בעלי בתים, נכון? כולם הבינו. חושבים שרק בני תורה צריכים לדעת חפצה, גברה, פעמים המגזימים. יודעים חברותות, אני שומע את הבחורים, חפצה, גברה, מה זה קשור לפה, כל דבר, אתה יודע, מחצה וגברה, לא כל דבר. אבל אתם רואים, מסבירים טוב לבעלי בתים, גם דברים מושגים לכאורה של הישיבות, קשים, אתם רואים, אפשר לראות כולם, שמבינים, רואים לפי העיניים שלהם, לא נרדמים בו. למה? כי מבינים, מה זה איסור חפצה, הדבר עצמו בחפצה, איסור. לכן, כמה שהוא אכל, צריך תשובה וכפרה, תחזיר את הכסף. דרבנן, איסור על האדם, אדם היה אנוס, לא צריך תשובה וכפרה. לפי זה הרב מסביר, לפי המהלך הזה, שמו אותו, זה יביא עומר, כל זה אני אומר לכם. קוטר מוניות, אחד מהראשונים, לפני 700, 800 שנה, הוא כותב, מותר להאכיל ילד קטן קודם בקידוש. אסור לאכול לפני הקידוש, כולם יודעים. בלילה, בבוקר, בדרך כלל זה מצוי, בבוקר, ילד קטן, בן 10, 9, 10, יבוא לבית כנסת, בפרד מפלל אצל המרוקאים, הם מעריכים מאוד. אז ישיר משה ובני ישראל, הם מעריכים. אצלי, בקהילה שלנו, בירושלים, בעבר, היה שם איזה גבאי מרוקאי, והיו כל שבת עושים אז ישיר משה, ואתם חבל הזמן, בשביל מה המגינה? שתהיו בעלי בתים, ברוך השם אצלנו, כל הציבור, כמעט כולם, הברכים. שמה לנגן בזה? ביטלנו את המנהג הזה. לא מנגנים באז השם משה. זה הולך יותר מהר, שמה להאריך יותר מדי. אבל הילד הקטן, נתפלל אצל בעלי בתים. אני יודע, בירוחה, בדימונה, טיבות, שם הם מנגנים, אז השם משה. אז כן, הקטן הזה. גם בקעת התורה מעריכים, זה עשר, עשר וחצי, עדיין לא יגיע לבית. הוא קם בבוקר, לא... רוצה לאכול איזו עוגיה, יודע, אני מראש, אני הולך עכשיו לפני לצל המרוקאים, ומעריכים בתפילה, לא כולם, חלק מהם, כן? מעריכים בתפילה. מותר להאכיל אותו עוגה. תיקח לו איזו עוגה יפה, קרם, בלי קרם, זה לא משנה, תן לו עוגה יפה שיוכל. איך הוא מאכיל אותו? לא תאכלו על אדם, לא תאכלו כמו שאתם אוכלים על אדמכם, ברכות בדף י' עמוד ב'. אסור לאכול לפני התפילה, כתוב בשולחן ערוך בסימן פתת, רק צמא ורעב, רק חולה, מותר לנו לאכול. איך קטן הזה אוכל? קשה. אלא האיסור הוא על הגברה. זה לא איסור על החפצה. העוגה היא קשר. זה בהכשר בדץ או בהכשר מסוים, בהכשר טוב. רוצה לתת לו כמה סוכויות שיקח איתו בסקית, במבה, יודע, שבחים על זה, מורה פרי אדמה, כמו שמעל בעצמו ברכר, כן? נותן לו סקית במבה, תקח אתך לבית כנסת. הוא נותן לו בידיים, איך נותן לו בידיים? אסור לאכול, לא תאכילום, לא תאכילום, לא תאכילים, תקרין על בין לא תאכילום. אז איך הוא מאכיל את הקטן? סור, מהרל וזה יסור, גברה, זה לא יסור חבצה. אמה בקשר, הרוגה הזו קשרה, השעה גורמת, אסור לאכול לפני התפילה, זה נקרא יסור גברה. יסור גברה, איש גדול, ולא בעל בן עשר. אם בגיל 12, מופלא סמוך לאיש, זה כבר הנדרל בדרים. מגיל 12, ידרה מדרים, לכן פה צריכים להחמיר, אבל לפני כן, מותר לתת לקטן, ועשים בכל יום. אני הייתי רואה אצל מרן, לא אנחנו, אני לא זוכר, אבל רואה אצל הנכדים, ודואג לנו, שהילד שכח, לקח עוגה, לקח זה, זה שהם פעילים בראש שנה בפרט, לפני התפילה נותן להם עוגה. איך נותן להם עוגה? ספין על הידיים, יסוד הרבנן, אסור לאכול לפני התפילה, כי זה איסור גברה. אם זה איסור גברה, גברה גדול, עליו האיסור. גברה קטן, לאו גברה עדיין, הוא עדיין קטן, וכן בוטה לתת לו לאכול לפני הקידוש. זה סברה שהרב הסביר, לפי דברי הנתיבות המשפט, איך שהסביר אותו. עוד, לפי זה הסביר, שימו לב, לא תעשה, כל התורה כולה, לא תעשה, אין יותר בין איש לבין אישה. גם נשים חייבות בלא תעשה. אסור לאכול דבר שלא הפרישו חלה. אסור לאכול קמח חדש. פה זה לא מצוי בארץ. באמריקה עצמו לדעת. יש את האיסור הדבר הזה. זה מצוי. ויש הכשרים של אשכנזים שסומכים על הבית חדש, שחלק על מרן השולחן ערוך. ושצריך לבוא לשם לאמריקה, גם אצל החרדים, לבקש לחם. יש מאפיות מיוחדות שהלחם בהכשר לפי דעת מרן. שאין בזה בעיה של איסור חדש. פה בארץ אין לנו את הבעיה הזו. נו, זה אסור חדש, אסור לאכול. אסור גם להכיל את הקטן. אסור לאכול חזיר, נבלה, טריפה, דק טמא. כל לא תעשה שבתורה, איש ואישה חייבים. מה תגיד? לאיש אסור לאכול חדש. לאישה מותר. היא תסמוך הספק סקה של הבח. אתה לא, אין דבר כזה. מרן אוסר בין איש בין אישה. כל לא תעשה. וכי מותר לאישה לאכול חלב אחרי בשר, היא אכלה בשר, הכל בסדר, תגיד שם ותאכל חלב, אסור. אין הבדל, שימו לב, תעקבו בכל התורה כולה. לא תעשה איש ואישה שווים. כל שכן בשבת, זכור ושמור ודיברו אחד דיברו, כל שישנו בשכירה, ישנו גם בשמירה, הפוך, שמירה ישנו בשכירה. זאת אומרת, אין הבדל. ואילו מצוות עשה, יש הבדל. אם זה זמן גרמה, לולב, סוכה, שופר, ופעם בשנה, זמן גרמה, נשים פטורות. חנוכה ופורים, זמן גרמה, היו באותו הנס. זה סברה חדשה. לכן גמרא אומרת, במגילת דף ד', ולכן הם חייבים בזה. אבל זמן גרמה, אתה רואה חילוק בין אישה לבין איש. איש חייב בזמן גרמה, כולנו חייבים לשמוע שופר, שלט בסוכה, לקחת אולם, וכל דבר של זמן גרמה. נשים פטורות. אתה מחלק במצוות עשה בין איש לבין אישה. ואילו בלא תעשה, אתה אומר, כולם שווים. מה הסברה בזה? כי מצוות עשה זה גברה, זה לא חפצה. אז אם זה גברה, אתה יכול לחלק. הגברה זה חייב בלולב, גברה זה חייב בסוכה, בשופר, הגברה השני לא. ולא תעשה, זה איסורי חפצה. לא לאכול נבלה וטרפה ודק טמא, כל האיסורי חפצה אלו, זה לא תעשה. לא תעשה, זה איסור חפצה. איסור חפצה, לכן אין הבדל בין איש ובין אישה. מה ההבדל? זה איסור חפצה. זה הסבר של הרב. למה באיסור, במצוות עשה, יש חילוק בין איש לבין אישה, ולא תעשה, אין חילוק, כי זה גברה וזה חפצה. יש עוד, תולה בזה הרב, הקטע הזה שאני אומר עכשיו, זה הכל יביא עומר. אם רבי חיה לא שנה, רבי לא שנה, רבי חיה מניין לא. הוא ממשיך הרב וכותב, יש מחלוקת בין הרמב״ם עם הרשב"א והר"ן, האם מותר לתת סוד רבנן לקטן בידיים, בשולי גויים, סוד רבנן, נכון? בשולי גויים זה גזרה של חתנות, רבנן. מותר לתת לקטן בידיים סוד רבנן? לפי דעת, הרמב״ם אסור. כל דתקון רבנן, כן דורא דתקון. לפי דעת הרשב"א והר"ן, מותר. מותר לתת לקטן סוד רבנן בידיים. חלב בתוך 6 שעות לבשר. או בשולי גויים, כן, מותר. לפי דעתם. לפי דעת הרמב״ם, אסור. מה חולקים ביניהם? הרב מסביר, חולקים אם איסור דרבנן זה איסור חפצה או איסור גברא. לפי דעת הרשב"א והר"ן, מותר לתת לקטן איסור דרבנן, כי זה איסור גברא. אם זה גברא, כל איסור דרבנן, כך כותב תורת חסד מלובלין, שכל איסור דרבנן הם איסורי גברא. איסורי גברא יכול לחלק בגדול ולא בקטן, לכן מותר לתת לקטן איסור דרבנן. זה הרשב"א והר"ן. הרמב״ם אומר, קודם תקון רבנן כאין דאורייתא. זה כמו דאורייתא. גם דרבנן עשו את זה כמו איסור חפצה עשו את זה. כמו שהחפצה עצמו עשו. ולכן עשו לקטן בתת בידיים. מה מרן פוסק? בסימן שין ממגימל באורחיים, כמו דעת הרמב״ם. ככה הלכה, תזכרו אותו בהלכה, שעשו לתת לקטן איסור, אפילו איסור דרבנן. איזה איסור דרבנן? שדברו על החפץ, כמו בשולי גויים. אבל איסור דרבנן שהשעה גורמת, קטן אכל בשר בשעה 2, בא בשעה 7 או 6, אמא שלו בגיל 8, 9, 10, רוצה להכין אותו לבן, כל מיני, אלו שעושים היום, כל מיני צבעים עושים, אז אנחנו נתבלנו, מכאן, הכרנו לבן, שמנת, זה מה שהכרנו, והיום עשו כל מיני דברים עושים היום, ואז רוצה להכין אותו ולהשכיב אותו לישון, וקטן הזה הוא פיקח, אמא, לא עבר 6 שעות, תראה, ביום בחלק א', תגידו איפה זה כתוב, סימן כ"ד, שאף כותב שאפשר להכין לקטן אם זה אוכל, לא שוקולד, ממתקים, לא, זה לחכות 6 שעות. אבל אם זה אוכל שרוצה להשכיב אותו לישון, מותר לאכול בתוך 6 שעות. למה? כי זה איסור גברא, זה לא איסור חפצה. אבל החלב הוא מותר, חלב תנובה בסדר גמור, כמו שקנטרה, בסדר גמור. השעה גורמת, אתה תוך 6 שעות צריך לאכול, לקטן מותר לתת. אף כותב, המקל, אחרי שעה, יש לה מה לסמוך. כמה שעות שחכה, 3-4 שעות, יש לי נכדים קטנים שמתקשרים, מגיל 8-10, יודעים שאנחנו יש לנו כוחת יתרה. סבא, מותר לאכול עכשיו את החלב? אתה כמה שעות עבר, עושה לי חשבון, 3 שעות, כן, מותר לך, אני מתיר לו. מותרים לכם, מותרים לכם, עושה לו התרה, כן, מותר לך. למה? ביום חלק א', מותר לקטן לאכול תוך 6 שעות, בתנאי שזה אוכל. אם הוא שואל, אני רוצה גלידה, אני רוצה שוקולד, כאילו, לא, חכה 6 שעות, 5 שעות וחצי, כמו הגדולים ככה, כמו הקטנים, כל שכן, אפשר להקל 5 שעות וחצי, אבל זהו שמאכל, שרוצה לאכול לבן וכדומה, אפשר להכיל אותו. למה? כי זה איסור גברא. אם זה איסור גברא, יש לחלק. הגברא זה כן, זה הגברא לא. זה הרב מסביר. יש עוד כמה דברים. אדם שלח משלוח מנות לחבר שלו. הוא שולח עוף, שולח אוכל. מי שולח דבר כזה? שולחים היום בישולים? מי יודע מה אתה מבשל לבית שלך? אבל יש אנשים שמקפידים. הספרתי לכם שפעם שהיינו גרים בתל אביב, הגיע איזה תימני אחד, עם פאות, החם כולו, ובא עם שתי סלים, עם תרנגול הודו. לא יודע, תימנים אוהבים תרנגול הודו, כן? בא עם תרנגול הודו, ויש להם מסורת. התרנגולים צריכים להם מסורת, יש להם בעיות, להם מסורת, לא מסורת. הוא בא, יש לו אחמנות. אני הייתי בחור צעיר, אדם איזה גיל, 14-15, התלהבתי, מביאים תרנגול הודו, חיים, ככה, קוקורוקו. רצתי למרן, אמרתי לו, אבא, מי שהביא משלוח מנות? מי הביא? אז תיארתי לו, מי? תיקח את זה בחזרה, שום פנים, אל תקבל ממנו. אמרתי לו, אבא אמר לא לקבל ממך. אז הוא החזיר את זה בחזרה. אחר כך התברר לי מה, יום קודם, או שבוע קודם, הרב פסל אותו בשחיטה. הוא היה שוחט בשוק התקווה, והיה בדק את הסכינים האלו, הרב היה לו ציפורן אחת עולה, היה בודק את הסכינים, זה הסכין שלך פסולה, והעביר אותו במשרתו. הוא צריך פרנסה, צריך לחסור בחזרה. מה עשה? שוחד יעביר עיני חכמים. הביא לו תרנגול הודו, אז שוחד, אז יחזיר אותו בחזרה. הרב קלט את זה מיד. תחזירו את הקלעה הצדיקים. תחזיר את זה בחזרה. חבל, החזרנו את זה, כן? ולוקח את זה בחזרה. מי ששלח משלוח מנות, נגיד עוף, עוף מבושל. אחרי שבישל, החבר שלו קיבל את סודה רבה ואכל סודת פורים. או שלח לו דג עם עיניים, שלח לו ככה, ושלוח מנות, מבושל הכל. אחר כך התברר שהדג הזה טרף. הדג הזה אין בו קסקסים. זה אסור לאכול אותו. או מסר לא כשר. חוצה בזה. הוא יצא את מחובת בשלוח מנות, והאדם הזה שלח לאדם אחד. תראה, שלח לו יין, ואחד עם בשר מבושל, מספיק, אבל צריך לשלוח עוד. ובסוף התברר שהבשר הזה טרף, הבשר הזה לא כשר. הוא יצא את החפה של שלוח מנות, תלוי. אם זה איסור דרבנן, זה איסור גברא. אם זה איסור דאורייתא, זה איסור חפצה. אם זה איסור חפצה, לא יצא את החפה של שלוח מנות. לפי כל זה, לפי ההסבר הזה. היה ראש שיבה אחד, שמש ברור, חילה בכבודו, יחיס פעם על מרן, על אבי עומר, שהשטחיות חוגגת על, על העיון. כאילו הרב, חס ושלום, הנה, זה הרב כותב אבי עומר, זה שטחיות? טוב, הוא טעה, לא רק הוא טעה, כל הדור הוא, לפני 30 שנה, טעו, חשבו שהרב. הנה, זה פיפול שהרב כתב את זה. אמרתי לכם חלק, זו תשובה ארוכה. יש שם הסתירה בבי עומר, כל מקומות, איכנו בזה ביקוד אוסף, על איסור ויתר כך גיבל, תפתחו גשמה ותראו איזה יופי, איזה תענוג על ההלכה הזו. היסוד הוא, עם איסור דרבנן, זה איסור חפצה, איסור, יש אור שמח, הרב אבי, שהוא חולק על נתיבות המשפט. אומר לא, גם איסור דרבנן צריך תשובה וחפרה, כי גם כזה איסור חפצה. כל דתקון רבנן, כן דורת, זה איסור חפצה. גם איסור

0: הגיע הזמן. מה הדין מעשה שבת? זה איסור חפצה או זה איסור גברא? כותב הרפרן, ברגע שאסרו חכמים לאכול הדבר הזה בשבת, עשו אותו כמו איסור חפצה, כמו איסור לבלה וטרפה. זה תמוה. למה? כנראה הוא סובר כמו לבוש, שאסור הוא דאורייתא. אבל לפי מה שאמרנו, בשדה חמד, והמבית, כל החולים, שעתה הסכמת הפוסקים, שאיסור מעשה שבת זה איסור דרבנן, לפי זה זה איסור גברא, זה לא איסור חפצה. איך הוא תפס לפשטות שזה איסור חפצה? יש בזה כמה נפקא מינה, מסעדה שפותחת בשבת, לצערנו הרב, ובישלו בשבת, עשו חביתה בשבת. מי שמגיע לכל שם סעודה רביעית, הוא לא יודע שום דבר, לפי תומו, הוא רואה איזה סעודה רביעית, או עשו פיצה בשבת. מותר לאכול את הפיצה הזו? מותר לאכול את הפיצה שעשו בשבת? שהם עשו את זה לצורך אחרים. הם אוכלים את הכל? בעל המסעדה, הוא אוכל את הפיצה, הוא אוכל את זה, הוא עושה את זה בשביל אחרים. בשביל אחרים, אסור לאכול בשבת. מה הדין? מוצאי שבת, פוסקים יחלקו בזה, מחכים בכדי שיעשו, לא צריך לחכות בזה שיעשו, ההלכה למעשה מותר מיד, לא צריך לחכות בכדי שיעשו. זה ההלכה למעשה. כותב הכתב סופר, כל ההלכה שמותר לאכול, דווקא אם זה ביערי. כך, חד פעמי, שוב בשל בשבת. אבל אם זה בקביעות, מסעדה או מלון שמבשנים בקביעות כל שבת, זה איסור חפצה, ואסור לאכול את זה גם מוצאי שבת גם כן. אסור לעולם ועד. כך כותב הכתב סופר, בהקות יוסף, הבאנו כמה אחרונים שמסעים לכתב סופר, שיש לחלק אם זה בקביעות או לא בקביעות. מה היסוד? אם זה בקביעות, חמירו חכמים, כי אין דאורייתא את התיקון, זה איסור חפצה. אם זה חד פעמי, אז זה איסור גברא. שבוע הבא נמשיך, נפקא מינה, מה הדין? אדם שבישל, עוד דקה, אדם שבישל לבין השמשות. מתי זה השקיעה היום? נגיד רבע לשמונה? הוא בישל בעשר לשמונה. ספק יום, ספק לילה. אם עשה שבת דאורייתא בחפצה, אז צריך להחמיר. אם זה רבנן, בין השמשות, ספק דרבנן כנן. אמרינן או לא אמרינן? שבוע הבא. ברוך אדם, אמן אמן אמן.
1: שנאמר, אדוני חפץ שמעשיתכו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמרבה. מעלמה דברה כראותי והמליך מלכותי ועצמה פוקני. הרים בשחי בחיי אחרון ובמכון וחיי דחול בית ישראל. בא גלה ובזמן קריב ועמו אמן. יש שמרבה מברך לעלם ולעני אלמיה יתברך והשתבע והתבער ותרומם. נשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה. שמד קודשה בריחו. לעלם כל ברכתה שירתה תשבעתה ונחמתה. דם ירן בעלמה. ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תמידינו והכל תמידי תמידון תעסקים באותה קדישתה די ועד רעדין וכל אתר ואתר יהיה לנה נעול חול חינה וחיזה וחמה מקודה מראה שמיה והרעה ואמרו אמן יהיה שלם הרבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה שזבה ופרועה גולה ושנחה פרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום במומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך ושמור כל הקהל הקדוש הזה אלו שנמצאים כאן שמו את השירות דרך תחנות הלוויין דרך רדיו קול חי דרך רדיו מורשת דרך ערוץ 2000 דרך המלך קדע עלמה יברך אתכון וזכה אתכון שם קוצר אתכון בשורות טובות ושורות ונחמות אמן ואמן
2: האמונה, כמו שאמרנו, שאנחנו צריכים מאוד להתאמן בכוח הקדוש השם נתן לנו האמונה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, במחשבה יתברר כולה. כל הכוח של האדם זה המחשבה. איפה שאדם חושב שם הוא נמצא. בואו נראה את הפרשה שלנו, פרשת שלח לך. כל מה שעם ישראל עבר. למה? נענש, כי לא האמינו בהשם. כמו שאומר הפסוק, בפרשת שלח לך, פרק י' פסוק כ"ב. כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים במדבר וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. הקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד על האמונה. שאדם לא מאמין בהשם מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא שם לב לזה. למה אתה לא מאמין בי? מה, אתה לא רואה את הניסים? אתה לא רואה את הנפלאות? קצת תתבונן, כל יהודי ויהודי באשר הוא. כל אדם בעולם, תתבונן. בוא יתברך ותראה את הניסים הנפלאות שעושה לך ואז השם ייתן לך ישועות ויאמינו בהשם משה עבדו אז השם משה מתי שרו בני

0: ישראל ומשה רבנו, שהאמינו בהשם ומשה עבדו. זה כוח האמונה, חזקים ברוחים.
1: יוחנן בברוקה אומר, קודם את הדרשה הזאת, אתה יודע, כך וכך היה מעשה, כך וכך אמר לי, כנראה שהרב שמע, בשביל זה דרש ככה את הדרשה הזאת. אבל אם לא היה, אם היה פה עד נשאר, הייתי עושה את האש הגופרית, אבל טוב שברח, ילך לעד הזה, ילך בלא חזרה. זהו, מחליף ששמיים בסתר, הוא לקח, אבל בסתר לפתוש אותה, אבל נפעים ממנו בגלוי, יספרה לבעלת, פרסם בשתו של, של הבזוי הזה, שפל הזה, שעוסק את התורה המסעים בשביל, בשביל העבירות שלו. אחר כך ממשיך, למי הוא נתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. אדם שלומד תורה,

0: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
1: ערוץ 2000.
2: עולה שנקה באויבינו והם לא יצליחו להקות בנו ולהעמיד בנו, ואם יש עדיין מיטה בעם ישראל ועדיין נהרגים חיילים, אבונותינו איתו אלה. ואני אומר לכם את זה, וזה אמת לאמיתה של תורה, כשעם ישראל היו במדרגות גבוהות, כשעם ישראל היו בדרגות של קדושה וטהרה, שהצבא התנהל כמו שצריך, לא היו הרוגים. בואו נעשה תשובה, אנחנו הפשוטים, כל מי שנמצא איתנו הלילה הזה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם שאר העם. היום אנחנו פה בלילה הזה נתחזק בתורה, נתחזק בתפילה, ואז נוכל בעזרת השם יתברך לחסוך את האבל הזה מעם ישראל.
3: הרב, ודאי הוא בטוח שהמצב הרוחני משפיע על המצב הגשמי, אבל אי אפשר להתעלם מזה שמקבלי ההחלטות פעם אחר פעם הולכים אחרי הנשיא האמריקאי, במקום ללכת אחר טובת מדינת ישראל. הנה הראיה לכך, זה עוד חלל צהל ועוד חלל צהל, ורק היום הרב עוד תקרית בגבול לבנון, ואנחנו עדים למציאות לא פשוטה, אם כי מקבלי ההחלטות הולכים אחר המנהיג האמריקני.
2: זה לא עניין של ללכת אחרי האמריקני, זה הגלות, אתה בגלות, מה זה גלות? אתה לא עצמאי, וזה הבושה הגדולה. אנחנו לא במדרגה גבוהה. אני, אם אתה היית שואל אותי, יגידו שזה דבר לא נורמלי. אבל אני, אם אני מתייעץ איתי עכשיו, ביבי נתניהו, אני הייתי אומר לו, להגיד לנשיא האמריקאי, עם כל הכבוד, אנחנו אוהבים אותך, מכבדים אותך, מודים לך על עזרתך, חיי ישראל קודמים לכל ארצות הברית ביחד, ויוצאים ותוקפים ועושים. אנחנו לא במדרגה הזאת. אין להם עדיין את האמונה ואת הביטחון שהקדוש ברוך הוא עושה את המלחמה. אנחנו עדיין בקומה הנמוכה שארצות הברית עוזרת לנו, ובלי ארצות הברית אנחנו לא יכולים. אנחנו לא בקומה הגבוהה. אם היינו עולים לקומה הגבוהה, שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא ילחם לכם ואתם תחת הראשון, אז ראש ממשלת ישראל לא היה לו פחד לצאת למלחמה נגד כל העולם. אתה מבין את הקטע? הרי מה יהיה בגוג ומגוג? בכל העולם יבוא עלינו ואנחנו ננצח את כולם. אנחנו לא שם. אנחנו לא בקומה הזאת שאתה יכול לבוא ולהיות עצמאי ולבעוד גם בארצות הברית. ואתה לא, אין לך קומה רוחנית כזאת בעוונותינו הרבים. אנחנו לא בקומה הזאת. אין לנו את הקומה, את הקומה הזאת. לדוד היה את הקומה. הוא יכל לעמוד מול גוליית, מול כל הפלישתים, עם כלע ואבנים ולנצח. אנחנו לא שם.
3: הרב, אתה אומר שאם ראש הממשלה בא ומתייעץ איתך, אבל הוא לא, אבל חבר קבינט אחר כן בא ומתייעץ איתך, ואני יודע את זה. מה הרב אומר לו?
2: אבל זה לא עוזר. זה הבעיה, זה לא עוזר. אני אומר, נו מה, עשו מה שאני אומר. לא עוזר, שום דבר. עושים מה שהם לא עושים כלום, אתה מבין?
3: טוב, קודם כל אני אגיד לצופים בבית, אם יש לכם שאלות בדיוק כמוני, תכתבו אותם בתגובות, אולי השאלה שלכם תעלה כאן בשידור חי. אבל הרב, אתה הפעם הולך לחשוף מתוך פרשת שבוע על המרגלים של 2026.
2: כן, אני הולך בעזרת השם יתברך, אנחנו בפרשה הזאת. זאת פרשה עמוקה, זה אחד מהפרשיות שיצרה קטסטרופה היסטורית שלא היה לה אח ורע. חורבן הבית הראשון, השני, גזרות תחתת, גירוש ספרד. כל הקטסטרופות הגדולות ביותר שירדו לכדור הארץ זה בעקבותם של 12 המרגלים שטעו בטעות הגדולה הזאת שהוציאו דיבה על הארץ.
3: רב, אני לא יודע אם הרב שם לב לחדשות של מוצאי שבת, אבל יש טענה שבישראל מצוטטים ואף מרגלים אחר הממשל האמריקני, שבראשם השליח האמריקני סטיב ויטקוף, שהשבק מצוטט ומאזין לו.
2: מה חשבת?
3: אם אנחנו מדברים על מרגלים, הרב,
2: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל פשוט, מה חשבת? מבחינתנו כל העולם הוא אויב שלנו, מה, אתה לא יודע את זה? מה חשבת? כולם אויבים שלנו. אתה שמעת עכשיו, אני לא שמעתי חדשות, שמעתי בדרך את הלוויין של הרב עובדיה, של הרב יצחק יוסף. אבל אתה שמעת את זה שגילו בסין עכשיו, עיר תחתית שלמה, עם טילים להשמדה אטומית על כל ערי ארצות הברית. שמעת את זה?
3: לא.
2: אז אני אומר לך את זה. כל ארצות הברית מבחינה מציאותית היא מכוסת בטילים להשמדה המונית של סין. הכל מסודר, לחיצה על כפתור, אין ארצות הברית עם כל הערים שלה.
3: למה הם לא עושים את זה?
2: זה ליום פקודה. שומרים את זה ליום פקודה. זה יצירת מאזן האימה הגרעיני. שמעת על המושג הזה? זה כל העולם, כל העולם מודה לאיינשטיין. איינשטיין, הוא יצר את מאזן האימה, האמת שזה לא איינשטיין, הוא לא הוציא את הפצצת אטום. זה רוברט אופלהיימר, אבל זה איינשטיין, הוא גילה את חוק היחסות. אז כל העולם מודה לאיינשטיין שהוא יצר את המאזן האימה הגרעיני. יש לך אטום, לא יש אטום, ארצות הברית יש לה אטום, לסין יש אטום, ואז כל אחד שומר על עצמו, לא יוצא למלחמה עם השני. מה יקרה שיהיה פה שיגעון אחד גדול ותחילו ללחוץ על, על, על, על הפצצות אטום? אז כל העולם יודע לאיינשטיין שהוא שיטח את כל כדור הארץ.
3: הרב, ומה שמיוחד בתוכנית שלנו הערב זה לאו דווקא לא איינשטיין, אלא עוד הרבה לפניו, מתוך הזוהר והקבלה וגם מתוך הפרשה, אבל יחשוף בפנינו דברים שכל אחד מאיתנו רוצה לדעת ואולי אפילו גם חייב, אבל אני אומר לכם, הצופים בבית, בואו לא נהיה אגואיסטים, בואו לא נחשוב רק על עצמנו. יש כל כך הרבה אנשים שנמצאים ברחבי הרשת עכשיו, במקום שישמעו דברי אלוקים חיים, מה הם שומעים? עוד איזה סרטון בטיק טוק, עוד איזה כתבה שרצה בפיד שם ברשת, ולכם יש כוח להשפיע שהם ישמעו דברי אלוקים חיים, גם יתחזקו, אבל גם ידעו מה הולך להיות כאן במדינת ישראל. אז אם עדיין לא שיתפתם את השידור, זה הזמן שלכם. הרב, כמו בכל שבוע, גם השבוע, אנחנו נרצה שרב ואריך בעזרת השם את אותם צופים ששולחים לנו את השמות. מה שעשינו בשבוע שעבר, זה שבמהלך התוכנית הקראנו לרב שמות שלכם במהלך השידור, אז גם הערב אנחנו נעשה את זה לקראת סוף התוכנית. עכשיו אתם שולחים את השמות, ולקראת סוף התוכנית תוכלו לראות בשידור חי שהרב מברך אתכם. אבל לפני שאתם שולחים את השמות, כמו שאמרנו, לשתף את השידור, לסמן לייק, ורק לאחר מכן אתם שולחים את השמות שלכם ושל יקירכם, שהם מעוברים לרב, לימי הלימוד, לשעת התפילה, וכבר במהלך השידור הרב יקריא את השמות, יברך את השמות שלכם. הרב, מה אנחנו פותחים?
2: אנחנו פותחים הפסוק הראשון, איי איי איי, כתוב בתורה הקדושה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך מרגלים. אומר רש"י הקדוש במקום, מה זה שלח לך מרגלים? שלח לך לדעתך. מה זה לדעתך? אומר רש"י, באו כל עם ישראל צבוע על משה, אנחנו רוצים שתלח מרגלים לראות מה קורה עם הארץ. היי, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תקשיבו טוב, אני אומר לכם עכשיו פצצת אטום. לפני שאנחנו נכנסים לעומקם של דברים, אני אומר לכם מסר אלוהי נוקב עד תאום. ומי שיפנים את המסר הזה, שידע לו נאמנה שהוא הולך לשנות את כל החיים שלו מן הקצה אל הקצה. אני דיברתי על זה בקהילה שלנו, בהתחנן משה, אני אמרתי שם דברים קיצוניים. הולכים להשתנות מערכות שלמות, מעוני לעושר, מחולי לרפואה, מבעיות של שלום בית לשלום בית. אני אומר לכם היום, הלילה הזה, בפרשה הזאת שגרמה את החורבן לכל עם ישראל, כמו שאמרו רבותינו הקדושים, והיפקו כל העדה בלילה ההוא, אמר להם, קשבו, אתם בכיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. וזה היה ליל תשעה באב. שעם ישראל ישבו לפקוט על כל האינפורמציה שקיבלו מהמרגלים, וככה נגזר עלינו חורבן הבית הראשון, השני וכל הגזרות, ועד היום אנחנו נמצאים בגלות על הטעות האיומה הזאת שעשו המרגלים. אחים וחיות יקרים, אני אומר לכם בוודאות, כולנו חוזרים על הטעות הזאת, וכולנו יוצרים חורבן באלף ואחד תחומי חיים בגלל אותה טעות. מה אומר רש"י? אומר רש"י, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך לדעתך. אני לא אומר לך תשלח. למה? איי איי איי, אומר רש"י, איי איי איי. היי, אומר רש"י, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני אמרתי כי טובה הארץ מאוד. אני אמרתי שארץ ישראל היא טובה, היא נפלאה, ארץ נחלי מים, עינות, בוקעים בבקעה ובער, ארץ אשר אלוהי אלוהיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב, אני אמרתי שארץ מצוינת. הולך אתכם אל ארץ קוממיות. עכשיו אתם באים, בואו נשלח ברגלים, בואו נראה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך לדעתך, אני אמרתי שהארץ טובה. וזה לא הבעיה, ההמשך הבעיה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חייך, שאני עתיד להטעותם בדברי המרגלים. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הטעות הזאת שהם עשו פה והתקהלו עליך, לשלוח מרגלים, שידעו להם שהמרגלים האלה, הם יטעו בהסתכלות שלהם על הארץ, והם יביאו את האינפורמציה הלא נכונה, והתגלגל הדבר, ואז נתקענו במדבר 40 שנה, ונגזר מיטה על כל הדור, ואף אחד לא נכנס לארץ מאותו הדור, רק הילדים שלהם, וכל אחד יודע כבר את כל מה שקרה בהמשך. על מה? איפה הטעות? אני אמרתי כי טובה הארץ מאוד. כשהקדוש ברוך הוא נתן לך את בעלך, הוא אמר שבעלך הוא טוב. כשהקדוש ברוך הוא נתן לך את אשתך, הוא אמר שהיא טובה. כשהוא הביא לך את הבית כנסת, הוא אמר שזה טוב. כשהוא הביא לך את מקום...

אנחנו רוצים לבדוק אם הארץ טובה, אם רעה. העם היושב עליה, אם במבצרים או בפרזיות. אנחנו עכשיו, אנחנו חופרים, אנחנו בודקים. אמר קדוש ברוך הוא, בעלך נאמן. לא, היא לוקחת לו את הטלפון, היא בודקת. מה אומר הקדוש ברוך הוא? חייכם. חייך שאני נותן להם לטעות בדבר המרגלים. ואז קרה מה שקרה. מה הפשט? אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, שגעים אותו. הרי כל מן דעביד רחמנה לטב עביד, המצב שלך הוא 100% טוב. הרווקות שלך היא מתאימה לכל הגלגולים, לכל העניינים, לכל דברים שהם מעבר לתודעה האנושית. אני אמרתי שהארץ טובה, שבעלך הוא טוב, הרווקות היא טובה, העון היא טובה לך, העושר טוב לך, הארץ טובה לך. לא, הוא רוצה לעבור לחוץ לארץ. חייך שאני תכף לטעות בדבר. יוצא מפה יסוד, יסוד מבעיל, מבעיל. אז עכשיו בקומה ראשונה, כן, אנחנו מדברים עכשיו פשט, כן? תכף נעלה לקומה שנייה. בפשט הפשוט, המציאות שלך היא המציאות הטובה שלך. אני אמרתי כי הארץ טובה מאוד, זה לא רק הארץ טובה מאוד. זה כל מציאות שאדם נקלע אליה מן השם התברך, התגלגלה והיא טובה מאוד. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו שולחים מרגלים, ואנחנו שולחים את המרגלים עם כל התאוות שלנו, עם כל העוקם שלנו. המרגלים זה המחשבות שלנו, הבדיקות שאנחנו בודקים דברים. כמה באים אליי, כמה בתים נחרבו על דמיונות, על שגעונות. יושבת ובודקת לו ובודקת לו את הטלפון, ולמה הוא לא בא ולמה הוא לא זה. ואני פותח את הזוהר, אני אומר, בעלה, הכל בסדר איתו, מה את רוצה ממנו? מה קורה בסופו של דבר? מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אמרתי, טובה הארץ מאוד. חייך שאני מטעם בעניין המרגלים. מה הפשט? אז כאשר יגורתי בעלי, היא פוחדת שהוא חשב לא יעשה טעות, בסוף היא מושכת את הטעות, ובסוף הוא באמת עושה טעות, ובאמת כל הבית הזה נחרב, ובסוף יש גירושים, והכל הלך לפח השפע. פתאום מסתכל, מבחיל בן אדם, הביאו לו עבודה, יש לו עבודה, יש לו בעל הבית, יש לו סדר, יש לו מזכורת, יש לו סדר יום, לא, למה הוא מתחיל עכשיו להסתכל בעין הרע על הבעל הבית שלו, כמה הבעל הבית שלו עושה, כמה אני מקבל, למה אני לא מקבל ככה, מתחיל, הנה בסוף הוא מפסיד את העבודה, והוא זרוק. תקשיבו, אחים וחברות יקרים, אני אומר לכם, החורבן הזה שירד לנו בעקבות המרגלים, הרי מה היה עם המרגלים? הם נכנסו לארץ, איך הם הגיעו? פתאום ראינו בני הענקים, ראינו עמלק יושב, אתה צועק, מה אתה מבל, מה קרה לך? הקדוש ברוך הוא עכשיו, כרגע לפני שנייה נקרא לך הים, ים סוף דם, צפה, מה אתה, מי זה עמלקים, מי זה ענקים? מה זה האנשים האלה? זה... כי לחמנו הם. זה הטעות. איפה אנשים תקועים? הוא רוצה לפתוח עסק, הוא רוצה לעשות, אבל זה ענקים, איך אתה יכול להתמודד, התחרות גדולה, נשב בבית, עזוב, שב בבית. השני, יהושע וכלב, כי לחמנו הם, עלו נעלה. אם חפץ בנו השם, נתנה לנו, בכלל מי אתה, אתה לא בתמונה בכלל. אם חפץ בנו השם, אומר יהושע, אומר כלב בן יפונה, בכלל אנחנו לא בתמונה. אם חפץ בנו השם, אז אין עמלקים ואין ענקים ואין רפאים ואין נפי, אין כלום בכלל, זה הכל חול. אבל אם חפץ בנו השם, וחפץ בנו השם, עובדה שהוא אמר שהוא מכניס לנו לארץ טובה. אתם שומעים את הסוד הזה הגדול שאני מגלה לכם היום. אדם צריך לאחוז באמונה, אין עוד מלבדו, כלל עושה, יעשה את כל המעשים. ואני אומר לכם, באותה שנייה שאנחנו נופלים, בעצת המרגלים, ופתאום אנחנו מתחילים לעשות חישובים, פתאום אנחנו נהיים טבעיים, פתאום אתה בא ככה, אומר לך, קדוש ברוך הוא, אין שום בעיה. חייכם שאני אתן אתכם בעניין המרגלים.
שאדם בא באמונה, אין עוד מלבדו, יוצא. מתי מתחילים הבעיות? כשאנחנו משליחים את הקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם בפסוקים? כי חזק הוא ממנו בר מן, הגיעו להגיד שכביכול הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. ויעס כלב. כי נכון נוכל לעלות, לקבוש, לעשות, לפרוץ את כל הגבולות, אל תפחד מכלום, השם איתך. מתי נחלנו הצלחה במלחמות האחרונות עכשיו? שקמנו בתעוזה ויצאנו ועשינו כל פעם שהיינו בחישובים, כל פעם שהיינו בזה. אמרתי להם דבר עוד יותר עמוק. זה הכל פשט, עוד לא הגעתי. תכף ניכנס לקבלה. אמרתי להם, וזה הטעות של הדור שלנו. מה הטעות של הדור שלנו? איפה הדור הזה נופל? איפה נפל כל הדור? איפה יש קריסה מוחלטת? אני אומר לכם, המפתח לכל החורבנות. הרי מה הם המרגלים? מי שאל אתכם עכשיו, נוכל לה, לא נוכל לה, חזק? שאלחו אתכם להביא אינפורמציה. על הנקסט, תביאו את האינפורמציה, שבו, תעשו לכם כוס קפה עם עוגיה. מי שמחליט, נכנסים, נלחמים, זה משה ואהרון בכלל. איך אתם הגעתם בכלל לדיון ולסיפורים ולעשות פה, להפיל מורח על כל העם? זה לא התפקיד שלכם בכלל. אתם התפקיד, נשלחתם להביא אינפורמציה קרה, זהו. אתם לא מחליטים ולא קובעים ולא מנווטים ימין ושמאל מה לעשות עם האינפורמציה הזאת. זה משה ואהרון קובעים. הם לקחו את התפקיד של המנהיגים, חלקו על משה ואהרון, הם כבר מחליטים שאסור לנו להיכנס, להישאר ב... תגיד לי, מה, אתה נהיית בעל הבית? וזה הטעות של הדור שלנו. איי, איי, איי, אני אמרתי להם בקהילה, איי, איי, בדרשה של שבס קוידש, אמרתי להם, תדעו לכם, חורבן הגדול של הדור שלנו, זה המצב הזה שאיבדו כל אחד את תפקידו. אין לך תעודת זהות, כבר אין לאום. אתה קובע את הלאום. אין זכר ונקבה. אתה קובע אם אתה זכר ונקבה. זכר ונקבה? לא, אין זכר ונקבה. אתה תקבע אם אתה זכר, אתה תקבע אם אתה נקבה. אז נשים נהיו גברים, גברים נהיו נשים. ונהיה סלט אחד גדול. אבל אם אדם יודע את מקומו, כל אחד יש לו תפקיד. לכל אחד יש גלגולים, יש לו תיקונים. אתה נולדת בסיטואציה כזאת שהפכת להיות חייל, ואתה חייל קרבי, ואתה גיבור, ואתה מתאמן. והשני בכלל גדל בבית חרדי, במאה שערים, כולו בכלל צפלון כזה קטן, והוא יושב, לומד, בן אדם עדין, נפש. זה מהשמיים מתגלגל הדבר שזה יישב ויעסוק בתורה, ואתה יתגלגל הדבר שאתה תהיה בצבא, והשני שוטר, והשלישי, והרביעי, והחמישי. עכשיו יש, אמרתי לנהג שלי, לחתן שלי שיחיה, שמלווה אותי, אמרתי, עכשיו יש עומס לא יודע מה, יש עומס בחדר ניתוח. דפקו בבית של איזה חשמלי, אדוני, יש עומס, שוויון בנטל, בוא תנתח. תגיד, אתה הכל בסדר אצלך? מה לי ולנתח? אני חשמלי. אם בחדר ניתוח יהיה בעיה בחשמל, אני בא, אני מתקן את החשמל. איבדנו את התפקידים. עשינו ערבוב, זה הכליים, זה החורבן. יש פה תפקידים, לכל אחד יש תפקידים. אתה מרגל, אתה הולך, מביא אינפורמציה, נקודה, שלום. אתה לא עושה הפגנות, ואתה לא עושה בלגן, ואתה לא עושה פה עכשיו ממריד את כל העם, ומפיל עליהם מורח, ועמלק יושב בארץ הנם. אתה לא, אתה רק בא, מביא אינפורמציה. וזו הטעות החמורה של הדור שלנו. כל אחד יש לו גלגולים, כל אחד יש לו... אמרתי להם, תראו, אותם אלה שהם במאחזים, ובונים, ונלחמים עם הערבים, קח אותי עכשיו אני. אני אעשה דבר כזה. ילך, ייקח קרוון, ישים על שטח, כך יביאו לי עכשיו, כך 10 דונם. אני לא אלך, למה אני לא הולך לשם? מה, אני לא רוצה 10 דונם לחיות כמו שצריך? אני לא אוהב את ארץ ישראל, אני אוהב את ארץ ישראל לא פחות מהם. אבל למה אני לא עושה את זה? אתם יודעים למה אני לא עושה את זה? זה לא התפקיד שלי מן השמיים.
להם יש את התפקיד הזה. אני נתנו לי תפקיד אחר. לרביעי נתנו תפקיד אחר. אם היינו משכילים שלכל אחד יש תיקון, לכל אחד יש גלגול, ואני לא אכנס לזה, מי, הצדיקים האלה, איזה ניצוצות קדושה הם, איזה גלגולים, איזה תיקונים, זה ידוע במקובלים. אותם אלה שנלחמים ככה על ארץ ישראל, מה הם באו לתקן. והשני בא לתקן משהו אחר. אומר הרשש, תתקן החלבנה, מה שלא תתקן הלבונה בקטורת. לפעמים אפילו בן אדם הכי רשע, הכי רחוק, יש לו תיקון. זה הבניין, וזה החורבן גם. בתוך הבתי ישראל, תשתשו את המערכות, גבר רוצים יעשה את תפקידים של אישה, אישה תעשה את תפקידים של גבר, כן, זה נחמד, אבל זה הורס את הבית. עכשיו מתחילים להבין את זה, שמי שעשו שוויון, בין גבר לאישה, בזוגיות, הם הכפילו את הגירוש. היום מקים על חטא, אומרים שזו הייתה טעות, זה לא היה נכון בכלל. שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם טבעיות, ברא מצויות, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, שכך דרכה של תורה, כך ישראל בנויים. יש שבט שמעון, גיבורים, לוי ושמעון, כלי חמאס מכורותיהם, נכנסים לשכם מחריבים, זה שמעון ולוי. יהודה מלכות, זה ככה. אלה לומדי תורה, שכר וזבולון. זבולון, יושבים לחוף ימים משכון. זה עשו ערבוב, באים בשם שוויון בנטל, איזה נטל. מי כל זקה? מי כל הצלה? מי כל מגן דוד? מי אלה כל האנשים האלה? זה בחור הישיבות. בחור ישיבות שגדלו, התבגרו, התחתנו, אתה רואה אותו בזקה, אתה רואה אותו בזה, אתה רואה אותו פה, אתה רואה אותו, כולם נרתמים, כולם שוויון בנטל. ועוד יותר, עושים דברים שאף אחד לא יעשה אותם. מי העביר אתנו את הגל האיום הזה של 7 באוקטובר? מי יש בזקה? זה בחורי ישיבות, זה שעבר, שכבר התבגרו, בוגרים, ותורמים את מה שהם תורמים. אבל בשלב הזה שהוא בחור ישיבה לא נוגעים בזה. כי זה תפקיד, זה לא עכשיו, אתה לא יכול לקחת אותו. יודעים מה, עכשיו בוא נעשה הפוך. חבר'ה, יבוא איזה מקובל, בעל רוח הקודש, בעל רוח הקודש באמת רואה נסתרות, יש לנו מחסור ברוחניות, יש פה בעיה איומה ונוראה, אנחנו בתוך המאזן הרוחני, חסר רוחניות, תדעו לכם, אנחנו לפני התקפה של כל ארצות ערב, הולכים לכבוש את ארץ ישראל. חייב, SOS, אומר המקובל, אנחנו חייבים עכשיו מיידית, מתוך הצבא, לקחת 50,000 חיילים, לא יודע, 20,000 חיילים, מיידית, להכניס את העולם לישיבות, להביא להם גמרא, בבא מציעא, בבא קמא, למשניות, יאללה, להתחיל ללמוד, לקום תפילה כמו שצריך, מקווה כמו שצריך, חייבים לאזן את המ... מישהו ישמע לנו. יגידו, זה אתה השתגעת. למה השתגעת? מה, אתה רוצה לקחת מהצבא? למה לא? מה? זה מה שאתה רוצה לעשות לנו. אתה רוצה לקחת מפה, לשים פה. אלא פה זה מובן. תשמע, זה חייל. מה עכשיו אתה רוצה לשים לו? להכניס אותו לישיבה. אתה לא נורמלי. זה חייל בכלל. זה חייל. אז זה בחור ישיבה. וככה השם ברא את עולמו. אלף למטה, אלף. ככה היה בכל הדורות כולם. אבל זה קומה ראשונה, שמו קומה שנייה. הוא אומר רב צדוק הכהן מלובלין, איפה נפלו המרגלים? וכי המרגלים, אומר רב צדוק, וכי המרגלים, הם אנשים קטנים. זה ראשי אלפי ישראל, אמא. איש, איש למטה, מי שנקרא איש, זה ברמות הכי גבוהות. זה עברו את הבדיקה של משה, נבחרו על ידי משה והקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה האנשים הכי גבוהים. איפה הם נפלו? תקשיבו אותו מה אומר רב צדוק. איי, איי, איי, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, איפה הם נפלו? תקשיבו טוב, אני אומר לכם דבר עמוק מן הים, ודבר שמשנה מציאות. החלק הראשון, הבנו אותו בפשט, אנחנו שולחים מרגלים, המרגלים צריכים להיות כשאתה מתחיל לחשוב על מציאות, אתה לפני עסק, אתה לפני רעיון עבודה, את לפני שידוך, אתה לפני נישואים, אנחנו לפני משהו שהוא מחוץ לנו, אנחנו חייבים להיות, כשאנחנו בודקים את הדבר, שמי שינהל אותנו זה הכלב בן יפונה שבנו, והיהושע בן נון שבנו.
הלא נעלה, אם חפץ בנו השם, כי לחמנו הם, שר צילה מאליהם, אוכלים את הפרויקט, אוכלים את העניין, את יוצאת לתוך הרעיון עבורה, אני עושה להם בצל, זה ההסתכלות. למה? כי את לא לבד. כי הקדוש ברוך הוא פה מנהל את הזה. כשניגשים ככה, באמת כובשים את הארץ, וכמו שקרה באמת, עם יהושע, עם שופרות, כבשו וכו'. אבל אם את שולחת את המרגלים, ובא המרגלים והמחשבות שלך, והדמיונות שלך ושלך, לא, ראינו בני הענקים, זה לא פשוט, זה לא כמו שאתה חושב, אז גמרנו. גמרנו, חורבן. זה קומה ראשונה. קומה שנייה, אומר הרב צדוק. אומר הרב צדוק, כשהם נכנסו לארץ, הם הרגישו בנשמתם שהצדקות שלהם לא מספיקה כדי לכבוש את הארץ הזאת. יש פה כוח עצום של טומאה, יש פה כוח עצום של בני אדם, שאנחנו צריכים פה ניסים ונפלאות במדרגות גבוהות מאוד, והם, אומר רב צדוק, אמרו שאנחנו לא מספיק צדיקים. אומר רב צדוק, והם עשו קל וחומר בעצמם, אם אנחנו לא מספיק צדיקים, כל שכן, הרי אנחנו ראשי בני ישראל, השם ישראל הם, כל שכן, עם ישראל ששלח אותנו לפה. אם ככה, אנחנו חייבים לחזור לשם, לעצור את הכל מהר, ולשכנע את כולם, להישאר במדבר, להישאר עם משה רבנו. כך אומר רב צדוק. זו הייתה הטעות שלהם. מה הייתה הטעות שלהם? אומר רב צדוק, הטעות שלהם הייתה, הרי אחרי מה שקרה, ונגזר עליהם אחרי שהם חזרו, נשאר במדבר 40 שנה. 40 שנה עם משה רבנו. 40 שנה עם מן, מן היה נבלע באיברים, שדברי תורה היו נבלעים בהם, היו, כל מה שהם מקבלים משה, אין שכחה. הם היו במדרגות גבוהות, בעירה של מרים, ענני כבוד, ואחרי כל 40 שנה, אחרי שתמו כל הדור ההוא, ומתו כל מתי מדבר, שבאו לארץ, מה כתוב? כי לא בצדקתך, וביושר לבבך, אתה יורש את הגויים האלה, כי ברשעת הגויים האלה, אחרי כל הסיפור של 40 שנות מדבר, עדיין הכבישה של הארץ לא ביושר לבבך. זה רק ברשעת הגויים האלה בכלל. אני מביא אתכם. בזכות האבות הקדושים, אתם לא בתמונה בכלל. זה הטעות של המרגל ומצדון. הם עשו חשבון, אנחנו לא מספיק צדיקים. מה אתה מכניס את עצמך, צדיק? מה אתה לא בתמונה בכלל? השם ילחם לכם, ואתם דחה ראשון בכלל, מה אתה בכלל בתמונה? ורב צדוק, זה היה הטעות שלהם. שהם חשבו שבצדקתם וביושר לב הבא, הם כובשים את הארץ, ואז שלהם שהם לא מספיק צדיקים, עשו את כל המסע. אומר רב צדוק, על זה אמר ישוע וכלב, אם חפץ בנו השם, קודשה ברכו לו, באי מינן אלא ליבה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממך, לא רוצה, הוא רוצה את הלב שלך, את האמונה שלך. אם אני אמרתי שאני מביא אותך אל ארץ ישראל, אז תאר.

איסאו, מה זה, מה דבר אליי? אומר הזוהר הקדוש, מה דבר אליי? בעתיקה תליה מילתא. אז הנה אומר רב צדוק, ראינו בקריאת ים סוף, שאף על פי שעלה לו עובדה עבודה זרה, ועלה עובדה עבודה זרה, ואין הבדל בין המצרים ליהודים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא החליט לפתוח את הים, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי מימיו. מה זה שפחה? שפחה זה המדרגה הכי נמוכה ביראת שמיים. שפחה הכוונה שהאישה עדיין מכורה לתאוות, לכל מיני דברי הבל וריק, נמוך. ופתאום היא רואה מראות אלוקים, מה שהנביא לא רואה, מה הולך פה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מחליט מה הולך פה בעולם. כשאדם זורק את השכל שלו, ונדבק באין סוף ברוך הוא, החוקים משתנים. אומר, וזאת הייתה הטעות שלהם, אתם בכיתם בכייה של חינם, מה אתם בוכים? מה אתם מתמרמרים? ויפקו כל העדה בלילה ההוא. למה זה הבאתנו לעמוד במדבר? ונשנו לבז. טוב לנו שוב מצרים. מה קרה? ואנחנו אותו דבר. אנחנו אלה שחוזרים על הטעות של המרגלים בכל שנה ושנה. ובכל יום ויום. חווינו ניסים, חווינו נפלאות, וממשיכים לפקוד ולהתלונן, ושוכחים את הניסים, ושוכחים את הנפלאות. וכל היום יושבים לדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. כל פעם שאנחנו יושבים ומתלוננים ומתבחינים, מה אנחנו בעצם אומרים? שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. המזל שלי סגור, המזל שלי על זה, לא הולך לי כלום, אני תקוע, אני תקוע, אין לי כלום, אין לי זה, מי זה? הקדוש ברוך הוא, כאילו, אנחנו לא אומרים, לא יפה לדבר עליו ישירות, אז אנחנו מתלוננים. כשאנחנו מתלוננים, לא תשמע בן אדם אומר לך, אבל זה בטוח האבונות שלי, אני עשיתי ככה ועשיתי ככה ועשיתי ככה, טוב שזה רק מה שיש לי. זה לא תשמע מהאנשים. רק לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. כאילו אנחנו הצדיקים, והוא לא בסדר. הוא הוליד אותנו במזל של נחס, הוא עשה לנו ככה, מה עם האבונות שלך? מה עם הקרטים שלך? מה עם כל השטויות שלך? מה חשבת זה? לאיפה זה הלך? אם לא חוזרים בתשובה על האבונות, האבונות מקטרגות, האבונות עושים מחסומים. כמה אנשים עשו תיקונים, וברוך השם נפתח להם דברים. למה? מחקו את האבון. אומר רב צדוק, אם חפץ בנו השם, קודשה ברוך הוא ליבה באה, שהשם יתברך יכול להכניס ללב האדם כל קדושות, כדי לתור לו מנוחה, כמו בקריאת ים סופרתה שפחה עליה, מה שלא רכס כן. אף שהיה כיתרו גדול עליהם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להקים בן אדם, אם הוא רוצה לגוע בבן אדם, אז מה הוא רוצה? רחמנה ליבה ביי. מה זה רחמנה? מה זה הלב הזה? לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אני זורק את השכל. אין לי עניין לא עם ענקים ולא עם רפאים ולא עם... אתה אמרת שאתה מכניס אותנו לארץ. איך זה לא עניין שלי? איך זה הקליפה? למה יאמרו הגויים? ואני אומר לכם, אם נסתכל על ההיסטוריה כולה, אנחנו לא עם של טבע, מה אנחנו פה בכלל? תגידו, מה אנחנו פה בטבע? וזה אני אמרתי להם בכעס גדול, אני לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לפתוח את זה שוב פעם. אמרתי להם את זה אצלנו בקהילה. כי לא ביושר לבבך, אתה יורש את הארץ הזה. גם הכנסת הנוכחית צריכה לדעת את זה. כי לא ביושר לבבם ולא בצדקתם הם נמצאים כעת בשלטון, והם אלה שמנהיגים פה את עם ישראל. ודאי שזה לא ככה. ואני לא רוצה להרחיב, המבין יבין, יודעים לבד, בוודאות שהכנסת הזאת היא לא במדרגות של צדקתך ויושר לבבך. אז מה קרה? מהשמיים נבחרתם. הרע במיעוטו, נתנו לכם עכשיו את התפקידים, לך תפקיד כזה, אתה בוא, אתה תטפל בערבים, אתה תטפל בפשיעה, יאללה לעבודה, זה הטבע שלך, זה התכונות שלך, אתה מתאים לזה, יאללה, סייעתא דשמיא, כך תהיה בכנסת, לך, תטפל בכל הקליפות האלה, לך תטפל במחבלים, בנוקבות, לך תוריד להם את כל הפיתות ואת כל החומוס ואת כל הפינוקים, לך, בבקשה, לך תעשה את העבודה שלך, השני, לך, אתה, תבנה מאחזים, לך תכבוש את הארץ, לך תעשה את מה שאתה אוהב, זה שלך, השלישי, כך תעשה את זה, הרביעי, כך. תפקידים.
אבל אם עדיין לא תכף,

0: לנו את התפקידים שלכם כמו שצריך, רבותיי, ותקומו על עולם התורה, ותתחילו לעשות פה בלגן, אני אומר לכם חגיגית, כולכם עוברים לאופוזיציה. מה חשבתם? מה אתם חושבים? אומר הזוהר הקדוש, עשיר, נותן לו הקדוש ברוך הוא עושר, כך עושר. ברגע שהוא רואה, שהוא לא מחלק לעניים, לא מתפקד כמו שנכון, לא מתפקד כמו שנכון, על הצינור, על הברז של הקשב, ולא אומר, הלאה, מעיף אותו, מוריד אותו לעוני, לוקח את הצינור, מעביר לבן אדם אחר. הבן אדם האחר מתחיל לחלק כמו שצריך לעניים. אם אתם לא תעשו את התפקיד שלכם נאמנה, מחליפים אתכם, אני אומר לכם את זה בוודאות, ללא מורה. ודאות אני אומר לכם, כולכם ביחד, עם ביבי נתניהו ביחד, תשבו באופוזיציה. ויבואו השמאל, ויתחילו להאכיל ולהשקוט ולפתם את כל המחבלים חזרה, ולהביא להם רופא, ולהביא להם פירות וירקות כמו שצריך, זכויות אדם, ויבטלו את החוק של המוות, הכל ילך לפח השפעה. ויפנו את כל המאחזים, וישלחו שוטרים לקחת את כל המאחזים, לשבור את הכל, והכל ילך לטמיון. כל מה שבניתם פה במשך שנים, הכל ילך לטמיון. ומה תהיה הסיבה? לא מילאתם את תפקידכם נאמנה. וישמע נשורון ויבעת. במקום לבוא בהכנעה ובכניעה ובענבה, להודות, להלל ולשבח את כל עולם התורה, את כל עולם הישיבות, אשריכם ואשרי חלקכם, שמגיל צעיר אתם יושבים ועוסקים בתורה, ואשריכם שאתם נמנעים מכל התומעה של בחוץ, מכל המסיבות ומכל חופי הים ומכל התאוות, ובחרתם לשבת ולהסתגר בארבע עמוד בתוך בניין מגיל קטן, לעזוב את הבית ולהסתגר ולשב אל האשריכם, אתם כתר לראשנו, אנחנו ניתן לכם עוד תקציבים, שיהיה לכם עוד יותר קל ללמוד תורה. אתם מגיני ארץ, אתם נטורי קרתא, אתם שומרים על העיר. נשפר לכם את התקציבים, נשפר לכם את המשכנתאות. הפוך! שכל ישר, מה זה תורה, אורייתא מגנא ומצלא. אז אתם חוברים לדעות שלא, לקחת אותם, לשים אותם בצבא. אז אני אומר לכם חגיגית, אתם הופכים, אתם עוד אותו באופוזיציה, חמודים, כולכם ביחד. אני אומר לכם את זה ודאות. והבדיחה הכי גדולה תהיה שהשמאל ייתן את הפטור מהגיוס. אני אומר לכם, שהשמאל יעלה לשלטון, הוא הראשון יגיד, תשבו, אתם תלמידו, לא צריך אתכם. אתם משחקים באש. זה לא משחק עכשיו על מה בכך. זה משחק באש חיה, לבה רותחת. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. כתר לראשנו הבחורי חמד האלה, שהקריבו את כל חייהם, את כל הנעורים, הקריבו בתוך העלה של תורה, בזמן שכל האחרים הלכו ופרקו עול מעל צוואריהם, ומשחקים כל מיני משחקים, ועושים כל מיני בעיות, ופרקו מעליהם עול מלכות שמיים, ועושים ככל העולה על רוחם, במסיבות, בחילולים, בחוץ לארץ, בתאילנדים, בכל התומעות, בכל הזה. ואלה בחרו להגן על הארץ, להגן על ישראל, לכבוש את יצרם, לעמול ולהתייגע ולהתאר, ולהתחתן בגיל צעיר, ולקיים את מצוות פרו ורבו, ולא לחוס לו על ממון, ולא על אמן, ועוד הריון, ועוד הריון, ועוד הריון, ומלאה הארץ דעה את השם כמיים להם יחסים, בעוד שהאחרים עושים חישובים, ילד, ועוד ילד, ועציץ וכלב אולי. אז עליהם באים, הם כתר לראשנו, הם מגיני ארץ. הם כעיסוני באבליהם, אומר, איך כתוב בתורה הקדושה, הם כינאוני בלואל כעיסוני, אף אני אחעסם, בעם נבל אחעסם. תראו, זה עם נבל, מה זה חיזבאללה? תראו על מה, איך הם מנצחים צבא כזה ענק עם רחפנים. על מה ההשפלה הזאת? למה ההשפלה הזאת? על מה הושפלנו עד עפר? בחורי חמד נהרגים בזמן שאנחנו מעצמת על, טסים בשמי איראן, עושים כבאיראן סיכולים ממוקדים ברמות מבעילות. פתאום אנחנו בשמיים. כל העולם באלם ממדינת ישראל, מהיכולות שלנו. עובר זמן, מה זה? זה הגאווה שלנו, גאוות אדם תשפילנו. התגאינו, זכה דעתנו עלינו, עכשיו אתה בא על החלשים, פתאום הכנסת הזאת, הרגישה שהם כבר חביבי מנהלי עולם. תירגעו, אתם לא מנהלים שום דבר, אתם פועלים אצל אלוקים, אתה פועל. תעשה את העבודה שלך, תתמקד בה, תתרכז בה ולהתראות. זהו. אל תכנס לתפקידים אחרים. במקומך ישיבוך או משלך יתנו לך, ומה עכשיו אתה נהיית? אתה נהיית מנהיג העולם? יש פה רבני ישראל, יש פה גדולי ישראל, יש פה מנהיגים רוחניים, שמחזיקים בלפיד במשך מאות שנים, מאב לבנו, אלה דעת, מה אתה בכלל מכניס את האף שלך לתוך זה? מה לך ולקומה הזאת? אז מה עכשיו? שחרון גדלות, באים עכשיו על החלשים, באים על העניים, באים עליהם באיום שעוד עוני אני אתן לכם, אנחנו נקצץ, מה אתה, את מי קיצצת, את מי עשית? אתה בא לקצץ לאברך, אתה מקצץ, אז אתה תשלם את זה פי מיליארד בביטחון ובשגעונות. מה אתה, עם מי אתה מתעסק, עם אלוקים אתה מתעסק? תפקחו את העיניים, ריבונו של עולם, לפקוח עיניים. והולכתי עיוורים בדרך, אתם לא קולטים מה הולך פה, אתם אין לכם עיניים לראות. מה זה תורה? מה זה ישראל? מה אנחנו בלי התורה הזאת? ככל הגויים בית ישראל, מה היה נשאר מאיתנו? לולי הבחורי ישיבה האלה, שמסרו את נפשם. מה זה הישיבות האלה? מאיפה נולדו הישיבות האלה? אנשים הגיעו מתוך שואה, מתוך האפר של השואה. הרבי פונוביץ' איבד את אשתו, את כל הילדים שלו, הגיע מהאפר, בנה את פונוביץ' מחדש. ובנה את כל עולם התורה. על מה? אביד נדלה תשתכח תורה מישראל, שיהיה תמיד רבנים. מי יחתן אותך? מי יגרש אותך עם השטויות שלך? מי יעשה ברית מילה לילד שלך, אם לא יהיה את הבחור ישיבה הזה? שיגדל ויהיה מועל. מי יקבור אותך? עזוב אותך, מועל, בר מצווה, חתו. מי יקבור אותך בכלל? שלחות קבורה, צריך לדעת איך קוברים בן אדם. אם הוא לא ילמד בישיבה, אין קברן, אף אין מי שיקבור אותך בכלל. אין מי שיחתן אותך, אין מי שיגרש אותך, אין מי שימול אותך. מי יעשה לך מזוזה? איך יהיה לך מזוזה בבית? איך תניח תפילין אם הוא לא ילמד בישיבה? ויהיה סופר אחר כך, יכתוב לך תפילין. מה? אין יהדות בכלל. אז אתם באים על הגרעין, ומשגעים פה את המערכת. סכנה, סכנה קיומית. זה יותר גרוע מהגרעין של איראן. אני אומר לכם, לטרטר את עולם הישיבות, אני אומר לכם, זאת סכנה קיומית למדינת ישראל, היא יותר מהגרעין. בוודאות אני אומר לכם את זה. אחרי 40 שנות לימוד תורה. כל מחמני התורה, בכל פשט רמד רש וסוד. כמובן, במדרגה שלי, לא שאני איזה גאון. אבל מה שלמדתי, הקצת שזכיתי ללמוד בארבע חלקי התורה, פשט רמד רש וסוד, אני אומר לכם, הסכנה הקיומית האמיתית של ישראל, זה חס ושלום שעולם התורה נחלש. שמה הסכנה. לא בצבא, וזה הכל, זה הכל, זה הכל, אין עוד מלבדו. הרי אם נתבונן על הפרשה, המרגלים צודקים. רואים שם ענקים, אתם יודעים מה זה? אנשי מידות, אומר רש"י, מה זה אנשי מידות? צריך לתת להם מידות, כמו עוג מלך הבשן. הוא אומר שהם שמעו אותם, שהם רואים, הוא אומר, אני רואה נמלים בקרם, יש להם צורה של בני אדם. שתבינו על מה אתם מדברים. והיינו בעיניהם כחגבים. איזה אנשים ענקים. ואנחנו עכשיו בכלל דור המדבר, עכשיו יצאו ממצרים, כולם גמורים אחרי שעיבוד של 210, על מה אתה מדבר בכלל? מי יכול עכשיו להיכנס להילחם בתוך הענקים האלה? אז מה, הם צדקו לו? וצדקו בוודאות, כן, צדקים. מעצמות, החיטי, היבוסי, האמורי, זה כולם צבאות שלמים, אנשים מיושבים שנים בארץ, עם צבא מסודר, עם סדיר, עם מילואים, ואנחנו בכלל באים מתוך מדבר, עכשיו הגענו ממצרים, המרגלים צדקו שאי אפשר להיכנס ככה לגבוש את הארץ, אבל איפה הם טעו? אם חפץ בנו השם, הלא נעלה, מה זה? אין ענקים, אין בכלל החיטי, אין כלום. איך זה אין כלום? אין עוד מלבדו, זה השם נלחם לכם, אתם תחת הראשון. ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. שכחנו את השם, קיבלנו עכשיו את הקואליציה, עושים מה שרוצים, כולם עכשיו זה, עכשיו נשאר העולם התורה. אז אני אומר לך, שלכל אלה שחברו בתוך הליכוד לסיפור הזה של עולם, אני אומר לכם, כולכם הולכים לשבת באופוזיציה, ומהאופוזיציה אתם תשאירו רק שירים של ביאליק, שירים של ארץ ישראל, לא תוכלו לעשות שום דבר למען עם ישראל. עכשיו קיבלתם, ויש לכם כוח לעשות למען עם ישראל, תמשיכו לעשות בכל הכוח. ותעזבו את עולם הישיבות, לא יתעסק בדברים שלא לא קשורים אליכם. לא התפקיד שלך. אתה לא פוסק, אתה לא גדול דור, אתה לא מבין ברוחניות, אתה לא מבין במאזנים, יש פה מאזנים רוחניים, צריך תורה, צריך תפילה, צריך צדיקים. יש פה חלוקת תפקידים, אתם לא רואים את זה? מה, רק אני רואה את זה, רק אני הנורמלי היחידי. אתה לא רואה שיש ראש ישיבה, יש משגיח, יש בחור ישיבה, יש אברך, יש קצין, יש רמטכ"ל, יש גנרל. למה ראש ישיבה הוא לא רמטכ"ל? בוא ניקח ראש ישיבה, אתה גאון, אנשים גאונים, מה זה ראשי ישיבות? אנשים גאונים, בעלי, בואו, חבר'ה, בואו ניקח אותם לצבא. עזוב את הבחור ישיבות. מה אתם מדברים על הבחור ישיבות בכלל? אני יש לי הצעה אחרת בשבילכם. אתם יודעים מה זה משגיח? אתם יודעים מה זה גדולי ישראל? איזה גאונות הם? אם אתם עכשיו תיקחו אותם לצבא, ותפרסו ביניהם, בפניהם את המפות וזה, איזה תחבולות הם יגלו לכם, איך אנחנו כובשים פה את כל ארצות הברית, ואת ארצות הברית, משגעים אותם ביחד איתם. אבל בואו ניקח את הראשי ישיבות, לעזבו את הבחורים. בואו נעשה אותם קצינים, בואו נעשה אותם מפקדים, בואו נעשה אותם גנרלים. אנחנו מבינים, לא, זה ראש ישיבה בכלל. אז תבינו, זה מן השמיים מתגלגל שהוא מפקד, הוא אוהב צבא, הוא אוהב זה, מילואים. זה אוהבים שהוא רמטכ"ל, מישהו קטן, רוצה להיות רמטכ"ל. לכל אחד ואחד יש תפקיד, החורבן הגדול שמתחילים לערבב את התפקידים. זה כליים, למה התורה אסרה כליים? למה התורה אסרה שעת נס? יש בזה עומק בקבלה, לכל אחד יש שורש גם בנשמות, כל שורש בעליונים. אל תערבב. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אל תערבב, אל תערבבו. אני לא יכול עוד לדבר דברים עמוקים, אבל לפחות אני חושב שהכיוון, הכיוון הוא קצת מובן. זה מה שאומר הפסאדו. כי לא ברישת הגויים, למענקים, את ההבטחה שהבטיח לאברהם יצחק ויעקב, בכלל כבשנו את הארץ, בכלל בגלל אברהם יצחק ויעקב לא קשור אלינו בכלל. פה ארץ ישראל, תגידו לי אתם. ארץ ישראל, איך כבשנו אותה? פה, עכשיו, עכשיו, עכשיו. מה, היינו איזה צדיקים? אצל, לכי, לא שמעתי עליהם שהם היו איזה צדיקים נסתרים. בשביל המעטה, כן? אז איך כבשו את הארץ, ששת הימים, איך הפכנו פה את כל המזרח התיכון? אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, זכות האבות שלנו, כבשנו את זה. וזכר להם כל הגלגולים והתבערה, ובמסע, ובשילוח, וכו'. אז מה זה? אז איך כבשנו את הארץ? כי לא בצדקתך ובשמחה אתה כבש. זכות האבות הקדושים בכלל. כשאדם בא בגישה של ענווה כזאת, של שפלות כזאת, שמה שמגן עלינו, ומה ששומר עלינו, זה אותה תורה קדושה, אורייתא מגנא ומצלא, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. כי תורתנו היא תורת חיים, כמה אנחנו צריכים להכיר אותה, בדיוק כמו שאנחנו מבינים שרואים חייל, צריך לנשק אותו, ולנשק לו את הראש, ולהודות לו על המסירות נפש שהוא עושה למעננו. וכמה אנחנו מתפללים עליהם וצמים בשבילהם, ומה לא עושים כל עולם התורה בשבילהם. בדיוק אותו, על אותו משקל שאתה מנשק חייל ומבין מה החייל נותן לי, מה הוא מעניק לי, על אותו משקל אתה צריך להבין שגם הבחור ישיבה מעניק לך ונותן לך. וזה, מורה ורבותיי, אני אומר לכם, אם אנחנו נפנים את המסר הזה, אנחנו נעבור את הבחירות הבאות כמו שצריך. אם לא, אנחנו בסכנת נפשות, שכל הגלריה הזאת שקיימת היום עוברת לאופוזיציה.
1: יפה, קודם כל מאוד מחזק מהדברים של הרב, יש כמה שאלות שאלות מתוך הדברים של הרב, מיד נשאל את הרב, וכמובן אם לכם יש שאלה שתרצו שנשאל את הרב, עכשיו זה הזמן שלכם לשלוח אותה בתגובות. כאמור, אנחנו גם בלי נדר, הרב יזכיר חלק מהשמות שלכם שלחתם לברכה. אם עדיין לא שלחתם שמות לברכה, זה הזמן שלכם לשלוח בתגובות. הרב יתייחס לזה ממש מיד. ובלי כל קשר, כל השמות עוברים בסוף לברכת הרב ומונחים על שולחנו במהלך השבוע הזה. הרב, אני מקבל הודעה הערב לקראת התוכנית שבוע טוב. הרב מדבר על כך, הרב מדבר הרבה על כך שהמדינות שפגעו בנו ייפגעו. בינתיים לא נראה שזה כך, ואנחנו משלמים כל יום עוד מחיר כבד של ילדינו. מה התשובה שלך לאותו מאזין?
0: התשובה היא שבעוונותינו אנחנו משלמים את התשלומים הקשים והמרים האלה, ואני אומר לכם בוודאות, עכשיו אנחנו בשלבי תשובה, אני מאמין שכמו שאני מדבר על העניינים האלה, גם מדברים עוד רבנים, תהיה פה שוב גל של התערות של תשובה, ושוב יתהפך הגלגל, ושוב נקה באויבינו. כך זה הולך להיות.
1: אנחנו נחיב מיד בעוד שאלות, אני רק מזכיר לכם הצופים בבית, שאם עדיין לא סימנתם לייק לשידור החי, עכשיו זה הזמן שלכם לסמן לייק לשידור החי, כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים, וכמובן לקחת את הלינק של השידור החי ולהעביר אותו הלאה לחברים, בני משפחה, בקבוצות וואטסאפ ועוד. הרב, אני רוצה שתברך את כל מי שעכשיו הולך לסמן לייק ולשתף את השידור, מי שעכשיו עושה את זה.
0: בעזרת השם יזרח זכות רבי שמעון ברוך הוא תעמוד לכל אותו אלה שיפרסמו את הדבר, אלה דברי אלוקים חיים, אחים ואחיות יקרים, אני אומר לכם, אתם לא יודעים מה שמחולל ערוץ 2000 בליבותם של ישראל. יש פה דבר עצום וענק מן השמיים, מתגלגל הדבר, זה ערוץ אלוהי. אני פה עם הערוץ הזה כבר למעלה מ-30 שנה. עם בבא אלעזר, אני לא הייתי מבין למה בבא אלעזר, כל כך היום אני מבין את זה, לשתף, לשתף עוד כמה, לא יודע איך עושים את זה, וזה מה שגורם לעוד יהודים, ועוד מעם ישראל מתקרבים, כמה איזה יופי, אני פוגש אותם ברחובה שלי, אנחנו חייתנו, תת לנו שכל.
1: רב, אתה יודע שאלה שאתה פוגש ברחובה של עיר, זה אולי אחוז או שניים, מתוך המאזינים שלנו, אז אני רוצה עכשיו לפנות לאותם אלה ששומעים את השידור הזה, ושמעו את השיעור של הרב הערב, ובכל שבוע אתם איתנו, תכתבו לנו מה השיעור של הרב עושה לכם. אני מבטיח להקריא לרב עכשיו את ההודעות שלכם. לפני שאני אשאל את הרב עוד מספר שאלות, דווקא על מה שהרב דיבר הערב, הרב יברך את רבקה בת שפרה לנחת והצלחה.
0: נחת והצלחה וישועות וניסים מעל הטבע.
1: אמן. שכבוד הרב יברך אותי, מאור בן שמחה לזיווג הגון, הגנה בכל הישועות.
0: רבי מאור היקר, בעזרת השם, השנה נשוי, השנה נשוי, בעזרת השם, בשמחה גדולה.
1: אמן.
0: ובלי נדר, אנחנו נגיע, אני רבי יונתן, אלך לחתונה.
1: אמן, בעזרת השם. זיווג הגון למיכאל בן שירי.
0: מיכאל בן שירי, בעזרת השם, זיווג הגון, השנה נשוי בעזרת השם.
1: אמינים, תמר רושמת, השיעור של הרב מחיי מתים, ממש כך. תמשיכו לשלוח עוד דברים, מה התוכנית הזו עושה לכם, אני רוצה להקריא לרב, הרב, כמה זה מחזק אותך? אתה אומר ברחובה של עיר, אני פוגש אותם, הם אומרים לי, כמה זה מעורר, מחזק?
0: מה אני אגיד לך, אנחנו זה דיברתי עם תלמיד חכם גדול, הוא אמר לי, אנחנו נגזר עלינו לדבר ככה, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחרי הקלעים, זה קשה מאוד, הרבה רוב הדלק שמקבלים אנשים זה כשהם בתוך הזה, אז אני אמרתי לו שזה הכי נקי, אין לך כבוד, אין לך זה, ככה אתה מדבר לעם ישראל, הם מתחזקים, אתה סוגר את הספרים, חוזר לעבודה, אין לך את כל הניסיונות של כבוד, של זה.
1: הרב, אתה יודע מה אנשים במיוחד אוהבים אצל הרב? נכון שהרב מדבר, נוגע ללב, מחזק, יודע ליצוק שצריך, לדבר בשקט שצריך, באמת, המסרים של הרב חודרים ללבבות. אבל יותר מהכל ככה, אני חושב, זה דווקא הפשטות, הענבה של הרב, שכל היום יושב יומם וליל תחת ספרי הזוהר והקבלה, ובסוף מתיישב באולפן בגובה העיניים לצופים שלנו בבית. הרב, לפני שנמשיך הלאה עם השמות של המאזינים ומה שהם חושבים על התוכנית, בשבוע שעבר, תחילת שבוע, התבשרנו על לכתה של אימא של הרב הגאון, הרב עמנואל מזרחי, מרבני ערוץ 2000, סימה פוריאל בת חתון, עליה השלום. בשבת קמו מהשיבה, ואני הייתי בשיבה שם, ניחמנו את הרב משלחת מערוץ 2000, הגענו לשם, והבטחתי לרב שבתוכנית של המקובל הרב יוסף ביטון במוצאי שבת, נזכה את הצופים שלנו לקבל קבלות לעילוי נשמתה, כי הוא דיבר שם מה כל קבלה וקבלה עושה לאותה נשמה. והוא אומר, איפה הכיבוד הורים שלנו? זה דווקא אחרי שהם הולכים. אז הוא אמר, יש לי עכשיו השתדלות עוד יותר גדולה לעשות דברים לעילוי נשמתה. ואנחנו כמשפחת ערוץ 2000, שהרב איתנו מלווה אותנו כל השנה, עם סגולות ודברי חיזוק, אני חושב חובת ההוכחה על כל אחד ממשפחת ערוץ 2000 עכשיו, לקבל איזושהי קבלה אפילו הקטנה ביותר, אז הרב יגיד לצופים מה הסכום שיש להם לקבל קבלה לעילוי נשמתה של אמא של הרב עמנואל מזרחי.
0: בעזרת השם יתברך, כל אחד ואחד יתחזק באיזה משהו ביהדות, ייתן עוד צעד אחד קדימה, ובעזרת השם יעשה את זה להצלחת עם ישראל, לכתוב את זה בתגובות, לחזק את האחרים, לעילוי נשמתה של...
1: מרת סימה פוריאל בת חתון.
0: מרת סימה פוריאל בת חתון, בעזרת השם לרוח, אדוני תניחנה בגן עדן. אמן. היא וכל היושבים עמה, אמן, כן יהי רצון. אמן. בעזרת השם.
1: ואני רוצה שתכתבו לי עכשיו בתגובות איזה קבלה אתם מקבלים על עצמכם, במה אתם הולכים להתחזק. אני מבטיח לצלם מסך, להראות לרב עמנואל מזרחי את הקבלות שלכם. תדעו לכם, זה באמת לעשות חסד של אמת. למה? כי הנפטר לא יכול לבוא ולהחזיר לנו. אנחנו עושים משהו בשבילו, גם כשאנחנו לא מכירים אותו. וזה הזכויות שלנו, אז תכתבו בתגובות מה אתם מקבלים על עצמכם לעילוי נשמתה של סימה פוריאל בת חתון, אמא של הרב עמנואל מזרחי, נשמתה בגן עדן, אמן. הרב, אנחנו נמשיך עם עוד מה שהצופים שלנו כותבים, אנחנו מתקרבים לסיום השידור שלנו, ממש פחות מ-10 דקות ואנחנו משלימים את התוכנית. הנה, מה יהיה עם כל השחיתות בממשלה שואלים פה הרב?
0: מה יהיה עם כל השחיתות?
1: כן.
0: מה אני ביקור, מה אני מבקר המדינה?
1: לא, אבל הרב מעיניים קבליות, מזווית תורנית רוחנית.
0: מה אני אגיד לכם? אני לא יודע מה השחיתות, אני יודע שצריכים, בעזרת השם, כל אחד ימלא את תפקידו נאמנה, עין רואה ואוזן שומעת, ומעשינו בספר נכתבים. כל אחד שקיבל תפקיד פה בעולם הזה, צריך לעשות אותו נאמנה. אתה נשלחת לכדור הארץ עם תפקיד, תעשה אותו כמו שצריך.
1: זה המסר לשלוחים, שלוחי הציבור. הרב, יש פה איזה, זה שאני חושב שמי שכתב את זה לא ציפה שאני אגיד את זה בשידוך, אבל אני כן אתייחס לזה. מכרתם לנו סיפורים, מלחמת המלך, פסח, פורים, מקובלים ועוד ועוד ועוד. הרב, זה מצחיק, אבל כשקוראים את זה, במבחן המציאות, אולי הוא צודק אותו אחד שכתב את זה. איפה המלחמה, המלחמה האחרונה?
0: לא, מה היה עד עכשיו?
1: לא, הרב, אנחנו כבר 3 חודשים, אנחנו ב3 חודשים מרוסנים, לא יכולים להגיב, לא יכולים לעשות כלום, רק מה שמהווה איום מיידי. וגם זה לא תמיד אנחנו יכולים לפעול.
0: אז תגיד ליהודי היקר הזה שיכין את הממד, שיכין אותו טוב טוב, אם אחרי הפסקה כזאת של כמה חודשים שיתחיל...
1: ואם בסוף יהיה הפסקת אש, הרב? הפסקה ארוכה, הסכם שלום.
0: הלוואי, מה אנחנו רוצים? מלחמות, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים שקט, רוצים משיח, מה אנחנו חפצים עכשיו טילים? שיבושים, אבל שידע לו שמבחינה קבלית, כמו שהוא אומר, אנחנו לא סתם אמרנו את מה שאמרנו, עם כל הכבוד להפסקות אש ולכל ההסכמים האלה, אני אומר לכם, הנה אני אומר את זה גם עכשיו, שזה בשיא ההסכמים, שהולך להיות בלגן שלם, הרבה יותר חזק ממה שהיה קודם.
1: וואו.
0: אז שירשום את זה, שיגיד אחר כך משהו.
1: הנה הרב איזי כותב לנו, הרב אין על השיעור שלך, מחכה לו כל שבוע, ואם לא מספיק מוצש, שומע ביום ראשון שני. תדע לך הרב, אני שומע לא מעט כאלה שאומרים לי, יונתן, אנחנו לא מפספסים שום שיעור, כמו אותו אחד שכתב לי עכשיו, אם לא מפסיקים, אם לא מספיקים, ראשון שני.
0: הרבה בהם בקבלת קהל אומרים לי, הרב, קשה לי, כי אני תמיד מדבר על החשיבות של חי. אם אני שומעת למחרת, אני שומע למחרת.
1: מדהים. לפני שנסיים, הרב, בתחילת השידור, שאלתי את הרב אמר שאם ראש הממשלה לא היה מקשיב למה שאתה אומר, אז היית מציע לו מה שהרב אמר בתחילת השידור. ואני טענתי ואמרתי מתוך ידיעה שמי מחברי הקבינט מגיע ומתייעץ אצל הרב באופן קבוע, ולא מה אתה אומר. אז בסוף הרב, איך אתה מצליח להשפיע על אותם מנהיגים דרך אותו אחד שמגיע אליך?
0: אני לא יודע כמה אני משפיע, אבל אני אמון על דברי אמת. אני, התפקיד שלי הוא להעביר את ההשקפה הנקייה של תורתנו הקדושה. וזה הגדלות של התורה, וזה הייתה הגדלות של יהושע, וזה היה הגדלות של כלב בן יפונה. לא חד, רצו לרגום אותם באבנים. הם לא עשו חשבון לאף אחד, הם אמרו את הדברי האמת שלהם, אמרו מה התורה אומרת. ואני אומר לך, אילו ישראל היו שומעים לתורתנו הקדושה, כולל צבא ישראל וכנסת ישראל, והיו הולכים לפי תורתנו הקדושה, ידנו הייתה על העליונה, והיינו פה שולטים בכל המזרח התיכון ביד רמה, והיינו כבר נגאלים מזמן ברחמים.
1: אמן. מה נגיד הרב, עם הדברים שלך בעזרת השם, כולנו מתחזקים עוד ועוד. רגע לפני שנסיים, אמנם חבר קבינט זה שמגיע אל הרב לעתים קרובות, אבל לא רק חברי קבינט יכולים להגיע אל הרב, גם אנחנו פשוטי העם. אז אם אתם מעוכבי זיווג, מרגישים שהמזל חסום, יש בעיות של שלום בית, מרגישים שדברים לא מסתדרים, או שהכל טוב ורוצים את הברכה, אז הרב מקבל קהל באור יהודה. יש לחץ מאוד מאוד גדול בקבלת קהל של הרב, ולכן כבר תקופה מאוד ארוכה, מה שעשינו, קבענו ימים קבועים מראש, ורק בתיום תור אפשר להגיע אל הרב. וממש לאחרונה, פתחנו יום נוסף, בעקבות הלחץ שהיה בקבלת קהל, פתחנו יום נוסף שאנשים יוכלו להגיע, לשבת עם הרב, להתייעץ. הרב, ולא אחרת אני שומע שאתה שולח אותם עם כמעות, עם נערות שמות קודש.
0: כל אחד לפי העניין שלו, הקדוש ברוך הוא מסייע בידינו. מה אני אגיד לך, השבוע מאוד שמחתי, השבוע, איך אומרים? אני סיפרתי להם בני ביתי, אני לא רגיל לספר, אבל הפתיע אותי איזה אימא ואימא ובת. ובאו עם ילד, רץ בזה. והיא אומרת לי, הרב זוכר? אמרתי לה, איפה השם יעזור, אני יכול לזכור מה. היא אומרת שהיא הגיעה עם אמא שלה, תראה מה זה אמונת חכמים. היא הגיעה עם אמא שלה, והיה לה כאב בטן עצומים. לא היה לה שנים ילדים, והיא עם כאב בטן עצום. ולוקחים אותה מרופא לרופא, מבדיקה לבדיקה, אולטרסון, MRI, לא מוצאים כלום. ובאה בוכה מסכנה, הילדה, הסתכלתי על הילדה הזאת, ילדה צעירה, אמרתי, תקשיבי טוב, את כל הכאב בטן הזה, בעזרת השם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו מחליפים אותו בהיריון. וזה מה שקרה, ונולד לה הילד הזה, אתה מבין? והיא באה אחרי כמה שנים, שנתיים אחרי שהילד הזה, והיא אומרת שהיא קראה לו יוסף גם.
1: וואה, תרשם הרב.
0: כן, תראה איזה חמודה, ובכלל אני לא יודע על זה, עלך. תראה מה זה אמונה. היא יצאה ממני, האמינה שהכאב הזה מוחלף בהיריון, וכך היה.
1: יפה, מדהים, מדהים. ואני אומר לכם, הצופים בבית,
0: זה הוא עושה הכל. אנחנו מה? עושה נפלאות, בבסלה אומר, לעושה נפלאות לבדו. כאילו עולם הזה, הוא עושה את הנפלאות לבדו.
1: הרב, בגלל שאני יודע מי הוא רפחה, אותו צדיק נסתר מיישוב חשמונאים, ומה ששמעתי שהוא אומר על הדרכים שאתה פועל בהם, אין לי ספק שרבי שמעון נמצא עם הצדיק. ואני אומר לכם, רבי שמעון בר יוחאי, שהרב מתורתו לומד, ואני אומר לכם, הצופים בבית, שאם גם אתם רוצים להגיע להתייעץ אצל הרב, אני אתן את מספר הטלפון, תרשמו שיהיה לשאר הצופים בתגובות. הנה המספר 07-33-212-9-8-8-07-33-212-9-8-8. הרב קבל קהל באור יהודה, יש ימים קבועים. למי שאין סבלנות שלא יתקשר, יש איזו תקופה שיש עומס מאוד מאוד גדול על הקווים בקבלת קהל, זו תקופה שהרבה מגיעים, הרבה מתייעצים, ולכן אני אומר, אם אין לכם סבלנות, אל תנסו אפילו. ואיך הרב אמר לא אחת, כשבאים עם אמונה אמיתית, אז התמונה הזו משתנה לטובתכם. 07-33-212-988. נגיד תודה רבה לאהרון יוסף ואורי כאן, תודה רבה לאלעד בלילתי ולמאיר קירש וכל חברי הקונטרול. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לדניאל בן, ותודה רבה לך הרב שהגעת גם השבוע. בעזרת השם אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. עד אז, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות, אמן.

0: כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון. ערוץ 2000. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. מאמינים, מתחזקים, מתפללים ולומדים. עם ישראל חי.

0: הלו.
1: אלעד.
0: כן מתוק.
1: מה עושים כעצובים? מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? בוא ואספר לך מה בעל שם טוב הקדוש אומר, אבל אתה תבין?
1: אני אשתדל להבין.

0: בעזרת השם ביחד ננצח. עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2
2: סייעתא דשמיא, יום ראשון, פרשת שלח לך. וידבר אדינו אל מוישה לאמור, ומליל אדינו אל מוישה למימר, שלח לך אנשים ויסור עשרת כנען אשר אני נשא לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה ויסוף, תשלחו כהיל נוסים והם. שלח לך לך גוברין ויעללון יתר עד כנען דיאנאי דיאני יהב לבני ישראל, גברחת גברחת לשיבתא דאהבתו היא, תשלחון כל רבה דיוון. רש"י, שלח לך אנשים. למה נסמכה פרשת שלח, פרשת מרגלים, לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, לכן התורה קישרה את שתי הפרשות האלה. שלח לך, לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקריבו אליי כולכם, זה בפרשת דברים נאמר, ומשה נמלח בשכינה, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, כך עונה לו הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, ראה לאתכם מעוני מצרים, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא יירשוע. אז מה כתוב פה? אני איני מצווך, שאל הרב אייכנשטיין מאופקים, אם אדם כואב לו איזה משהו ברגל והרופא אומר, תראה, אפשר לעשות ניתוח, לא מוכרחים, אפשר לחיות עם זה עד 120, הולך האיש לרב שלו והרב אומר לו, אני לא הייתי עושה את זה, גם לך אני לא אומר לעשות, אבל אם אתה רוצה אתה יכול לעשות. אף בן אדם בעולם לא עושה ניתוח על תשובה כזאת, רק משה רבינו. קדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, אם אתה רוצה, אני לא, אבל אתה אם אתה רוצה תשלח. ואז משה רבינו שלח, איך זה ייתכן? אמר הרב אייכנשטיין, כאן כתוב, ותקרבון אליי כולכם, רש"י אומר, שם בפרשת דברים, רש"י אומר, הקריבה הזאת הייתה בערבוביה, הנערים דוחפים את הזקנים, וילדים דוחפים את הזקנים, והזקנים דוחפים את הראשים. אמר משה רבינו, אם זה המצב, אם אין היררכיה בעם ישראל, אז העסק ממילא אבוד. כעת, לא שאלה אם לשלוח או לא, כי אם אני אגיד להם לא לשלוח, הם ישלחו לבד. השאלה היא רק, אולי אפשר למזער את הנזקים. אם אני אשלח, אולי אני אצליח למצוא אנשים טובים שיעשו פחות נזק. זה הסיבה. האלף בייס זה היררכיה, כבוד לזקנים. אם ילדים דוחפים זקנים, ואם זקנים דוחפים את הראשים, אין המשך. אין המשך. וישלח או יסום או ישם ממדבר פורון על פי אדינו כולו מאנשים משה ובני ישראל, אימו ושלח יתון משה ממדבר הדפרד על מימרד אדינו כולו ואומרין ראי שבני ישראל אינון על פי השם ברשותו שלא ייקב על ידו. כולם אנשים, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשירים היו, לכן עדיין הוא קורא להם אנשים. ואלה שמו יסום למטי ראו בן שמוע בן זקור, ואילן שמעתון לשבטה דירי ובן שמוע בר זקור, למטה ישימון שופט בן חוירי, לשבטה דישימון שופט בר חורי, למטה יהודו כלב בן יפונה, לשבטה דיהודו כלב בר יפונה. נביאים, יהושע, פרק ב', פסוקים א' עד ו'.

0: וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית איש הזונה ושמרחה וישכבו שמה. ושלח יהושע בר נון מן השיטים תרי גוברין מעללין ברז, ברז בשקט, בסוד, חרש, למי מר, אזילו חזו יתרה ויד יריחו, ואזלו ועלו לביתית את הפונדקית ושמר רחב ושחיבו תמן. אומר רשי, מה זה חרש? חרש זה בשקט, כמו שאמרנו, ברז. אבל רשי מוסיף, אומר להם, עשו עצמכם כחרשים, כדי שלא יסתירו דבריהם מפניכם. אישה זונה מוכרת מיני מזונות. ויאמרו ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ, והתאמר למלכה דיריחו למימר הגופריה תואחה בליליה מבני ישראל להלליית לחפור. אומר רשי, זה לרגל. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציאי האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך כי לחפור את כל הארץ באו. ושלח מלכה דיריחו לבת רחב למימר, אפי כי גוברה ידעת ולבטיך דעלו לביתך הרי לעל על היד כל הרעתו. אבל מה היא עשתה? היא שיתפה איתם פעולה. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, ואת אומר כן, באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין הימה. ודבירתית את היתרין גובריה ואיתמרת נון, ואמרת בקושתעתו לבתי גובריה ולייד אית אי מינן אינון. אבל אם זה היו שניים, אז למה כתוב ותצפנו, שזה משמע לשון יחיד? אומר רשי, כל אחד ואחד בפני עצמו. זה רשי. בחזל כתוב שהואיל והיה שם שני האנשים האלה, אחד זה היה פנחס, ופנחס הוא הרי אליהו, ואליהו זה מלאך, אז אותו לא היה צריך להחביא. ויהי השער לסגור בחושך והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תסיגו. והוידן למיכת הרע וקיבלה וגובריה נפקו ליד עת לאן אזלו גובריה, רדפו בפריה בטריון הרי תדבק כונון. והיא העלתם הגג ותתמנם בפשתי העץ הארוחות לה על הגג, והיא עסקתנון לאיגרה, והתמרתנון בתאוני קיטנה דסדירין לה על איגרה. רשי, בפשתי העץ בגבעוליהן, שהייתה שמה שמה ליבש, שמה היא החביאה אותם. כסובים תהילים פרק ב' פסוקים א' עד ו'. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? למה מתרגשינה ממאיה ואומיה מרננין סריקותה? למה רגשו ונתקבצו? הפרק הזה מדבר על מלחמת גוג ומגוג. התייעצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו, קיימין מלכי הרעה ושלטוני התחמרון כחדה, למרדה קדם אדוני ולמינצי על משיחי. כאן הנוסדו זה מלשון סוד. לכן התייעצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד, עושים סודות, מדברים על השם ועל משיחוי. ננתקה את מוסרות אימו ונשליחה ממנו אבות אימו, נתראית אסרת איהון ונתלוק מננה של שלוותון. רשי, ננתקה את מוסרות אימו רצועות שקושרים העול בהם, ככה הם אומרים, הגויים אומרים, ננתקה את מוסרות אימו של ישראל. ועכשיו מה דוד המלך אומר על זה? יושב בשמיים ישחק אדוינוי ילעג למו, דייתב בשמיה יגחך, מימרד אדוינוי ידהך להון. מה יש? עוז ידבר אלימו ואפו ובחרונו יבהל אימו, הידין ימלא להון בתוקפי וברוגזה יבהל אינון. רשי, אז ידבר אלימו כמו אליהם, ומה יאמר? זה הפסוק הבא, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, ואנה רביתי מלכי ומניתי על תור מקדשי. רשי, ואני נסחתי אנוכי מיניתי את זה למלוך על ציון הר קודשי. אז את אומרת, אתם מדברים על המשיח, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מיניתי אותו, אתם יש לכם מה להגיד, מילה? דוד המלך, הוא יהיה המלך. משנה מסכת שביעית, פרק ד'. בראשונה, היו אומרים, מלקט אדם מעיצים ואבנים ועשבים מתוך שלו, כדרך שהוא מלקט מתוך של חבירו, את הגס הגס. זאת אומרת, מרשים לבן אדם לאסוף מתוך השדה שלו את הפסולת, את האבנים, את הקרשים, אבל רק את הגדולים. כי אם הוא ייקח גם את הקטנים, זה כבר נראה שהוא מכין את השדה לזריעה. וזה אסור. אז בהתחלה אמרו, בסדר, את הגדולים אתה יכול ללקט. אבל מי שרבו עוברי עבירה, מה זה רבו עוברי עבירה? שהם באו ולקחו גם את הדקים, ואמרו, כששאלו אותם מה זה, לא, זה לא, לקחתי רק את הגסים, מה פתאום? תבין, הלך נתווכח עכשיו. התקינו שיהיה זה מלקט מתוך של זה, וזה מלקט מתוך של זה, שלא בטובה. אז אמרו, מהשדה שלך אסור לך ללקט שום דבר. אתה רוצה, אתה יכול ללקט בשדה של חברו. מותר לך. אתה רוצה לקחת, אני יודע, למה אתה עושה את זה? אתה לא עושה את זה בשביל לסכל את השדה לצורך זריעה. אתה צריך את האבנים, נכון? מצוין, אז קח את האבנים של החבר שלך. למה? על ידי זה, אני לא חושב שהוא יבוא ללקט עד כדי לנקות את השדה. הוא באמת יקרה כמו שהוא צריך. וזה שלא בטובה. מה פירוש שלא בטובה? כל השדות ההפקר. אז כל אחד נכנס לשדה של חברו ולוקח מה שהוא רוצה. זה מותר. ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות. זה ודאי ודאי שזה שמלקט, רובן מלקט בשדה של שימן, אוי ואבוי אם שימן יתחיל לתת לו עכשיו מזכורת על זה. זה ודאי שעשו. משנה ב', שדה שנתכווצה, הכוונה שלקחו את הקוצים שלה בשביס, הורידו ממנה את הקוצים. אז הדינו, תיזרה במוצאי שביעית, בירושלמי אומר שמדובר דווקא שנטל, שלקח משם קוצים תלושים, אבל לא שהוא לקח את הקוצים שהוא עכשיו קצר אותם. אז אם הוא קיבץ אותה, לקח את הקוצים שלה בשביעית, הדינו שתיזרה במוצאי שביעית. ולמה? כי על ידי שהוא לקח את הקוצים הוא עוד לא הכין את השדה לזריעה. אבל שדה שנתייבה, נתייבה הכוונה שנחרשה פעמיים, ואז זה ממש מכין את השדה לזריעה. עכשיו, למה אמרו דווקא פעמיים? כי בזמן הגזרה של המלכות, מי שלא היה חורש את השדה שלו היה משלם מיסים כפולים ומכופלים. אז התירו לצורך ההתחמקות לחרוש פעם אחת. אבל מי שחרש פעמיים את השדה, הוא כבר בעל עבירה. ולכן במקרה כזה לא תיזרה, או שנדיירה, שהוא עשה מהשדה דיר של בהמות, כדי לזבל אותה, והוא לא עשה לפי התקנה של חכומים שלמדנו בשבוע שעבר, שצריך לעשות את זה שעתיים ועוד שעתיים, ולא יותר מארבעה סעין, וגם זה הוא צריך לקבץ אחר כך את הזבל, הוא לא עשה ככה. אז אם הוא לא עשה לפי תקנת חכמים, הדינו שלא תיזרה במוצאי שביעית, וזה כנס על זה שהוא איבד אותה, את השדה בשביעית. שדה שנתייבה, שחרשו פעמיים, כמו שאמרנו מקודם, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירותיה בשביעית, זאת אומרת, כאן מדובר לא על לזרוע עכשיו, אלא על הפירות שגדלים בשדה, יש שם אילנות. אז יש דעה, לפי בית שמאי, קונסים את הבן אדם שחרש את השדה, ואסור לאכול את הפירות האלה, ובישילל אומרים, שבפירות האילן אוכלים, ובשמאי אומרים, ובישראל אומרים אוכלים. עכשיו, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. זה לא קשור בכלל, אלא הדין הוא שמה בא בן אדם, רוצה לקחת פירות. האם מותר לו להחזיק טובה לבעל הבית או לא? אז בית הלל אומרים, בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. כי הרי התורה אמרה שזה הפקר, אז איך אתה מחזיק לו טובה? אבל בישראל אומרים, אוכלים בטובה ושלא בטובה, זה בסדר. רבי יהודה אומר, חילוף הדברים. שזה מכולי בשם היום מחומרי ביסילל, שביסילל אוסרים לאכול בטובה את הפירות. חוכר זה מי שמקבל את השדה בעד סכום פירות לשנה. כלומר, אני לוקח את השדה ואני נותן לך 100 קילו תפוחים. מה יהיה אם זה יעשה 50 קילו? זה לא מעניין, אתה בעל הבית. אתה הבטחת לי 100 קילו, הולך תקנה בשוק, תביא לי. חוכרין נירין מן הנוכרים בשביעית. מותר לחור שדה חרושה, נירים זה שדה חרושה, חוכרים נירים מן הנוכרים בשביעית כדי לזרוע אחרי השביעית. אתה עכשיו לוקח שדה חרושה, בסדר? לא אני חרשתי, הגוי. אני רק חוכר ממנו את השדה כדי לזרוע אחרי השביעית. איי, אבל הרי אני יודע שיכול להיות שבגלל זה הנוכרי יבוא לחרוש את השדה בשביעית. בסדר? מה זה נוגע לי? אבל לא מישראל, אם יהודי חרש את השדה, הדין הוא שזה אסור. ומחזיקים ידי נוכרים בשביעית. מה זאת אומרת? רואים שהגוי עובד בשביעית, אומרים לו בהצלחה, שיהיה לך בהצלחה. למה? הוא לא עושה איסור, אז מה הבעיה? אבל לא ידי ישראל. אם רואים יהודי חורש בשביעית, או עושה איזה עבודה בשדה, לא צריכים להגיד לו בהצלחה, אסור להגיד לו בהצלחה. למה? כי הוא עובר עבירה, ואסור להחזיק ידי עוברי עבירה. ושואלים בשלומה מפני דרכי שלום. הדין הוא שאם רואים גוי, צריכים להגיד לו שלום עליכם, מפני דרכי שלום, ואפילו, החידוש הוא שאפילו בימים של החגים שלהם גם כן מותר. המדל בזיתים. מדל זה הכוונה מדלדל. נוטעים, לא יודעים כמה עצים יצליחו, אז נוטעים צפוף. אחרי שרואים שזה מצליח, צריכים להתחיל לדלדל. אי אפשר שכל כך הרבה אילנות יהיו אחד ליד השני. אז צריכים לדלדל אותם. אז המדל בזיתים, בית שמאי אומרים, יגום. הוא רוצה לעשות דילול בשביעית. אז הדין הוא שלא יעשה את זה בצורה שהוא מתקן את השדה, אלא יגום, הוא יקצוץ עד הארץ. לא יוציא את השורשים, אלא רק יקצוץ עד הארץ, ובישראל אומרים, יש שרש, יכול להוציא גם את השורשים. כן. ומודים במחליק, שמי שעוקר ומחליק את פני הקרקע, שהדין הוא עד שיגום, ואסור להוציא את השורשים. במקרה כזה, בישראל מודים לבית שמאי, שאם הוא עוקר הרבה אילנות ועושה את הקרקע חשופה, אז במקרה כזה זה נראה ממש שהוא מכין את הקרקע לזריעה, ובמקרה כזה בוודאי אסור להוציא את השורשים, אלא רק לגמום עד סמוך לקרקע. איזה הוא המידל? התשובה היא אחד או שניים. איזה הוא מחליק? שלושה. זה בצד זה. אם הוא מוציא אחד או שניים זה נקרא מדלדל, אם הוא מוציא שלושה אחד אחרי השני זה כבר נקרא מחליק, ואז הדין הוא שאסור גם לפי ביסילל, רק מותר לגמום ולא להוציא את השורשים. באמת דבורים אמורים מתוך שלו, אבל מתוך של חברו אף המחליק ישרש. למה? כי אדם לא מתקן את השדה בשביל חברו. משנה ה', המבקיע בזית ובוקע מבקע עצים. אז הוא רוצה גם לקחת מהעצים של הזית להסקה. לא יחפהו באפר, אסור לחסות את הזית, את אחרי שהוא חתך, אסור לחסות את זה באפר, כי זה שומר על האילן. אבל מחסהו באבנים, וזה מותר. זאת אומרת, אם הוא יחסה באפר, זה גורם תועלת לאילן, וזה אסור בשמיטה. אבל לחסות באבנים או בקש, זה מותר, כי אז רק שומר עליו. הקוצץ קורות שקמה, זה סוג של תאנים, לא יחפהו באפר, אבל מחסהו באבנים או בקש. אין קוצצים בתולת שקמה. שקמה זה אילן כזה שקוצצים אותו, ואז הוא גודל יותר עבה ויותר עבה, וזה משביח אותו. אז בתולת שקמה אסור לקצוץ בשביעית, מפני שהיא עבודה, כי על ידי זה האילן נהיה יותר טוב. רבי יהודה אומר, כדרכה, זאת אומרת, למטה מעשרה תפחים אסור, אבל אם הוא מגביה או מנמיך, אז מותר, אלא או מגביה עשרה תפחים, או גומם מעל הארץ, אז יהיה מותר גם בבתולת שקמה, כי זה לא הדרך שבה עושים את זה כל הזמן. המזנב בגפנים, הוא קוצץ את קצה הענפים של הגפן, כדי שהגזע יהיה יותר עבה. והקוצץ קנין, שוב, כדי שיתעבה השורש. רבי יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח מהארץ, רבי עקיבא אומר קוצץ כדרכו. בקרדום או במגל או במגירה ובכל מה שירצה. בזה לא גזרו, רבי עקיבא סובר שבזה לא גזרו. אילן שנפשח, קושרים אותו בשביעית. נפשח הכוונה נסדק. אז האילן מתחיל ליפול, ואז נסדק הגזע, הדין הוא שקושרים אותו בשביעית. אבל מסבירים לנו, לא שיעלה, אלא שלא יוסיף. כלומר, להחזיר אותו למצב הראשוני שלו זה אסור. אבל כדי שלא יישבר יותר, אז קושרים אותו שלא ימשיך ליפול, זה מותר. מאימתי אוכלים פירות האילן בשביעית? כאן זה נושא חדש. הואיל ובתורה כתוב, והייתה השנה השביעית לכם לאוכלה, אז אם ככה זה לאוכלה ולא להפסד, אז ממילא אסור לאכול פירות שביעית לפני שהם יבשילו, כי אז אני בעצם מפסיד אותם. אז מתי אוכלים פירות האילן בשביעית? התשובה היא, הפגים מי שיזריחו. הפגים זה תאנים, מי שיזריחו שהם יתחילו להאדים. אז זה זמן שהוא כבר לא הפסד, זה כבר אוכל. אוכל בהם פיתו בשדה, שבגלל שהם עדיין לא גמורים, אז רגילים לאכול אותם רק בשדה, אבל ברגע שהם ביחלו, זה אומר, הם כבר עברו את ההבחלה, הם כבר רכים, אז כונס לתוך ביתו, כבר מותר גם לאכול את זה בבית, וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע, חייב במעשרות, כלומר, השיעור הזה של ההבחלה, מחייב במעשרות. הבוסר, עד עכשיו דיברנו על תאנים. לגבי ענבים, הבוסר, מי שהביא מים, ברגע שנכנס כבר מים לתוך הפרי, וכשאתה לוחץ אותו יוצא לחלוחית, אז הדינו שכבר מותר לאכול אותו. אבל איפה? זה בינתיים רק בשדה, אכילס ארי כזאת. אוכל בו פיתו בשדה. הבאיש, אם זה כבר יותר, וכבר רואים את הגרעינים בחוץ, הגרעינים של הענבים כבר נראים בחוץ, אז הדין הוא שכונס לתוך ביתו, וכן כיוצא בו בשאר שני שבוע, חייב במעשרות. זיתים, מי שיכניסו רביס לשאה, רביעית הלוג. אז הדין הוא שפוצע ואוכל בשדה. מה הדין? הכניסו חצי לוג, אם זה כבר יותר שמן, יותר גדול, עד כדי כך שאם הוא ישחט את זה כבר מסעה אחת יצא לו חצי לוג, אז הדין הוא שקוטש וסך בשדה. הכניסו שליש, אם זה כבר שליש גידול, אז הדין הוא שקוטש בשדה וכונס לתוך ביתו, וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע חייבים במעשרות, ושאר כל פירות האילן כעונתן למעשרות, כך עונתן לשביעית. עכשיו, כיוון שכתוב בתורה לאוכלה, אז יש לנו דין שאני צריך לתת לאפשרות של הפירות לגדול. מה הדין אם ככה? אני עכשיו רוצה לקצוץ את האילן. אבל אם יש עליו פירות, אז אני מפסיד את הפירות, זה אסור לי. אז מילא השאלה היא כרגע הפוכה ממה שדיברנו מקודם. מאימתי אין קוצצים את האילן בשביעית? כלומר, שכבר יש עליו פירות בגודל כזה, שזה כבר נחשב הפסד. שלפני כן זה עוד לא נחשב פירות, ואני יכול לקצוץ את האילן. בית שמאי אומרים כל האילן מי שיוציא. כל האילן הכוונה, כל סוגי האילנות, מי שיוציא, מוציא את העלים בניסן, אז כבר אסור לקצוץ אותו. ובית הלל אומרים, החרובים מי שישלשלו. מה זה ישלשלו? שיתחילו להכביד ולתלות כעין שלשלת. הגפנים מי שיגרעו, כבר יש להם גרעינים. אז הייתי מי שינצו. ושאר כל האילן מי שיוציא. וכל האילן, כיוון שבא לעונת המעשרות, מותר לקוצצו. זאת אומרת, זה כבר נחשב פירות כך גדולים, שאתה לא מפסיד אותם בזה שאתה קוצץ את האילן. כמה יהיה בזית ולא יקוצנו? רובע. רבן שמעון גמליאל אומר, הכל לפי הזית. כאן מדובר לא לגבי שביס, אלא לגבי שאסור לקצוץ אילנות טובים. אז כמה יהיה בזית ולא יקוצנו, כלומר כמה פירות הזית הזה עדיין נותן, ואז זה נחשב שהוא עדיין אילן טוב שאסור לקצוץ אותו, והתשובה היא רובע. מה זה רובע? רובע קו לאילן אחד. ורבי שמעון שמעון גמליאל אומר, הכל לפי הזית, זאת אומרת, תלוי בחשיבות, כמה חשיבות יש לזית הזה. גמרא. גמרא מסכת ברכות דף למד ד' עמוד א', תנו רבונון, אילו ברכות שאדם שוחה בהן, זאת אומרת שצריך להשתחוות באבות תחילה וסוף, ברכת אבות גם בהתחלה וגם בסוף, כמו שאנחנו עושים בהודעה תחילה וסוף מודיעים, והטוב שמך הוא לכאן האלה הודות, ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. לא, זה לא מתאים, רק במקומות שאמרו. ולמה? כי על ידי זה הוא מבטל את התקנה של חכמים שאמרו רק במקומות האלה. עכשיו, בא רבי שמעון בן פזי, אומר רבי שמעון בן פזי, אומר רבי יהושע בן לוי, משמע בר כפרה, הדיוט, כמו שאמרנו, אתה צודק, באמת לגבי אדם רגיל, אז זה כמו שאמרנו, שהוא משתחווה במועדים ובאבות תחילה וסוף. אבל כהן גדול, באמת בסוף כל ברכה וברכה צריך להשתחוות. והמלך, תחילת כל ברכה וברכה, וסוף כל ברכה וברכה. זה גוף התקנה, זה לא מבטל את התקנה. לגבי המלך, זה גוף התקנה שככה צריך להיות. רש"י, כהן גדול בסוף כל ברכה, כל מה שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל את עצמו יותר, בגלל שהוא קרוב יותר לגיא, ואז הוא צריך יותר להכניע ולהשפיל את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רבי יצחוק בר נחמני, לדיני מפר של ימיני דרבי יהושע בן לוי, הדיוט, כמו שאמרנו, הדיוט, כמו שאמרנו, שמה רק באבות ובמועדים תחילה וסוף. כהן גדול, תחילת כל ברכה וברכה. ומלך, והמלך, כיוון שקרה, שוב אינו זוקף בכלל, כל ה-18 הוא עומד בכפוף, שנאמר. לומדים את זה משלמה המלך, שכשהוא גמר לבנות את בית המקדש, אז כתוב, ויהי כחלות שלמה להתפלל, קם מלפני מזבח השם, מכרוע על ברכיו. אז זאת אומרת שכל התפילה, מה היה המצב שלו? שהוא היה קורא על ברכיו כל התפילה. וזו הסיבה שלומדים מפה שמלך צריך להיות כל התפילה כפוף. עכשיו הגמרא סתם מסבירה מה זה נקרא השתחוויה, מה זה קידה, ויהי תנו רבונון, קידה על אפיים. זאת אומרת, קידה על אפיים, ככה. עכשיו, מה עוד יש לנו פה שנאמר, ותיקות בת שבע, אפיים ארצה. קריאה על ברכיים, שנאמר, מכרוע על ברכיו. והשתחווה, זו פישוט ידיים ורגליים, ממש ככה כמו ביום כיפור, שנאמר, אבו נבו, אני ועמך ואחיך, להשתחוות לך ארצה. אומר רב חייא ברי דרב אונא, חזינא ליה ולאה באי ורובד דמצלו הצלויה. חזינא ליה, חזינא ליה ולאה באי ורובד דמצלו הצלויה, שהם מתפללים. תני חדה קוראה בהודה, הרי זה משובח, ותני עידך, הרי זה מגונה. לא קשיה, בתחילה, הלבסוף, בתחילה קוראה, ובסוף לא. רובד קרא בהודאה, תחילה וסוף. אמרי לרבונו נמי כעביד מר האחי, אמר להו, זאת אומרת למה אתה עושה ככה? אמר להו חזינה לרב נחמן דקרה וחזינה לרב ששת דקעבד האחי, אז אני למדתי מרבותיי. שואלת הגמורה והתניה, הקוראה בהודעה, הרי זה מגונה? התשובה היא, היא בהודעה שבהלל, אבל ב-18 כן. שואלת הגמורה והתניה, הקוראה בהודעה ובהודעה של הלל, הרי זה מגונה? אז זאת אומרת שגם בהודעה שב-18 משמע? עונה הגמרא כי תניא היא בהודעה דברכת המזון, אבל בהודעה של 18 כן, יש לכרוע. לגבי העניין של השתחווה, מה זה, זה פשוט ידיים ורגליים, וקריאה זה על הפרקיים, וקידה זה על אפיים. מה אומר הפסוק? הפסוק אומר ככה, בואו נשתחווה, פשוט ידיים ורגליים, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם. זה לא לפי הסדר. בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם. הרי קודם צריך לברוא על הברכיים, קריאה, ואחר כך אתה יכול לעשות השתחוויה. אז יש אחד, הרב רוטלוי, הוא כהן, הרב שלום רוטלוי, הוא כתב ספר שיח שלום, ושם הוא אומר שאת הפסוק הזה כתוב בפרק שירה, אומר הכלב. כלב אומר, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם אלוקינו. הכלב פונה לבעלי החיים ואומר, רבותיי, בואו. אבל מה? לבעלי החיים יש כאלה שאין להם ברכיים. כך למשל את הדגים. הם יכולים להשתחוות, אבל הם לא יכולים לכרוע. לכן הוא אומר, רבו ישאי, קודם כל מה שכולם יכולים. מה כולם יכולים? בואו נשתחווה. אחר כך נכרעה ונברכה לפני השם, אלה שיכולים יעשו גם את זה. זוהר, פרשת שלח, דף קוף נונטט עמוד א', ויבואו עד נחל אשכול וגוימר, רבי יהודה פוסח, כה יאמר הקלע השם, בורא השמיים ונותיהם וגוימר. אומר הזוהר קודם כל ככה, כמה איתלאו לבני נשאלי הסתכלה בפולחן הדקות שבריחו כמה דה, כמה איתלאו להסתכלה במילי דה אורייטה, תסתכל בעבודת השם, תסתכל בתורה, דקול מן דהשתדל באורייטה, כאילו מקריב כל קורבנין דאלמה לכמה איכות שבריחו. מי שלומד תורה כאילו מקריב כל הקורבנות שבעולם לפני השם. ולא עוד, אלא דקות שבריחו מחפר לי על כל חובוי. אדם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא מחפר לו על עוונותיו. ומתקנין לי כמה קורסיין לאלמה דעתי, ומכינים לו כמה כיסאות לעולם הבא. רבי יהודה ואזיל בארחה בעדי רבי אבא, הוא הלך בדרך ביחד עם רבי אבא, שאל לי ואומר, מילה אחת באינה לשאלה, אני רוצה לשאול שאלה אחת. כיוון די יודה קודש הבריחו דזמין ברנש למחתי קמיו למגזר להימיתה, מהי ברה לי? כבוד הרב, אני רוצה לשאול, קודש ברוך הוא יודע שבן אדם יחתה, שיגזר עליו מיתה, אז מה הוא ברא אותו? דה אורייטה, אהבת ראי אלפין שנינד לה עברי אלמה, הוכתיבה באורייטה, אדם כי ימות באוהל, איש כי ימות, וימות ויחיב פלוני וימות. כתוב בתורה, והתורה הרי הייתה תו תו קופה עידה לדורות לפני העולם, אז הוא ידע את זה, הקדוש ברוך הוא כבר כתב את זה בתורה, אז בשמה הוא ברא. מאי קבאי קודש הבריחו לברנש באי אלמה דאפילו ישתדל באורי סיימאמה ולילה ימות ואילה ישתדל באורי תיימות. מה רצה הקדוש ברוך הוא? הרי בן אדם גם אם הוא ילמד כל היום וכל הלילה בסוף הוא ימות, וגם אם הוא לא יעסוק בתורה בסוף הוא ימות. כולה בחד אורך בר פרישותה דאהו אלמה כמה דעת אמר כתוב כך אותם. כולם הולכים בדרך אחד. אוי, אז אם כן, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את זה? הוא אומר לי, אז ענה לו הרב ככה, אורחוי דמרח וגזרי דמרח, מה הלך למתרח בו? מה, אתה הולך עכשיו לחשוב מה הקדוש ברוך הוא חשב? עזוב את זה, בשביל מה? מה דהית לך רשו למינדה ולהסתכלה? שייל, מה שאתה יכול, יש לך רשות להבין, תשאל. אבל דהית לך רשות למינדה? כתיב, אל תיתן את פיך, הלכתי את בשריך. דאורחוי דקוד שבריחו וסיטרין גניזין אילאין דאוסטים וגניז ליתלן לשאלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא עניין שלנו, ואין לך מה לשאול על ההנהגות של הקדוש ברוך הוא. אומר לי, אחי, האורייתא כולה סטים וגניז דאיש מה קדישא אילאה אהבין. הרי כל התורה כולה מלאה דברים סתומים, כי הרי כל התורה זה שמות של הקדוש ברוך הוא בפנימיות התורה. ומאן דמתעסק באורייתא כאילו התעסק בשמי קדישא ויחי ליתלן לשאלה ולהסתכלה, אם ככה אין לי קושיות יותר, אני לא אלמד, אני מפחד. הוא אמר לי, אורייתא כולה סטים וגליה, ושמי קדישא סטים וגליה. התורה כולה סתום וגלוי, וגם השם הקדוש סתום וגלוי. וכתיב הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו, הנגלות לנו יתרשו לשאלה ולעינה ולהסתכלה בהו, למין דבהו. אבל הנסתרות להשם אלוקינו דילי אינון ולי תתחזיין, זה שלא ואסור לנו להתעסק עם זה. דמן יחי למינדה ולהידבקה דעתו הסתימה, וכל שכן למישל, שמי שיכול לדעת ולהשיג דעתו הסתומה, וכל שכן לשאול מי יכול תוך חזי. להתרשו לבני אלמה למימר מלין סתימין ולפרשלון בר בוצינה קדישה רבי שמעון. בוא תראה, אין רשות לבני העולם לגלות דברים סתומים ולפרש אותם חוץ מרבי שמעון. זה איך הוא קורא לו? בוצינה קדישה, הנר הקדוש. דהקוד שבריחו הסתקם על ידו איש, הרי הקודש ברוך הוא הסכים על ידו. ובגין, ובגין דדר הדילי רשימה הוא לאילה ותתה, ועל דמי לי נתמרו בהתגליה על ידוי. מפני שדורו רשום הוא למעלה ולמטה, ולכן הדברים נאמרו על ידו בהתגלות, ולא יהיה דרה כדרה דה, דאי ושרי בגבי. עד הייתם על כמשיכה, ולא יהיה עוד פעם דור כזה גדול, כמו שהדור של רבי שמעון בר יוחאי חי, עד ביאס המושיח. רק אז יהיה עוד פעם כזה דור. הלוכה פסוקה, רמב"ם הלכות תפילה פרק ח', אין ממנין שליח ציבור, אלא גדול שבציבור בחוכמתו ובמעשיו, ואם היה זקן, הרי זה משובח ביותר. ומשתדלים להיות שליח ציבור, אדם שקולו ערב, ורגיל לקרות, שזה זורם אצלו, זה נעים לשמוע. ומי שלא נתמלא זקנו, אף על פי שהוא חכם גדול, לא יהיה שליח ציבור מפני כבוד הציבור. אבל פורס הוא על שמה מי שיביא שתי שערות אחר 13 שנים. מה זה פורס על שמה? שהוא מוציא את הציבור בקריאת שמה. וכן העילג, מה זה עילג? כגון, שקורא לאלפין עינין, או לעינין אלפין. הוא לא יודע להבדיל בין א' לעין. וכל מי שאינו יכול להוציא את האותיות כתיקונן, אין ממנין אותו שליח ציבור. והרב ממנה אחד מתלמידיו להתפלל לפניו בציבור. זאת אומרת, אם הרב זה בישיבה שלו, אז הוא יכול למנות אחד מהתלמידים. הסומה פורס על שמה ונעשה שליח ציבור, אבל מי שכתפיו מגולות, אף על פי שהוא פורס על שמה, אינו נעשה שליח ציבור לתפילה, עד שיהיה מעוטב. מוסר, ספר שערי תשובה לרבינו יונה, דף ת עמוד א'. כל איש ואיש ביום צר לו, ייתן ליבו להבין ולהתענות עם התשובה והתפילה, כמו שהציבור חייבים לצום ולהתענות בעת צרתם, כאשר תקנו חכמים זיכרונם לברכה, וזה צום נבחר ויום רצון. וכאשר יבוא מוסר השם יתברך על האיש אשר הוא זך וישר, יהיה לניסיון ולהגדיל שכרו לעולם הבא, כמו שנאמר, למען ענותך ולמען עשותך להיטיבך באחריתך. ואמרו זיכרונם לברכה, פשפש במעשיו בעת צרתו, וחיפש וחיקר ולא מצא חטא בידו, הן איסורים של אהבה. ומעניין הדרך הזה אשר זכרנו התשובה ביום המוות, בראות החוטא כי חלתה אליו הרעה ועבדה תקוותו, כמו שכתוב במות אדם רשע תאבד התקווה, והוא מתוודה בעת ההיא ושב אל השם בלב שלם, וגם התשובה היא מועילה, אף על פי שאינה משגת לתשובת השב הן בעודנו חי והוא בכוחו. זה לא מגיע לאותה רמה של תשובה, אבל אף על פי כן, אפילו במצב כזה שבן אדם הולך למות, התשובה הזאת.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: ודבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ועטור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה. מה זה שלח לך אנשים? ברוך השם הפרשה הזאת מאוד דרמטית. יש הרבה מה לדבר על הפרשה הזו, פרשה מעניינת מאוד, פרשה רוויה במוסר ודרך ארץ, כמה דברים ולקחים יש ללמוד מהפרשה הזאת. שלח לך אנשים, אנשים זה בעלי צורה. אנשים צדיקים, אנשים ירא שמיים, אנשים קדושים שמדקדקים במצוות, שלח לך שיהיו דומים לך, משה רבנו. כמו אתה ירא שמיים, כמו אתה מדקדק במצוות, בבקשה, בבקשה, תשלח אנשים שידעו להבחין בין טוב לרע. לא תשלח לנו כל מיני אנשים

ללכת להסתכל מה קורה עם הארץ הזאת, היא הטובה, עם רזה, שמנה, עם רזה, יש בעץ עם מים, הטובה עם רעה. אתה רואה כמה משה רבנו דקדק לבחור אנשים טובים, והוא בחר אותם, והם הלכו וחשבו על התפקידים שלהם. אתה מבין מה זה? זה תמיד חוזר לפוליטיקה. קורח נפל בגלל פוליטיקה, והנה 12 השבטים האלה, 12 המרגלים האלה נפלו בגלל פוליטיקה, והרבה יפלו בגלל פוליטיקה. למה? הם אמרו, סליחה, אנחנו במדרש, אנחנו במדבר, היינו ראשים, היה לנו תפקידים. אבל כשניכנס עכשיו לארץ ישראל, ייקחו לנו את התפקידים, שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך, ישימו מלך, יוציאו אותנו מהתפקידים שלנו. לכן עדיף לנו יותר טוב שאנחנו לא ניכנס לארץ ישראל. אז היה להם עניין פוליטי שלא ייכנסו לארץ ישראל, כדי שהם ישמרו על התפקיד שלהם. וזה הטעם למה הם הוציאו דיבת הארץ רעה, כי רצו להמשיך להיות ראשי בני ישראל אמה. במדבר הם היו ראשים, ניכנס לארץ ישראל, יתלו מנתנו את התפקידים, אז בוא נניע את לב העם שלא ייכנסו לארץ, ונשאר שם, נשאר במדבר כדי לשמור על התפקידים שלנו. והגמרא אומרת בעירובין י"ג, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שאתם רוצים, להישאר בתפקיד? כל הנותן אינו במה שלא שלו, גם ששלו נוטלים ממנו. בדף ת' במסכת סוטה, הגמרא אומרת, למדנו את זה מהנחש, קין קורח בלעם דואג אחיתופל גחזי אבשלום אדוניהו עוזיהו המן הרשע, מה שרצו לו קיבלו, ומה שבידם נטלו מהם. הנה המרגלים, זה עוד דוגמה קלאסית, מובהקת, למישהו שרצה מה שלא שלו, גם מה ששלו נטלו ממנו. נתנו לך תפקיד עד הכניסה לארץ ישראל. בשביל להיכנס, לא להיכנס לארץ ולהפסיד את התפקיד הזה ולהמשיך במנוי, אתה תוציא דיבר את הארץ רעה בשביל אינטרסים פוליטיים שלך, להיקרא ראש, לקבל מכונית צמודה, לשים את הפרק, לשים את האמבורג, לשים את העניבה. יש לך אינטרסים בשביל לקבל את ה50,000 שקל דופק בחשבון כל חודש, 50,000 שקל, חוץ מהמעטפות מסביב, את זה אתה כן רוצה בשביל להישאר, אתה תוציא דיבת הארץ רעה? אז מי שנותן עינו במה שלו שלו, גם מה ששלו לוקחים לו. הגמרא לומדת את זה גם בדף סמך עמוד ב' ממסכת חולין. גמלה בעי למאה וקרנה, עודנה דאב ולא נטלו מיני. הגמל רצה שיהיה לו קרניים, בא להקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבון העולמים, למה לא עשית לי קרניים? כמו איילה, יש לה קרניים יפות, אתה איש, למה? אני גם רוצה קרניים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מתלונן, לא מספיק לך מה שקיבלת? כנס פה חדר ניתוחים, הורידו לו גם את האוזניים. לכן אתה רואה גמל, חיה כזאת ענקית עם אוזניים כאלה קטנות, לא פרופורציונלי לגודל הגוף, מלא פיל, אוזניים גדולות, חיה ענקית. אבל הגמל, חיה ענקית, אוזניים קטנות, מה קרה? נגמר הפלסטלינה? איך יכול להיות שיש לו אוזניים גדולות? חזר לומדים מכאן מוסר, שאל תסתכל מה שאתה לא רוצה. אם אתה תרצה יותר לטרוף את הכל, אתה תראה גם מה שיש לך, אתה לא תיקח. אני פעם הייתי במיאמי, היה שם חוות תנינים. אז מישהו צילם לי את זה עם הפלאפון שלו, אני לא הלכתי לחוות תנינים, אז זאת לא היה לי זמן, אבל הוא צילם לי את זה עם הפלאפון שיש שם שעות מתי מאכילים את התנינים. עכשיו זה מאוד מעניין לראות קרוקודילים יוצאים מהמים וזורקים להם חצי פרה ולראות איך הם מחרסמים אותה בזמן של שלום עליך רבי, גומרים אותה. אז בא הקרוקודיל הזה, יש שם גם שעות מתי מאכילים אותם, כדי שבן אדם יתאם את השעות שלו, שהוא יבוא לראות אותם יוצאים מהמים. זה מעניין לראות אותם. טוב, צילם לי עם הפלאפון שלו שהיה איזה קרוקודיל דנדי אחד, קטן, קרוקודיל קטן כזה, שהכילו, שמו שם חצי פרה, שחוטה, כן? מתה. שמו אותה שם, והוא יוצא מהמים, ומנסה לפתוח את הפה שלו, לנגוס בפרה, והוא פותח ולא מצליח לכבוש את זה. הוא רוצה את הכל בביס אחד. פותח, פותח, פותח, פותח, עד שהמלטעות נשברו לו לאחור והוא מת. מה למדנו מכאן? שאתה אוכל, תאכל לאט. זה מה שלמדנו. אבל מכאן אתה לומד עוד פעם את אותו יסוד. אם אתה רוצה לבלוע הכל, גם מה שיש לך ייקחו ממך. תראה, החיים של הקרוקודיל הזה הלכו בגלל שרצת הכל לאכול. אתה לא שמח במה שהשם נתן לך? אכול בצל ושב בצל. יושב בסתר, עליון, השם יעשה אותו עליון. נפשי כעפר לכל תהיה, רק אז פתח ליבי בתורתך. אדם שלא יחשוב שאם הוא יעשה השתדלויות בשמיים, יצא מזה איזה משהו. ההשתדלות האמיתית אצל הקדוש ברוך הוא. אל תנסה לעשות השתדלויות יותר ממך, יותר ממה שאתה צריך. תראה, רצו לשמור על התפקיד.

0: התפקיד שלהם, עשו השתדלות מעל ומעבר, עד שכבר שיגע אותם שיגעון של גדלות, עברו עבירות. מה יש לנו יותר מירבעם בן נבט? הגמרא אומרת, היה גדול ישראל, אם היה זוכה, הוא היה משיח צדקנו, משיח בן יוסף, ירבעם בן נבט. גדול עולם היה, דף קב מסכת סנהדרין, אין לך יותר מירבעם בן נבט. עד שהוא החליט, שאמר, מהגדלות, שיגעון גדלות שלו, אמר מה? יעלו כולם להר הבית, ויראו את רחבעם יושב לו בעזרה, למה אין ישיבה אלא למלכי בית דוד בלבד, ואני אעמוד שם כמו שוליה? מה, נראה דבר כזה שאני איזה השפלה זאתי, ביזוי שלי, מלך של 10 שבטים יעמוד, והוא מלך של 2 שבטים יישב על הכיסא שלו, אחרי זה ייקחו אותי בעיתונים, יעשו לי תמונות, יעשו כתבה בכיכר השבת, הנה בבקשה תראו את רבעם, עומד, יזכרו אותי לדורות עולם, מה אני, זה הפרצוף שלי, מלך של ישראל 10 שבטים, והוא רק 2 שבטים הולך, הוא יישב שמה, אמרו לו, אז מה אתה רוצה, מלכנו, מה אתה רוצה? אמר להם שלא יענו להר הבית. אמרו לו, אבל כתוב בתורה 3 פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני האדון. בחג המצות, השבועות, הסוכות, לא יראה את פני האדון, ריקה משכה בדנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. אז איך אתה מבטל את זה? אמר, לא יעלו, הוא רוצה וזה מה שהוא עשה. ביטל 10 שבטים, והעמיד שומרים על הדרכים שלא ייתנו לעולי רגלים לעלות להר הבית רק בשביל הגאווה שלו שלא יגידו תראה הוא עומד והשני המלך השני יושב. אמרו לו החכמים עם ישראל לא יסכימו לך, הם יתמרדו בך. אמר להם למה? הם רוצים להתפלל, הם חייבים להתפלל למשהו, הם רוחניים, עם ישראל זה לא ככל הגויים בית ישראל, הם חייבים להתפלל, אמר תתפלל, אני אסדר להם למי להתפלל. אומרת הגמרא, עשתה שתי עגלים מזהב, אחד שם בדן, אחד שם בבאר שבע, ואמר אתם רוצים להתפלל, לכו תתפללו לעגלים. אומרת הגמרא, אחד כיסא לסמך מהם, אחד כיסא ללמד יוד למד יוד תף, והלכו והתפללו אליהם, תראינו, מה זה היה גאווה שלו, שלא רק ביטל אותם ממצוות 3 רגלים, גם הכתיא אותם בחמורה שבחמורות. עובד עבודה זרה ומחלל שבת בפרסיה, הוציאו את עצמם מכלל ישראל לחלוטין, זה פעמיים בש"ס, חולין ה' עמוד א', ס"ט עמוד ב' עירובין. והבית יוסף כותב בקוף נ"ב ביורה דעה, כותב שם הבית יוסף, שאין מומר לתיאבון בחילול שבת בפרסיה. אם הוא חילל שבת בפרסיה, גם אם הוא עשה את זה לתיאבון, הוא הוציא את עצמו מכלל ישראל. אז תבין כמה זה חמור. הגאווה של ירבעם בן נבט, ראה את זה הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה. אמר, כזה תורה יש לירבעם. כל חכמי ישראל לפניו כקליפת השדה. כולם קליפת השום כיסבי השדה לידו, מלא בתורה, היה יודע לדרוש 300 הלכות, ובזוהר כתוב 400 הלכות במגדל הפורח באוויר, כמו דואג ואחיתופל. 300 הלכות, אתה יודע מה זה מגדל הפורח באוויר? הרבן ישחי כותב זה מטוס. איך יכול להיות מטוס פורח באוויר? הם היו יודעים לדרוש 300 הלכות בהלכות מטוסים. תראה מה זה פלא החידוש הזה של הבן איש חי. מגדל הפורח באוויר, יש אומרים זה אות למד שהיא כמו פורחת באוויר, יש מי שאומר זה המת שאין לו יבם, אז הוא פורח באוויר, הוא לא יכול להיכנס, הנשמה שלו לא יכולה להתגלגל. יש 10 פירושים, הבאתי את כולם בספר שלי מרכבות הגמול. מה זה מגדל הפורח באוויר? היה כזה גאון, היה ירבעם בן נבט, אמר הקדוש ברוך הוא על הנשמה הזאת, קשה לי לוותר. בא אליו הקדוש ברוך הוא בחלום, אמר לו, ירבעם, חזור בך. אמר לו, למה שאני אחזור בי? אמר לו, כדאי לך, אני, אתה ובן דוד, בן ישי, נטייל יד ביד בגן עדן. אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, אני, אתה ובן בן ישי, יד ביד בגן עדן. תוריד את העגלים, מוכל לך על הכל, עושה לך מערוף. לא עכשיו תצטרך להתגלגל, לא תצטרך גיינם, לא כפקלה, מערוף. מי שהקדוש ברוך הוא שדן אותו, הוא יכול למחול על הכל. הם בדין של מטה, הם אלה שהם מחליטים, אני לא מדבר מטה פה. יש בדין של מטה של העולם הזה, ויש למעלה שתי בתי דינים. ישיבה של מעלה זה של הקדוש ברוך הוא, וישיבה של מטה זה הבדין העליון. רוב בני האדם דנים אותם הבדין העליון, זה נקרא ישיבה של מטה. ורק מעטי מספר זוכים שהקדוש ברוך הוא ידון אותם. כמו מה שראינו על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אומר בסוף העיד רזותה, אין אני דיני כדין כל שאר בני האדם, אלא קודשא בריך הוא דן אותי. תבין איזה מעלה גדולה הייתה לרבי שמעון בר יוחאי שהיה כזה צדיק. אז מי שדן אותו הקדוש ברוך הוא, אין חוקים. תשמע, לפי החוקים, מי שדיבר לשון הרע, 3,000 מעלות בגיהנם, יצלה בטן גב. עכשיו, החטאת את הרבים בעבודה זרה, גלגול בג'וק. ואחר כך תתגלגל באבן במואזין. אחרי זה תתגלגל באבן בשירותים. ואחר כך תתגלגל בצמח שכולם ידרסו אותו. ואז תתגלגל בחתולה מעוברת משבע חתולים, בלי עין וגם צולעת. ואחר כך תתגלגל באיזה גוי. אחרי זה, על כל העבורות שעשה ירבעם בן נבט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני עכשיו נכנס איתך, מביא לך מערוף של החיים, אתה לא תמצא כזה דיל בחיים. אין הנחות כאלה בחיים, אני אתה מעביר לך על כל העגלים, על כל מה שביטלת את כל ישראל מהמצוות. מה אתה רוצה יותר מזה? שאל אותו, ומי בראש? תגיד. עכשיו שאלו כל המפרשים, אבל הוא אמר לך, אני אתה ובן ישי, מה אתה רוצה? יש מי שאומר, הוא רצה להיות גם לפני הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, בכבוד, בני היקר, ירבעם, אתה לפניי, תלך. ויש מי שרצה לומר, הוא רצה לשמוע עוד פעם. תגיד עוד הפעם, אני אתה ובן ישי, תגיד עוד הפעם, אתה ובן ישי, קודם זה. רצה עוד פעם, כל מי שרוצה יותר ממה שנותנים לו, גם מה שנותנים לו, לוקחים לו. אמר לו, בן ישי בראש, על מה שחטאת עכשיו בלשונך, אני מוריד אותך מדרגה. אמר לו, בן ישי בראש? לא בעינה. אומרת הגמרא, הלך ועבד בעצמו עבודה זרה, והפסיד את העולם הזה שלו, את העולם הבא שלו, ועד סוף כל הדורות מכריזים עליו כאחד מהרשעים המובהקים שעמדו על ישראל. ירבעם בן נבט שחיק עצמי, רמב״ם כל הזמן מקלל אותו. על מה? ועוד הרמב״ם כותב באיגרת שלו, שעוד אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שאחרי שיגמרו להיפרע מירבעם בן נבט על כל העבודה זרה והחטאים שהחטיא את הרבים, ייפרו ממנו גם על מצוות סוכה שביטל, וגם על מים אחרונים שלו. עשה. תראו מה זה, שלא תחשוב שידונו אותו על הגדולות ויבטרו לו על הקטנות. אין שכחה לפני כיסא כבודיך, על הכל השם בא עם האדם במשפט, עם גדולה, עם קטנה. כמו שעל מצווה קטנה, כמו על 10 אגורות הכניס קופה צדקה, גם על מילה רעה, חצי מילה, עיקום הפנים. מה אתה אומר עליה? מה אתה חושב שזה לא? אבל לא אמרתי כלום, זה לא לשון הרע. זה לא לשון הרע, לשון ליברה רע. זה לא לשון הרע, אבל זה יד הרע. זה פרצוף הרע. נו, אז יש לפעמים, הלשון לא דיברה, אבל עשית דברים רעים. ויכול להיות, מה אתה חושב על האום? אז על זה לא מגיע לי שכר? ודאי, על זה מגיע שכר, ועל זה מגיע שכר, עונש, והקדוש ברוך הוא מדקדק קלה כבחמורה, כמו שאמרתי לכם אלפי פעמים, שהרב יהודה פתאי כותב ברוחות מספרות, שבודקים את הנשמה כמו אתרוג. בעולם האמת, כמו אתרוג, אם אין בו איזה נקודה שחורה, אם אין בו איזה משהו, ורק אם הוא נקי אתרוג א', הוא נכנס לגן עדן. אי אפשר להיכנס לגן עדן אם הוא עדיין מחוספס. רבותיי, לא נעים לי להגיד, זה שכולנו יושבים פה עכשיו, זה ראייה ברורה שאנחנו לא אתרוגים. כי אם היינו אתרוגים, היינו בגן עדן עכשיו. והאתרוג התימני נאמבר 1, משה, מה שלומך? טלפון שלו, אמרתי לו שזה לא טוב טלפון, אבל הראה לי. לא, שאתה רוקד שם מאנטז ליחיאל נהרי שהוא מפייט, ואתה מאנטז לו שם עם הזה, ברחבת הריקודים, אל תגיד אח תאום, זה אתה, אני מכיר את האינטוזים שלך. ורק היה חסר שמישהו יוציא $100 וידביק לך את זה למצח, ווואלה, היה לך, היית יכול לעשות קריירה. מה עשית שם, משה? לא, אני מנסה להבין מה עשית שם. לא. הנה, אתה זה בדיוק ככה עשית. אתה רואה, זה אתה, תפסנו אותך. טוב, אנחנו נעשה לך תיקון אחרי השיעור. אנחנו נבדוק. תיקון. לא, בלי עין הרע. בכל מקרה, לא, בשביל משה חינם. שנתיים טעניות וקצת גלגולים, זה בסדר. אבל בסוף יהיה גם משה מזוזה א', אתרוג לגן עדן עליון, בעזרת השם. אז זה אתה רואה מכאן, רבותיי, מכאן אתה רואה כמה זה מעלה עצומה שאדם ידקדק על עצמו, שלא יהיה רודף אחרי הכבוד ולא יהיה רודף אחרי השררה. ממי למדנו? המרגלים. תראה איך הם הפסידו את העולם הבא שלהם. על מה? על מה? על תפקיד? בימות הוא מוציא דיבת הארץ רעה במגפה. הגמרא אומרת בדף למד ד' מסכת סוטה, הם דיברו עם הלשון דברים רעים, התארכה לשונם עד הטבור. למה עד הטבור? כי הבן שהטבור זה ארץ ישראל, טבורו של עולם, מרכז העולם, ונכנסו תולעים ויצאו. למה דווקא תולעים? למה תולעים, הכוח שלהם זה הפה שלהם. אל תראי תולעת יעקב, אין לתולעת כוח, הכוח שלה זה הפה שלה. יש לפעמים, אתה עושה איזה תמונה עם מסגרת, פתאום אתה רואה מלא נסורת יוצאת לך מהמסגרת עם חורים. מה קרה? יש תולעים. תולעים יכולים לאכול הכל, לפרק הכל. גם הם תולעים בקבר, מפרקים את כל הגופה. לאט לאט, אבל הם גומרים את הגופה. אתם היה לכם כוח בפה שלכם והשתמשתם בזה כדי לבזות את הארץ ולהגיד, הארץ הזאת ארץ אוכלת יושביה? אה? במקום להגיד, טובה הארץ מאוד מאוד. אנחנו לא מדבר חס ושלום על ארץ ישראל. המדינה... אבל הארץ טובה מאוד מאוד. יש הבדל בין ארץ למדינה, זה לא אותו דבר. מדינה זה הציונים, זה מדינה. זה הציונים, זה מדינה. זה שהם שולטים, זה שהם אומרים מה שרוצים, זה שהם מחליטים, זה ש67 מנדטים אין להם שום משמעות בכלל, זה שאתה רואה שבית המשפט חוגג, והם שולטים, והקצינים בצבא חוגגים, ואין להם כוח בכלל במשטרה, לא, ידיים כבולות, כשאתה רואה את כל זה, זה נקרא מדינה, ככה מדינה נראית. אז המדינה והציונים, זה יש לנו על מה להשיג. אבל הארץ, חס ושלום, טובה הארץ מאוד מאוד. ארץ השם, השם, הנה השם אלוקיך הבא מראשית שנה עד אחרית שנה. הגמרא אומרת קנ"ח עמוד ב' בבא בתרא, אמר רב חסדא, אווירא דארץ ישראל מחכים. אבותינו ואבות אבותינו התאהבו להיכנס לארץ ישראל ולנשק את ההפרה. הגמרא אומרת סוף כתובות קנ"ב. וגם קהיליים י"ב, הגמרא מביאה שמה, כי אב הוא מנשק כיפה דעכו. היו מגיעים לעכו, היו מנשקים את האדמה כדי לקיים את הפסוק, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. אתה יודע, האוויר של ארץ ישראל גורם לאנשים להיות חריפים. דף עיני מסכת כתובות, הגמרא אומרת, חכם של ארץ ישראל שווה כמו שתיים של חוץ לארץ. כי האוויר של ארץ ישראל עושה אותך פלפל, עושה אותך חריף. אפילו האדמה מחפרת למתים, שנאמר, ארנינו גויים עמוק כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. וכיפר אדמתו עמו, מלמד שהאדמה של ארץ ישראל מחפרת את האבונות של המתים, האדמה של חוץ לארץ, עליה כתיב ארורה האדמה בעבורך. חוץ לארץ אסור ללכת יחף שהוא נדבק בתומת הנחש, אבל בארץ ישראל, עד רבה, גם אם ילך יחף הוא לא נדבק, האדמה פה לא ארורה, רק האדמה שם ארורה. ארץ ישראל האדמה טובה, האוויר של ארץ ישראל טוב, אפילו המים של ארץ ישראל, תראו מה אומר הזוהר בית חנן דף רש עין, על הפסוק וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אמר רבי שמעון ויחל העם לזנות אל בנות מואב, כמו ויחל נוח איש האדמה, הפך להיות חולין. הם היו קדושים, צודיקים, פתאום ויחל העם, התחללו, התרוקנו מקדושתם. מה קרה להם? הלכו אל בנות מואב. אומר הזוהר, כמעט לא אשמים ישראל, מי שיטין גרם להם להיות רודפי זימה. יש ארץ שמי ששוטה את המים שלה, מתעורר בו חשקים ותאבות ברמינן. ארץ ישראל, אתה נושם את האוויר שלה, אוכל את הפירות שלה, משה רצה לאכול את הפירות שלה, הגמרא שואלת בדף י"ד במסכת סוטה, וכי לאכול מפריה היה צריך, לסבוע מטובה היה צריך. ידע שהשלמות האמיתי להשיג נצחיות אמיתית ודבקות בה בורא ברוך הוא, זה רק בארץ ישראל. כל שכן בירושלים, אין תורה כתורת ארץ ישראל ואין חוכמה כחוכמתה של ירושלים. כל שכן במוסיוף, את עלית אל כולנה. כל שכן, הנה, בדיוק מה שרציתי להגיד. עם משה פה, נו.
1: אני רוצה להגיד.
0: מה אתה רוצה להגיד?
1: הוא אומר, אני אסכם את זה.
0: אתה תסכם את זה, יפה מאוד.
1: איפה עשית אומרים? מדינה חובה.
0: מה, מה, מה?
1: מדינה חובה.
0: מה זה חובה?
1: לא.
0: כן.
1: מדינה טובה.
0: כן.
1: האדמה פשפדה. האנשים...
0: כן?
1: זה כבר לפסית, אני...
0: הוא אומר, המדינה טובה, אבל הציונים לא טובים. למה אתה אומר ככה? אני לא יכול להגיד ככה בשיעור, אבל אתה אמרת? אתה אמרת? זהו. מה נעשה? מה נעשה? עוד מעט יבוא משיח צדקנו, יעשה פה סדר אחת ולתמיד. זה תחכו, תראו מה שיבוא הקדוש ברוך הוא. יעשה סדר. כמה, עד מתי ירמס? כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, כותב הזוהר. נו, מה יהיה? מה יהיה? שאני אקרא לנערי?
1: לא, על הסיפון.
0: נו.
1: מה זה, לשון הרע או לשון הטוב?
0: רק לשון הטוב, שאתה רקדן, מה? שאני אביא את נערי, אני אביא את נערי, אעשה פה איזה פיוט, תראה לנו, דוגמה? בסדר, בלי נדר, אני אקרא לו?
1: לא,
0: הוא בארץ? אני רואה אותו במיאמי כל הזמן. במחלה יהודה? אתה מעודכן, חמור סליק. בכל מקרה רבותיי, זה מה שיצא, אז זה עוד מעט יבוא משיח צדקנו, הזוהר כותב על הפסוק, כל דמי אחיך זועקים עליי מן האדמה. מי זה כל דמי אחיך? דמי זה כסף. הקול של דמי אחיך זה אחרית הימים שצאצאי קין יעשקו את צאצאי אבל, וישימו עליהם מיסים וארנוניות וצער. אתה רואה שהכל עולה, הכל מטפס, כבר נגמר השפיות פה במדינה, כמה שהכל כל כך יקר. אתה הולך שוקולד כיף-כיף. אני לא אוכל את זה, כי זה עם סוכר, אבל נגיד, שוקולד כיף-כיף, פסק זמן, פה עולה יותר יקר מאשר במיאמי. איך זה יכול להיות? ויש להם הובלה, וטיסה, ועד שמגיעים, עד ש... כל זה, זה כסף. איך זה יכול להיות? מאיפה אתם עושים את זה? אני לא מדבר כבר על גבינות וכאלה דברים שהם באים בהובלה עם קירור, שזה הרבה יותר יקר. איך פה יותר יקר משם? זה ייצור מקומי. יצור מקומי צריך לעלות יותר זול. אלא מה? שמה הם יודעים שהאמריקאים לא פריירים. מה? מה? $3 על בר? צ'וקלט בר? יש לי פה עוד 200 חברות שמוכרים את זה בחצי דולר. אנחנו נקנה? הם יודעים שהם יפשטו את הרגל אם ישימו את המחירים של ארץ ישראל. אז הם, כדי להתחרות עם השוק המקומי, הם מורידים את כל המחירים. אבל פה, שהם כולם יד אחת, ואתה לא יכול עליהם, אז הם מרימים את המחירים והפריירים קונים. והפריירים קונים. תראה מה היה עם האנג'ל, עם האפיית האנג'ל. כשהרב אדלשטיין, עליו השלום, מה הוא אמר? אמר לא לקנות מהם לחם. תראה איך, בגלל שהיה שם איזה אחד חצוף שדיבר נגד הדתיים, אז תראה מה עלה בגורלם. אז כל הדתיים עשו יד אחת, הפסידו מיליונים. כל הלחם שלהם הלך. לצרצילה מעליהם, כי לחמנו הם. כל הלחם הלך. רק מה, הם באו לבקש מחילה. ברוך השם, מי שבא עושה תשובה, עושים תשובה. באו לבקש מחילה, אז ממילא אמרו הרבנים, הם עשו תשובה, מי שרוצה יכול עוד הפעם לקנות. לכן יצא אנג'ל, ראשי תיבות לעילוי נשמת גרשון אדלשטיין. יצא בדיוק ראשי תיבות אנג'ל. אז אם זה ככה, מי שאוכל את הלחם, שיגיד שזה לעילוי נשמת רב גרשון אדלשטיין. יצא בדיוק. בכל מקרה, זה מה שיצא, כמה אדם צריך להיזהר, לא לרדוף אחרי הסררה, יעביר אותו מדעתו. עכשיו, יש עוד עניין, למה הוא שלח אותם דווקא? כדי שהם יראו את הצד הטוב. שלח לך אנשים סופי תיבות חכם, חכם ראשי תיבות חצי כוס מלאה. שירו את הדברים הטובים. מה עשה בפרופסור אחד? שהיו לו כיתה של חכמים, נבונים, יודעי עיתים, אנשים מיוחדים. כל אחד שמה יכול להיות גדול הדור בתחומו. והפרופסור הזה רצה להראות להם כמה חשוב להסתכל על דברים טובים. לקח דפים של המבחן, אמר להם בוחן פתע. אמרו לו, מה, לא התכוננו, זה לא פייר, אנחנו רק במחצית השנה, זה לא... אמר להם, זהו, בוחן פתע, אני לא חייב להודיע. תסגרו את הספרים, תכניסו לתיקים, תוציאו הקלמרים, יאללה. שם את הדפים על השולחן, וכמובן דפים הפוכים, שלא יגידו, רגע, הוא קיבל לפניי, הוא לא קיבל לפניי, אז כל המבחנים הפוכים. נגמר המבחנים הפוכים, שם את זה לאחרון, אמר, עכשיו תהפכו את הדפים. כולם הפכו את הדפים, מה זה? דף לבן, באמצע ראו שם נקודה שחורה. הרב לקח טוש, עשה נקודה שחורה באמצע הדף. אמר להם, עכשיו אני מבקש ממכם, כל אחד יכתוב לי מה הוא רואה. אמרו, הרואה, השתגע על דעתו הזה, מה הוא לקח איזה שחטה? מה יש לזה? לא, מה הוא לקח? מה? נקודה שחורה, מה הוא רואה? תביא לנו תמונה עם ערים, גבעות, ימים, נערות, מה זה נקודה? כל התלמידים כתבו לו נקודה שחורה. אסף את כל המבחנים, עבר תוך שנייה על כל המבחנים, רואה נקודה שחורה, נקודה שחורה, נקודה שחורה. אמר להם, אני בתימה עצומה עליכם. אמרו לו, מה הבעיה? זה מה שיש, נקודה שחורה. אמר להם, כולם ראו רק את הנקודה השחורה ואף אחד לא ראה דף שלם לבן. איך יכול להיות דף שלם 90%? 90% עם 90% מהדף לבן, ורק נקודה אחת שחורה, ואף אחד לא ראה את הלבן, כולם את השחור. כשאתם רואים משהו בחיים, תנסו לראות את הדברים היפים. לא רק להסתכל רק על השחור, להסתכל גם על הלבן. היום יצא לי לדבר עם איזה אחד חוזר בשאלה. אני אמרתי לכם כבר הרבה פעמים שהראש השיבה שלי, שהחברותה שלי, עידן ועידנים, היה אומר לי, מאיר, אין דבר כזה חוזר בשאלה. יש מושג כזה חוזר בתאווה. אין חוזר בשאלה. מה שאלה? יש לכם שאלה? בוא, נענה. בוא, יש רבנים אלופים, יודעים לעשות מהשאלות שלך ככה קטן. יעשה ממך צוציק מכל השאלות שלך. אתה רוצה באמת בלב טהור לדעת? בוא, תשאל, מה מצאו אבותיכם עוול כי רחקו מעליי? יש איזה דופי בתורה הקדושה? התורה היא כולה שלמה, היא כולה תאורה, תמימה. יש איזה דופי? מה לא טוב בתורה? תגידו לי, מה לא טוב בתורה? קשה לנו, כבד לנו? אז אתה לא תהיה עבד של המצוות, אתה תהיה עבד של עבדים בעולם הזה. ככה זה. הגמרא אומרת צדיק ט' במסכת סנהדרין, אדם לעמל יולד. אם יהיה עמל של תורה, אם לא, עמל של העולם הזה. ואז יבוא עליו צרות, דוד שמש ידפק לו, כל הקרבורטור, עד שכל הקרבורטור יעלה בחזרה. הכל נדפק, נחס מהילדים, מהאישה, פתאום הוא מוצא את אשתו שם, הוא מוצא את הילדה שלו שם, הכל, רק צרות, וזה מה פה בעולם הזה, אני כבר לא מדבר מה מחכה לו בעולם הבא. אז לא עדיף לך להצטער בהוויות הבאי ורבה מאשר להצטער עם הדוד שמש שמתפוצץ עם השטויות של העולם הזה, רק מבחינה עסקית. אני עוד לא מדבר על מבחינת דבקות בבורא ברוך הוא, שזה לזה באנו, לזה באנו. להידבק בהקדוש ברוך הוא, באל חי עושה שמיים בארץ ואני קרבת אלוהים לי טוב. למה באנו לעולם הזה? להתקרב להשם. כל השאר זה אפס ושב נטעה, וגם המצוות הם רק פלטפורמה ודרך להביא אותי למטרה הנעלית קרבת אלוהים לי טוב, להידבק בקדוש ברוך הוא. אז אתה תעזוב את הקדוש ברוך הוא? מה רצית? אז ראש ישיבה שלי, הרב צבי יוסף בן פורת, השם ישמור אותו, תמיד היה אומר לי, אין חוזר בשאלה, יש שאלות, תבוא תשאל, תבוא תשאל. למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מי אמר, מי ראה, מישהו חזר מהמתים, איך יודעים שיש חיבוט הקבר, איך יודעים שפרס בגיהנום, איך יודעים כל השאלות שיש לכם, אתם תבואו ונשאל, ונבוא להוכיח לכם. עכשיו לא נוכיח לכם את זה באמונה, תאמין. הוכחות, לוגיסטיות, ברורות, שאין עליהם עוררין. האם אחרי זה אתה לא תרצה? לך, סע לשלום, תעשה מה אתה רוצה. החנות פתוחה והחנווני מקיף, כמו שהמשנה באבות, פרק ג' משנת את זין אומרת. תעשה מה אתה רוצה. אבל לפני שאתה חוזר בשאלה, תבוא תשאל, מה זה חוזר בשאלה? חוזר בתשובה זה שיש לו תשובה לתת למה באנו לעולם. מי מת, למה מתים, מה חיים, מה המטרות, לאן... יש לנו גם רפרטואר של 3,000 שנה אחרינו. הגאונים, גאון מווילנה, הגאון בן איש חי, הגאון רבנו הארי, הגאון... 3,000 שנה, אני כבר לא מדבר על דוד המלך ועוד שלמה ועוד עתניאל בן כנז, וכל הגדולים, כולם הלכו בדרך הזאת. אנחנו צועדים באותה דרך. הם, יש להם דרך חדשה של 70 שנה להיות עם חופשי בארצנו. אם יש לך שאלה, אז בוא תשאל, תראה איזה תשובות יפות יש לנו לתת לך שעמדו לך שערות ככה, ולא תאמין מה זה הקדוש ברוך הוא. לא תאמין מה זה התורה. לא תאמין מה זה המידה כנגד מידה, איך הקדוש ברוך הוא צוחק עם הברועים שלו. אבל לא רוצים לשמוע. אתה רואה מה זה חוזר בשאלה? אמר לי הרב בן פורת, יש דבר כזה שנקרא חוזר בתאווה. למה חוזר בתאווה? תראה איך שהוא חוזר בשאלה, ישר הולך לעשות עבירות בעריות. שנאמר, ויחנו בהר סיני, יצאו מהר סיני, כתוב, אחרי זה, מחצרות באו להר סיני, ויסעו מהר סיני, ויחנו בקברות התאווה. עזבו את התורה שזה הר סיני, איפה הם חונים? בקברות התאווה. דף סמך ג' מסכת סנהדרין, יודעים ישראל שעבודה זרה אין בה ממש. אז למה עבדו עבודה זרה? להתיר להם עריות בפרסיה. אז אל תעבדו כלום. אל תעבדו כלום. אתם רוצים עריות בפרסיה? אל תעבדו כלום. תהיו אתאיסטים ותעבדו, תעשו עריות בפרסיה. למה הם היו צריכים ללכת לעבודה זרה? כי גם הם, שהיו הכי טיפשים, הבינו שהעולם לא יכול לעשות עצמו. אז הם היו חייבים לתלות את זה בעבודה זרה, אז עבודה זרה עשתה את העולם, חס ושלום, אז הנה מותר לנו עכשיו לעבוד עבודה זרה. אין, אפילו זה לא סברה לומר שהעולם עשה את עצמו. ולכן, על כל פנים, אתה רואה מזה, אני דיברתי היום עם הבחור הזה, שאתה רואה מסכן, באמת, המצב שלו לא הכי הכי. שאלתי אותו למה הוא חזר בשאלה, מה העניין ומה זה. רציתי לדעת איפה בדיוק הייתה נקודת השבירה. מה קרה שבאמת הוא עזב את הדת, עזב את התורה, ויש הרבה כאלה שבאים אליי, אתה רואה מסכן, בא אליי יום שבת, איזה אחד ראה אותי בדרך לבית כנסת, אומר לי, הוא בן 26, אומר לי, לא עברתי, העבירה שלו כתובה בתורה. אומר לי, ואתה יודע מאיפה אני בא? אמרתי לו, מאיפה? הוא אומר, הייתי תלמיד ישיבה בפורת יוסף. תראה לאן הגענו, תראה איזה דור תהפוכות. מהסתרה אחרה הולך להיות הכי קדוש, מהכי קדוש נהיה הכי טמא, מהכי... הכל דור תהפוכות, מבולבלים אנשים, מבולבלים כבר, בולבלים, לא מוצאים ידיים ורגליים. אין הנהגה, אין דרך, אין דמויות להתחקות, אין הכל מבולבל, הכל מבולבל. אז אנשים כבר התבלבלו. שאלתי אותו, מה הציק לך? הוא אומר, ההורים שלו הביאו ילדים. ברוך השם, יש מצווה להביא ילדים. הביא ילדים בילדותו, יביא ילדים בזקנותו, סמך בית עמוד בית במסכת יבמות. אבל הוא נבלע בתוכם. ולמה אני מספר לכם את זה? כדי שכולנו נלמד מזה. הוא נבלע בתוך הילדים. אתה יודע, אתה מביא 12 ילדים, אחרי זה אתה מביא את ה-13, זה אותו דבר. למה? זה אותם מכונות, מבשלים גם ככה ל-12, אז ל-13 אנשים, גם הגדולים עם הקטנים, הגדולים מגדלים את הקטנים, אז הכל כבר ככה. אבל הוא, לא, הוא אמר, אבא שלי אף פעם לא ידע מה כואב לי, אף פעם לא ידע איזה חלומות ממלאים אותי, אף פעם אבא שלי לא ישב ודיבר איתי, הוא ידע מה אני אוהב לאכול, כי זה מה שהוא הגיש על השולחן של שבת, ושם זה נגמר. שמה זה נגמר. שלח אותי לבתי ספר, הלכתי לבתי ספר, חזרתי. בחיים הוא לא שאל אותי מה, איזה חלומות אני רוצה להיות שאני הגדול. הוא לא ישב איתי. זה כל כך נגע ללב שלי, אני אומר לכם, זה כל כך חשוב שכל מי שיש לו ילדים יעשה quality time, זמן איכות עם כל ילד לבד. קח כל ילד, קנה לו גלידה לבד, צא עם כל ילד לבד, ותשב איתו, ותדבר איתו, ותגיד לו איך בבית ספר, וכיף לך בבית ספר, ומה הילדים מדברים עליך, יש לך חברים שמה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, מה כואב לך, יש איזה משהו שאני בתור אבא יכול לעזור לך, לעשות לך חיים יותר קלים, שיהיה לכם מערכת יחסים, אחר כך בכאוס של הבית, אתה רק נותן מבט לילד הזה, הוא כבר מעביר את כל השיחה ביחד איתך ונראה, נרגע ושמח, יש לו קונפידנט. אנשים שיש להם אבא ואמא טובים, כל החיים הם יהיו שמחים. אנשים שאבא ואמא שלהם דאגו למעוך אותם, כל הזמן להרוס אותם, הם יהיו בידר, יהיו ממורמרים כל החיים, ויעבירו את המרמור ואת הסריטות האלה לילדים שלהם, כי הם לא יודעים משהו אחר. זה כל כך חשוב לא לאבד את הדור הבא, והדרך היא, במיוחד בדור הזה, לתת תשומת לב לילדים, לדבר על הלב שלהם, לקנות להם מתנות, לא לכל האחים ביחד. קנית מתנות, אל תיתן לכולם. זה תביא לו, הנה, זה כך בשבילך. אז אבא אוהב אותי, תראה, הביא לי את זה, זה בשבילי. אחרי זה תלך לילד השני, אתה יודע מה לא להביא. להביא לזה, אתה יודע להביא את זה. זה אתה מדבר איתו, לא כל הפרצופים שווים. דפנו לחטא עמוד בית מסכת ברכות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. יש ילד אחד, צריך קצת יותר תשומת לב. יש אחד, צריך קצת יותר מתנות. השני, צריך יותר קומפלימנטים. אם לא יהיה תשומת לב לילדים בבית, אתה תאבד אותם, ואתה יודע למה? בגלל שבחוץ הרבה יותר מעניין מאשר בפנים. אבל כשבבית יש חומות, ויש כן, זה נקרא באנגלית נסט, כן, שהכן הוא חם וכיף לחזור לבית, הוא תמיד ירצה לחזור לבית. אבל כשבבית צעקות וצרחות וכללות, ואף אחד לא סופר אותו ולא יודעים מה קורה איתו בכלל, רק אומרים לו תאכל, תשתון, תקום, תלך, תלבש לבית ספר, קום נגן, תלך, אז הוא לא רוצה לחזור לבית כזה. אין למה לחזור לבית כזה. ואז פתאום הוא מוצא חברים, שעם כל מיני פלאפונים ושקשקושים, והילד פוזל החוצה, בהתחלה קצת לא בא לו ללמוד תורה, אחרי זה כבר הוא מזייף בתלמוד תורה, לפעמים מגיע, לפעמים לא, אחרי זה הוא ממשיך לישון בשחרית לא כלל, והנה בבקשה, וייסעו מהר סיני, ויחנו בחצרות, מחצרות לקברות התאווה, ככה זה, יוצא מהחצר. לכן זה סומה על כל אחד ואחד לדאוג לילדים שלו, ובפרט בדור הזה, שכבר אמר החזון איש, שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ, זה בזמן שיש רוח מצויה, אבל בדור הזה שיש רוח פרצים, טורנדו בחוץ של טומאה, של כפירה, הרבה תפוחים נפלו רחוק רחוק מהעץ. אז צריך לקרב אותם אלינו, את הילדים, בפרט את הנוער, בפרט ילדים קטנים. אתה מספר, אני מספר סיפורים לילדים שלי הקטנים שיוברים. אתה רואה איך הם מתלהבים, איך הם מחכים רק לרגע שאתה מתחיל לספר להם סיפור. כל דבר הילד קונה. מה שאתה תספר לו, אתה מאכיל אותו, הוא מאמין. אז אם עכשיו מה למשל שיש במוסייף כל מיני אנשים שמציקים? גם לזה, למשל, סתם דוגמה נגיד. לא, מעניין אותם, כל דבר מעניין אותם. אבל בכל אופן, אבל זה לא אתה חס ושלום. לא, אתה לא מציק. אתה לא מציק. אתה...
1: מה למשל אתה מספר להם?
0: ספר להם יוסף מוקיר שבת, אתה מכיר את הסיפור? ספר להם חנה לב וסמלת השבת, אתה מכיר את הסיפור? זה, אתה מכיר? אם אתה רוצה שאני אספר לך את זה? אז זהו, בכל מקרה, לא צריך לספר לו בדיוק את יוסף מוקיר שבת, אפשר את משה מוקיר גוג' גוג'ה, זה גם אפשר, זה כל, הכל אפשר. או שפלו, או אני יודע, גונדי, או מה שזה לא יהיה. בכל מקרה רבותיי, זה העניין שכמה אנחנו צריכים להיזהר בילדים שלנו, אל תכתה בנער. איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. מה זה איש אחד? שלא יהיה איש אחד בפה, איש אחד בלב, כמו צבועים שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. אם אתה אדם צבוע, אתה לא צריך לבוא, אני אגיד לו את כל האמת בפרצוף מה אני חושב עליו, אני אגיד לו. זה אדם גס רוח, שוטה, טיפש, לא מדברים ככה. אבל אתה גם לא צריך להתחנף אליו. דף ממה א' עמוד א', ממסכת סוטה, הגמרא אומרת שם, ארבעה אין מקבלים פני שכינה, אחד מהם קט חנפים. למה אתה רחשי תיבות חשמל? חשמל, חט חנפים, חנפנים. אתה לא צריך להתחנף לאנשים, אבל אתה צריך להיות בן אדם עם נימוסים, בן אדם עם אמיתות. אז איש אחד, שלא יהיה איש אחד בפה ואיש אחד בלב. איך אומרים, שמור אותי מאוהביי, משונאי אשמר בעצמי. אני לא מפחד מהשונאים שלי, אני מפחד מהאוהבים שלי, מי יודע אם הוא לא יבוא, יתקע לי איזה סכין אחר כך, ולא ידעתי אפילו להיזהר ממנו. ולכן שלא יהיה איש אחד, איש אחד בפה, איש אחד בלב. כמו שראינו על עשיו, ימח שמו וזכר זכרו. והיה עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. למה פעמיים איש? ויעקב איש תם יושב אוהלים. יעקב, כתוב אצלו פעם אחד איש. למה? היה תם. מה זה תם? מה בחוץ, מה בפנים? אותו דבר. אבל עשיו, וואלי, כי איזה פוליטיקאי, נאמבר וואן הוא היה. איש יודע ציד, איש שדה. ציד, איש שדה, זה לא אותו דבר? חז"ל אומרים לא, זה לא אותו דבר. איש שדה, זה אחד יוצא לשדה, צד וכו'. צד? אבל קראת לו איש צייד. שמה זה צייד בפיו. זה מה שחזה למדו. שמה הוא היה יודע להיות ערמומי לצוד את הבריות. בוא אחי, אני חושב עליך, מה יש לך? אני דואג לך. הוא לא דואג ולא כלום, לא סיפרתי לכם בר מינן איזה סיפור אמיתי. אתה רוצה לשמוע משה? שלא טיפול מהכיסא. היה סיפור אמיתי על איזה אחד, לא יודע אם לקרוא לו רב. אחד, הציג את עצמו, בוא נגיד ככה, בצפון, הציג את עצמו בתור רב, סיפור אמיתי, סיפר לי אותו התלמיד בעצמו. והוא מצא בית, היה שם איזה אנשים מקנדה, שהחליטו למכור את הבית שלהם. למה? קנו בית יפה, עם משקיף לכנרת, חצר ענקית, בנו, בני ביתך עשו משהו באמת של הסמכות, משהו יפה יפה. גמרו לבנות את הבית הזה, שנה, שנתיים, שלוש, לא מרוצים מארץ ישראל. לא יודע, לא הסתדר להם, לא כיף להם, לא טוב להם, רצו לחזור לקנדה. פרסמו את הבית למחירה, במחיר שלו אף אחד לא קנה. הורידו את המחיר, אף אחד לא בא אפילו לראות את הבית. הורידו את המחיר, אין טלפון, אין קול ואין עונה. הלכו ל-real estate agent, איך אומרים? נדלנים, סוכנים. הלכו לסוכנים, לא, כל סוכן בא מבטיח לך את הכתובה של אמא שלו, ובסוף הוא לא מביא אנשים. באו אנשים, ראו וזה, לא אהבו, כן אהבו, לא מצליחים. עכשיו הם כבר מכרו את כל התחולה, כבר, יש כבר כרטיס טיסה לקנדה, הם כבר לא חושבים לחזור לפה יותר. להשאיר את זה ביד של שליש, שהוא ידאג לבית וזה, הם לא מאמינים לאף אחד כבר, נכוו פה די ויותר. אז היה להם שכן, והשכן הזה בחור טוב. היה בא אליהם, דפק להם, אומר להם, מה עם הבית? אמרו לו, תשמע, אנחנו לא מוצאים מי שיקנה אותו, לא יודעים מה לעשות. אמר להם, תשמעו, הבית שווה כך וכך, אני מוכן לשלם עליו פחות מרבע מהמחיר שלו, הוא הציע להם. פחות מרבע מהמחיר של הבית. אמרו לו, מה, השתגעת, הגזמת, מה, רק עריכי אבן פה עלו יותר מאשר מה שאתה מציע. על מה אתה מדבר? והג'קוזי והסאונה והבריכה מסתובבת, והזה, ואתה יודע, יש שם קומה שלישית, יש כמו דלת, אתה פותח אותה, זורק את הקביצה, זה מתגלש עד לבייסמנט, למטה, מה זה בית של החיים? מה פתאום, אנחנו לא מוכרים במחיר הזה בחיים. אמר להם, טוב, אם אתם רוצים למכור, אז אני כאן, ב-next door, בבית ממול, תדפקו לי. אמרו לו, לא דופקים, לא באים, אנחנו במחיר כזה לא מוכרים, כבר שווה לנו לסגור את הבית ככה, ואולי יום אחד נחזור לפה. Which we highly doubt it, אנחנו מסופקים מאוד. טוב, עבר יום, עבר יומיים, עבר שלושה ימים, כבר כרטיס טיסה, כבר מתקתק, עוד שבועיים כבר היה כרטיס טיסה, את הבית אף אחד לא יקנה. זה נגמר הסיפור, הם כבר הבינו שזה כבר לא יקרה, הם שנה מחפשים קונה לבית, אין אפילו עם מי לדבר, אף אחד לא מתקשר. בלית ברירה דפקו לבן אדם, אמרו לו, שמע יא חביבי, מודים שטעינו, זה המחיר, אתה יכול קצת לעלות בבקשה, אולי באיזה 100,000? אמר להם, לא. אמרו לו, נו, אולי באיזה 50,000? אמר להם, זהו זה, זה הכסף שיש לי, רוצים טוב, לא רוצים. תפס אותם בפינה, מה, הבין איזה תרנגולת זהב. זה שלהם, אבל הם, נכון, אמר להם, זה מה שאני רוצה לשלם. אתם רוצים, תקנו, לא רוצים, ביתה, אני לא מכריח, אני שמתי לכם אקדח. אתם רוצים, תקנו, תמכרו, לא רוצים למכור, אל תמכרו. בקיצור סוף של דבר, החליטו למכור לו במחיר הזה. עשה את העסקה של החיים שלו, לפני שחתם על העסקה, כבר סידר את העורכי דין, חבר שלו עורך דין, סידר את הכל, הלך לרב שלו. איזה אחד? מה, לרב שלו? אמר לו, רבי, יש לי איזה בית, חבל על הזמן, עסקה של החיים, כך וכך, אני רוצה רק שהריבי יברך אותי, שהכל ילך כמו שצריך למישרים. אמר לו, איזה בית? אמר לו, כך וכך, מקום כך וכך, מול הכנרת, בכתובת כך וכך. אמר לו, מה? חכה, תן לי רגע, הוא עשה ככה. לא, לא בשבילך הבית הזה. אמר לו, מה? הרב, מה אתה, אתה לא תעשי לי את זה עכשיו, רבנו, אני רק באתי לבקש ברכה. אומר לו, לא. תן לי עוד פעם, אני אבדוק לך. לא, לא בשבילך, אני רואה שיעשה לך צרות הבית הזה. זה לא בשבילך הבית הזה. אומר לו, הרב, אני סומך עליך, זה קשה לי לוותר על הדבר הזה. אומר לו, קשה, זה לא בשבילך. טוב, נגמר. אוש, קיבל את זה, מה שהרב אומר, כשהוא יגיד לך ימין, שמאל, שמאל, ימין, קיבל את זה. גמר את, את הזה, בלה את הלשון שלו מה יעשה, ונגמר. הלך לאשתו, נשבר, אמר, טוב, נשאר עוד בבית הזה, שלוש חדרים, מה נעשה? אחרי חודש, הוא רואה שהרב שהוא שאל אותו, נכנס ויוצא מהבית, מביא את הרעיתים שלו לתוך הבית, מביא את זה, בטח גם את הטלוויזיה הכניס לתוך הבית. בא אליו, אומר לו, רבנו, מה זה? אומר לו, מה? אומר לו, מה אני רואה פה? אומר לו, אני קניתי את הבית, מה הבעיה? אומר לו, מה? אבל אני באתי אליך ואני אמרתי לך, אמר לו, אני אמרתי לך, זה לא בשבילך. בשבילי, אבל לא בשבילך. הוא, אני אומר לכם היום, הוא חזר בשאלה, הבחור. חזר בשאלה, בגלל איזה אחד שקורא לעצמו רב, סתם, באמת, יומיים הוא כבר, יומיים הוא רב. הוא איזה חילוני ששם כיפה, וכאילו הוא אומר להם הלכות מהילקוט יוסף, וקוראים אותו כבר הרב. אבל תראה מה זה, כמה חמור לו להיות איש אחד, איש אחד. שהאיש אחד שבפה יהיה האיש אחד שבלב, שלא ניפול באנשים כאלה רעים ורשעים, כמו עשיו הרשע שהיה לו פעמיים איש. איש יודע צייד, איש שדה. מי שרוצה את הספרים שלנו, את הדיסקים, USB, נמצא אצל אהרון בחוץ. הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעבודה.
2: עד כאן, עמלה של תורה, עם הרב מאיר אליהו.

תודה בירידות שלא ילכו לך ברקסים תתבודד בים המלח רק תיתן לזה לשרוף לצלקות לאהבות מה ששבר לך את הלב יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס קפה

0: see if you know it. So, dee dee da da dee da dee da dee dee da dee da dee da dee dee da dee.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: אנחנו יש לנו עניין של פרשת שלח לך. המרגלים מגיעים לארץ ישראל ומחזירים את הדיווח מבחינתם השלילית, כן? זאת אומרת, הם לא מעוניינים לספר את האמת ואת הטוב. בוקדים מרגלים, כן, תקרא לזה ככה, יפה. בגדול, לא, אין ספק בזה. עכשיו, דבר ראשון שהם אומרים. דבר ראשון שהם אומרים, ויספרו ויאמרו, לא, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. מה זה וגם? שר שלום מבלז אומר, התחלת עם סיפור עם גם, ככה מדברים. באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם.
1: מה לרבות?
0: מה גם? אחרי שתאמר לי זבת חלב ודבשי וגם, לא יודע, תגיד עוד משהו גם. גם זה אחר כך, לא מתחילים עם המילה גם. אז זה אומר פירוש נפלא. אומר, אתם מספרים לנו על הארץ ישראל שזה ארץ רוחנית, יש שם רוחניות ומשהו מיוחד. לא ראינו שם רוחניות יותר מפה. באנו לארץ אשר שלחתנו וגם, זה אותו דבר. אין הבדל בין המדבר לשם, הכל אותו דבר. כי הם לא ידעו שהמדבר זה זמני. וזה, את קדושת ארץ ישראל, הלך להם למדבר, הגיע למדבר. אבל הם חשוב, אומרים לך, מבחינתנו, זה אותו דבר. איפה?